0: Щоб блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС, про це стало відомо Суспільному з власних джерел у Брюсселі. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію у майбутньому, якщо Україна просунеться у впровадженні закону про захист національних меншин. Однак не уточнювалося, про які саме поступки йдеться. ЄС повернеться до цього питання на одному з наступних засідань.
1: Новини на Українському радіо.
0: Шукають людей на місцях російських атак, а за хорошу роботу отримують смаколики та іграшки. Мілка та Нота – собаки-рятувальниці, яких цьогоріч Запоріжжя отримало з кінологічного центру ДСНС. Чотири лапи пошуковиці знаходять як живих людей під завалами, так і рештки загиблих. Як вони навчаються, у яких умовах вимушені працювати та як відновлюються після робочих виїздів, дізнавалася Анастасія Потапенко.
2: Шестирічна Малінуа на прізвисько Мілка зі своїм господарем та побратимом по службі кінологом Романом проводить вільний час. Та це не просто гра, а відпрацювання команд, які у робочі дні допомагають їй шукати на місцях російських атак загиблих людей.
3: Мілу ми отримали у віці 5 років. Вона вже досвідчена собака, знає, що таке завали, як в них працювати. За ці 9 місяців вона залучалася у Харкові, у Дніпропетровській області, в місті Запоріжжя, місто Дніпро.
2: У будинках, на підприємствах та інших об'єктах, зруйнованих російськими атаками, за будь-яких умов і обставин Мілці вдавалося якісно працювати та знаходити загиблих. Але найскладнішим для неї став пошук в торгівельному центрі в Кривому Розі.
3: Місце, де працювали собаки, це був голий метал, мінвата, утеплювачі і зала. Те, що залишилося від всього, що було всередині. Дуже велика кількість угарних речовин, пил з будівельних матеріалів. Собаці дуже важко встановити місце, звідки йде запах, і чи є він взагалі. Тому що при дуже високих температурах може не залишитися будь-якого матеріалу. Перший день після приїзду Мілка відсипалася. Вона дуже була втомлена.
2: А поки Мілка знову тренується, до свого першого робочого виїзду готується її майбутня хвостата напарниця Нота.
3: Німецька овчарка Нота спеціалізується на пошуку у завалі живих. Їй 1.5 роки. Нота чекає атестацію поки що. Неатестованих собак ми не залучаємо до пошуку.
2: Та навіть добре натреновані і захищені чобітками та амуніцією собаки стикаються ще з однією небезпекою – психологічною.
3: Нота ще молода. Вона не стикалася з такою дуже повторними обстрілами і так далі. Вона реагує зовсім спокійно. Міла досвідчена вже в цьому плані, на жаль. Вона реагує трошки сильніше, але все одно вона зібрана, вона готова працювати далі. Навіть після обстрілів Мілка любить смаколики і любить погратися зі своїми іграшками. Для Ноти, наприклад, після гарної роботи, для неї найкраще заохочення – це якраз таки почухатися. Вона дуже це обожнює.
2: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15. В день повітря прогріється до 27. На Закарпатті та у південно-східній частині до 31. У Карпатах вночі 5-10, день 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: де потрібно іще поспішати, ну і відповідно в яких царинах, в яких ділянках нашого життя, нашого буття, відповідно, цифровізація досягнула найбільших успіхів. Ну, поза як ви якраз відповідаєте за регіональну цифровізацію, а ми сьогодні з Наталою Соколенко акцентували увагу, що Українське радіо не тільки столиці приділяє увагу, ми говоримо про всю Україну, то не перше хотів би вас запитати, а наскільки регіони зараз встигають за столицею? Так? Ну, чому я так кажу? Тому що традиційно столиця – це бізнес-центр, це місце, де, напевно, найактивніше певні процеси можуть відбуватися. Отже, у нас є різниця, чи наскільки вона суттєва між столицею і, наприклад, регіонами в плані цифровізації?
1: Так, ну, насправді, дійсно, не дуже коректно порівнювати, наприклад, зовсім маленькі села та селища з великими громадами, тим паче, що ситуація дуже відрізняється на прифронтових регіонах і в тилових, це нам всім очевидно. Про те, що стосується державних послуг, ми, звичайно, робимо все можливе для того, щоб цей розрив був мінімальним. І, відповідно, для того, щоб мешканці могли отримати якісні, швидкі послуги, де б вони не знаходились. Тобто, в цьому плані ми, звісно, також працюємо, щоб всім було комфортно. І насамперед зараз найбільший акцент на тому, щоб забезпечити сталість зв'язку. Це стосується не лише прифронтових, а також тилових регіонів, тому що ми розуміємо, що зараз дуже активно тривають ворожі атаки в різних областях. Тому в цьому плані так, ми стараємося, щоб максимально рівно розвивалась цифровізація.
2: Поговоримо про державні послуги і їхню оцифровку. Що нового з'явилося з цих державних послуг, які стосуються зручності життя, особливо під час такої страшної широкомасштабної війни, звичайних людей, до слухачів, наприклад, українського радіо, хоча, звісно, вони всі надзвичайні люди, так, люди, які продовжують, наприклад, жити в Україні, працювати для України або служити у війську. Але що з'явилося нового з тих послуг, які варто було би дізнатися, що вони існують уже в цифровому вигляді, і почати їх отримувати людям різним, різного віку, різного рівня освіту, з різним, там, скажімо так, рівнем смартфонів, до речі, теж про це теж скажіть, які інструменти потрібні для того, щоб скористуватися, вміти скористуватися цифровими послугами, які надає держава.
1: Так, що стосується нових послуг, це можна розповісти про розлучення онлайн. В нас, звісно, є шлюб онлайн, і дуже багато людей вже скористалися цією послугою, понад 73 тисячі осіб. Проте ми розуміємо, що також важливо забезпечити, тут мова лише про зручність. Ми абсолютно не спонукаємо до того, щоб люди користувалися цією послугою, але якщо виникає в ній необхідність, то це теж потрібно забезпечити швидко, якісно і для того, щоб людям не потрібно було відвідувати державні установи.
2: Пані Катерино, дозвольте я з приводу одруження все ж таки онлайн поділюся своїм недавнім спостереженням. Неочікувано для себе я під час такої екскурсії відпочинку свого на Закарпатті сидимо ми з друзями у кав'ярні і розуміємо, що ми опинилися просто таки на весіллі. Біля нас сиділа пара, ну, очевидно, закоханих, вони щось там гомоніли, поставили перед собою смартфон, і я думала, ну, вони знімають просто щось там для тіктока умовного. І тут я чую голос, який їм відповідає з цього смартфону, гарно такий поставлений голос, і цей голос ми чуємо, каже, а сертифікат про ваш шлюб буде згенерований протягом 24 годин, ви його отримуєте, і ми розуміємо, що ми перебуваємо на весілля. Ну, жарти жартами, але я думаю, що це дуже така вчасна, слушна послуга з'явилася от в часи, коли у військових, наприклад, немає можливості поїхати в рідні там муровані Курилівці чи навіть в Київ, а просто там, де вони є, взяти цей шлюб. Тому окремо вам за це дякую. Ну і щодо розлучення онлайн, зрозуміла теж ваша позиція, я усіляко її підтримую, що для зручності вона має бути, але хотілося б, щоб розлучень в нашій країні було б якомога менше. А от що стосується пенсіонерів, які пенсіонери теж, звісно, можуть і одружуватися, і розлучатися, але все ж таки для людей старшого віку і пенсіонерів, зокрема, що з'явилося чи, можливо, з'явиться найближчим часом у сфері цифрових послуг?
1: Тут, мабуть, більше мова про різні пільги.

0: Нові виплати, які в нас вже функціонують, не можу сказати, що вони зовсім нові, проте вони є і ними варто користуватись. Також дуже важливо тут зауважити, тому що, звісно, люди пенсійного віку потребують, можливо, трішки більше навиків для того, щоб вчитись отримувати ці послуги онлайн. Вони можуть отримати їх напах офлайн, але ми теж працюємо над тим, щоб якби ця цифрова рівність вона поширювалася на всі категорії нашого населення, і відповідно в нас функціонують різні, наприклад, університети третього віку, де можна отримати такі базові якби навики, так про те, як отримати різні онлайн послуги, також доступні різні онлайн курси про те, як це зробити. Але я б сказала, що мабуть, найбільш актуально це різні виплати. Також можливо, там це стосується, на жаль, не лише людей пенсійного віку. Це в принципі стосується всіх громадян нашої країни. У разі, якщо є певне пошкоджене майно, то також можна подати заяву на виплату через Дію. І в такому плані також отримати відшкодування.
1: Це ви, напевно, зараз говорите про програму «Є-відновлення», так? Тобто,
0: так,
1: якраз,
0: саме
1: якщо
0: так.
1: Житло, наприклад, зруйноване людей на тимчасово окупованих територіях, якщо є докази, що воно зруйноване, там, наприклад, фотодокументація чи фотофіксація, інші якісь свідчення, то, відповідно, справді можна через Дію подати відповідну заявку, це житло визнається знищеним, і людина може отримати сертифікат на суму, напевно, відповідно, там залежно від площі квартири, яка зруйнована, і далі використовувати ці кошти на те, щоб придбати собі нове житло, відповідно до державної програми. Якраз стосовно громад, які ближче до лінії фронту, які в непростих умовах, ви щойно згадували про те, що там є особливі, сказати, умови життя. На чому ви робите акцент, щоб полегшити, можливо, життя людей саме в таких громадах? На чому спрямовуєте увагу в процесі цифровізації?
0: Власне, так як я вже згадувала, окремий великий напрям саме під час повномасштабної війни – це стійкість зв'язку, зокрема, живлення базових станцій. Ми бачимо також, що наші громади більш активно починають працювати з, наприклад, даними. Так, вони створюють різні сервіси для громадян на основі даних, щоб зробити максимально все можливе для того, щоб людям не потрібно було звертатись за різними послугами чи за інформацією безпосередньо до установ. Тобто, щоб це все можна було зробити онлайн. Також дуже важливий напрям зараз – це кібербезпека, оскільки Україна знаходиться в топ-5 країн світу, які потерпають від кібератак. І також дуже важливо забезпечувати захист, надійний захист всіх даних, якими володіють і органи місцевого самоврядування, і різні територіальні представництва державних органів. Тому в цьому плані ми також працюємо як централізовано, так і відповідно рекомендуємо органам місцевого самоврядування впроваджувати максимально всі рішення для того, щоб з однієї сторони захистити ці дані, з іншої сторони, наприклад, переходити на хмарні сховища, так щоб знову ж таки максимально зберегти всю цю інформацію, а також щоб забезпечити безперебійність надання послуг, навіть за умови власне різних атак.
2: Ну, а щодо зв'язку із громадами, із громадянами, власне, ми живемо без виборів вже 7 років поспіль, і це питання комунікації влади із людьми, воно набуває такого особливого, ще більшого значення, ніж це було би в умовах, так би мовити, звичайних, коли вибори є. Скажіть, будь ласка, які тут інструменти зараз функціонують, тобто як зараз громадяни за допомогою цифрових послуг, цифрових інструментів можуть впливати на владу, на спосіб вироблення рішень, на самі рішення, і які, можливо, нові інструменти перебувають в розробці. Я розумію, що не все залежить від міністерства, деякі речі має ухвалити Верховна Рада, однак уряд і Верховна Рада мають взаємодіяти з усіх питань, ну, зокрема, і в сфері цифровізації також.
0: Так, ну найперше я хотіла зауважити, що органи місцевого самоврядування є відповідно незалежними, так, до централізації, до реформи централізації і децентралізації, перепрошую. І тому ми, що стосується державних послуг, які згадували, ми намагаємося забезпечити тут впровадження на максимально високому рівні. Проте, що стосується саме місцевих послуг, органи місцевого самоврядування можуть самі вирішувати, як вони взаємодіють, комунікують зі своїми громадянами тощо. На рівні держави в нас є інструменти участі громадян. Це, наприклад, електронні петиції. Якщо мешканці вирішують, що є якісь питання, які вони хочуть там висунути на обговорення, так чи на розгляд своєї міської чи селищної ради, в більшості органів місцевого самоврядування цей інструмент вже функціонує. Тобто така можливість є. Вона, звісно, є безкоштовною в кожному місті, селі чи селищі, різні умови відповідно до кількості населення тощо. Що стосується більш вже такої оперативної комунікації з владою, також багато органів місцевого самоврядування створюють свої додатки, які допомагають якраз бути на зв'язку з їхніми громадянами. Тобто вони там можуть проводити різні опитування стосовно того чи іншого питання, консультації, а також, умовно, мешканці можуть користуватися різними чат-ботами для того, щоб також отримати інформацію, відповідь на своє питання. Деякі наші громади, це переважно стосується більших міст, обласних центрів, вони створюють різні сервіси на базі вже штучного інтелекту. До прикладу, Миколаївська громада, в них функціонує такий помічник на базі штучного інтелекту, в який можна одна з послуг, яку там можна отримати, це прослідкувати за тим, щоб харчування в школі вашої дитини відповідало тому, як воно має бути. І якщо, наприклад, ви бачите, що в дитини там якість цього харчування трішки просідає, можна навіть зробити фотографію, завантажити, і відповідні органи отримують цю інформацію і візьмуть в роботу цей кейс для того, щоб забезпечити, ну, щоб все було так, як воно би мало функціонувати.
1: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте керівницю напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська. Ми говоримо про діджиталізацію в Україні і, зокрема, в регіональному вимірі. Пані Катерино, крім столиці, так, крім Києва, які регіони ви виокремили б якраз в плані того, що вони мають успіхи в просуванні діджиталізації, наданні державних, передусім, послуг?
0: В нас є такий інструмент, який називається індекс цифрової трансформації. Він є окремий для регіонів і окремий для громад. Знаходиться це все також в публічному доступі. Можна зайти на портал «Дія цифрова громада», обрати громаду або область, яка вас цікавить, і подивитись, як саме вона цифровізується. Переважно в нас серед лідерів вже кілька років – це Львівщина та Дніпропетровщина. Цього разу ми, звісно, розуміючи всі виклики, розділили наш цей індекс на прифронтові і тилові регіони. Відповідно, серед тилових за 2025 рік, серед переможців також Львівщина, серед прифронтових – Дніпропетровщина. Проте інші області також показують гарні результати, вони розвиваються. Зокрема, наприклад, Полтавська, Тернопільська, Рівненська області, вони теж активно працюють над тим, щоб, власне, піднімати, скажімо так, трішки вище по цих сходинках цифровізації. Ми не сприймаємо наш індекс як рейтинг. Радше він допомагає нам зрозуміти, де ще є слабкі місця, над чим ще краще попрацювати, куди ще потрібно залучити ресурс для того, щоб цифровізація розвивалась на місцях більш швидко, інтенсивно. Проте цікаво спостерігати, власне, за тим прогресом, як наші області і громади активно працюють над тим, щоб досягати цих гарних результатів.
1: А от якщо йдеться про Львівщину і Дніпропетровську область, так, ви сказали, що вони серед лідерів, а за рахунок чого їм вдається просуватися? Тобто ви вбачаєте тут передусім заслугу, наприклад, міської влади, місцевого самоврядування, чи навпаки це по лінії обласних державних адміністрацій? Хто відповідальний за цей успіх? І, ну, за рахунок чого? Це ентузіазм місцевий чи якісь систематичні дії?
0: Зараз без ентузіазму, мабуть, нікуди, тому однозначно він там теж присутній. Але обласний індекс, він формується в тому числі з результатів того, які бали в громадах. Тобто, відповідно, тут успіх можливий тільки, якщо всі будуть працювати разом і будуть поділяти цю одну ціль. Чому виходить так, що вони лідери? В першу чергу в нас є там профільні заступники обласних адміністрацій. Це абревіатура CDTO. Якщо українською мовою, це заступники з питань цифровізації, начальників обласних військових адміністрацій. На рівні громад в нас також є такі лідери, ми їх називаємо цифрові лідери, і їх вже в нас понад 1400 в країні. Тому, відповідно, в нас є люди, команди, які стабільно працюють над тим, щоб розвивати цифровізацію в регіонах і на місцях. З однієї сторони, вони допомагають впроваджувати загальнонаціональні проекти і дуже тісно взаємодіють із нами і з іншими міністерствами. З іншої сторони, вони працюють над тим, щоб впроваджувати свої проекти, тому що знову ж таки кожен регіон він є особливим і він має свої певні пріоритети і працює для того, щоб орієнтуватись на своїх мешканців, так що які саме в них потреби, який саме запит. І такі вони впроваджують. Наприклад, як я вже згадувала, Миколаївська область, вона там більше рухається в напрямку штучного інтелекту. Львівська область, наприклад, підключила всі свої громади до електронного документообігу. Ну і от кожен регіон має такі успішні свої проекти.
2: Ну і скажіть, будь ласка, куди далі рухається цей напрямок цифровізація, в які сфери вона буде розвиватися далі, ну якщо ми говоримо саме про сферу, якою займається Міністерство цифровізації, ну і особисто ви теж. Чи є у вас погляд у майбутнє, ну скажімо, на 5 років, тобто якою Україна з точки зору цифровізації має бути за 5 років?
0: Найперше, це зараз станом на сьогодні в нас оцифровано вже близько 50% державних послуг. І, звичайно, що дуже хочеться, щоб ця цифра досягла 100%, як, до прикладу, це є в Естонії, щоб значно більша кількість наших мешканців ними користувалися. З іншої сторони, ми також рухаємось до концепції Agentic State. Якщо говорити простішими словами, це коли держава стає максимально непомітною для громадян. Тобто наші мешканці можуть отримати послугу навіть проактивно, можна сказати, від громадян, від держави, перепрошую, не подаючи запит. Умовно, у вас народилась дитина, держава вже про це знає і вже пропонує вам отримати сертифікат про народження дитини. Чи ви там плануєте укласти шлюб або отримати якусь іншу послугу, навіть там, не знаю, наприклад, сертифікат майстра спорту, ну, тобто в будь-якій сфері. Держава вже має там певні сигнали про це і, відповідно, пропонує вам отримати цю послугу ще до того, як ви звернулися за цією допомогою. Тому я сподіваюся, що через 5 років ми вже зможемо похвалитись такими досягненнями, коли от, власне, ця взаємодія держави і мешканців стане ще більш непомітною, швидкою і ефективною.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, що таким якраз шляхом і буде розвиватися ця галузь в Україні, а можливо навіть і перевершить очікування і перевершить плани, це теж було би приємно. Пані Катерино, дякуємо за участь в програмі Українського радіо, керівниця напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації. Катерина Шуварська була гостею нашої програми. Ми говорили про те, як діджиталізація не тільки в столиці поглиблюється, розвивається, але активно просочується також і в регіони.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у студії в Києві для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І як часто о цій порі ми робимо, ми говоримо з представниками підрозділів Сил оборони, говоримо про те, як цей підрозділ створювалося і кого зараз шукають, які є вакантні посади і взагалом, як триває життя підрозділів, які зараз захищають Україну, виборюють нашу незалежність, наше майбутнє. І от сьогодні ми будемо говорити із представником 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. З нами на зв'язку Тарас Васьков, старший сержант, рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю, студія, вітаю слухачі.
2: Отже, почнімо трошки хоча б про історію створення вашої бригади. Нагадайте нашій аудиторії про історію створення і бойовий шлях бригади.
4: Наша бригада була створена на початку повномасштабного вторгнення. Ми бригада виходці з Черкаської області, створена там. Початок своїх боїв приймали на Авдіївському напрямку. Протягом 2.5 років боронили цей напрямок. Успішно, навіть, скажімо, тримався наш напрямок постійними підкріпленнями з нами дружніх і братніми нами підрозділами. Потім ми при створенні корпусної системи перейшли в підпорядкування ОК «Південь» і зараз знаходимося на Запорізькому напрямку, там і несемо службу.
2: Ну, так. А ім'я Марка Безручка чому було, якщо у вас є зараз така інформація, чому саме його було ім'я вибрано для того, щоб от присвоїти його 110-й бригаді? Я тут нагадаю, що це генерал Хорунжі армії Української Народної Республіки. І от цікаво, якщо просто набрати в гуглі Марка Безручка, так, ім'я і цього славетного українця, то цікаво, зараз от американська компанія Google, по-перше, дає цю інформацію, що його ім'я носить 110-та окрема механізована бригада, але як визначає Марка Безручка, хто це? Це видатний український діяч, генерал Хорунжі армії Української Народної Республіки та один із головних героїв оборони Європи від більшовизму у 1920 році. Отак от трактування іде образа Марка Безручка. Ну, зараз сили оборони України є силами оборони не тільки нашої держави, а дійсно всієї Європи, знову історія повторюється. Але якщо ви знаєте, чому саме Марка Безручка ім'я носить ваша бригада?
4: Визначено було президентом і його генеральним штабом присвоїти нам почесне звання з бойовим прапором, відзначити саме генерал Хорунжого Марка Безручка, будучи мати нам ім'я саме цього генерала. Це відзнака як самого генерала, так і відзнака самої бригади і честь для нашої бригади мати саме ім'я його.
1: Пане Тарас, поговоримо трішечки про рекрутинг. Так, поза як ви рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади, які зараз особливості цього процесу, наскільки активно вдається залучати саме по лінії рекрутингу потенційних новобранців в Збройних силах України?
4: Що стосується, наприклад, ми візьмемо період за місяць, активно постійно проводяться нами рекламні заходи там в соцмережах, по радіо, по білбордах. Люди відгукуються на це. Відгукуються також і знайомі тих військовослужбовців, які перебувають у нашій частині, постійно звертаються. Хто мобілізувався або підписав контракт донедавна в нашій частині, також підтягує своїх рідних, близьких, розказуючи про умови в нашій військовій частині. Людей це цікавить і тому активно, скажімо так, проводяться ці всі заходи. Ми задоволені тим, що відгукуються різні категорії людей на різні вакансії.
1: Які вакансії? Давайте якраз про вакансії тоді поговоримо. Кого зараз найбільше потребує ваша бригада? Які спеціальності і фахівці є найбільш запитуваними і затребуваними?
4: Що говорити про нинішню тенденцію війни, що вона розвивається в напрямку технологій, в напрямку постійного, скажімо так, відсторонення від самої піхоти, але підтримка самої піхоти, тобто роботизовані комплекси, БПЛА, то найбільш це все технологічні напрямки, тобто самі оператори, майстри БПЛА, майстри НРК, оператори НРК. Тобто ми розвиваємо найбільше систему безпілотних систем в цьому напрямку рухаємося.
1: Так, це справді важливо, так, тому що технологічний прогрес не тільки не стоїть на місці, а насправді швидкими темпами прямує вперед. Ми це бачимо, і військові постійно в наших етерах підкреслюють про те, що якраз період, так, коли фактично технологічна основа війська змінюється, він є досить коротким, і потрібно відповідно в тому числі і залучати фахівців, які знаються на цих нових технологіях. Розкажіть, напевно, про те, можливо, яку роль жінки відіграють у вашій бригаді, чи яку частку, наприклад, жінки мають в вашій бригаді, як активно вони залучаються вами?
4: Жінки вже давно не виконують у війську там лише допоміжні функції, як це здавалося б. Вони служать медиками, зв'язківцями, операторами безпілотних систем, аналітиками, технічними спеціалістами і також працюють у логістиці і бойових підрозділах, навіть у піхотних. До них застосовують ті самі вимоги абсолютно щодо підготовки, дисципліни, відповідальності. Жінки часто звертаються вже з розумінням конкретної посади, на якій хочуть служити.
1: І які це зазвичай посади, на яких жінки хочуть служити?
4: В цілому десь бойові медики їх цікавлять, стабілізаційні пункти, оператори безпілотних систем, як НРК, так і літаючих апаратів. Також донедавна жінки почали звертатися з проханням долучити їх до піхотних підрозділів. Їх це цікавить, для них це є якимось пріоритетним, для когось є мотивація – це небайдужість до країни, для когось це мотивація, небайдужість до тих, хто, можливо, тих, них загинув чи зник безвісти. Вони віддають оцим шану, жінки.
1: Ви знаєте, ми сьогодні вранці, поза як сьогодні 1 вересня, ми в тому числі говорили і про старт навчального року, ми говорили із представником, із радником ректора, так, кадетського корпусу в Києві імені Володимира Великого. От він казав про те, що все-таки вони своїх учнів налаштовують не одразу там після випуску 18 років долучатися до війська, а далі навчатися з тим, щоб згодом бути командирами, там очолювати ті чи інші підрозділи, тощо, тощо. Але програма 18-24, залучення молодих людей, вона все-таки існує в Україні, так, і пропонує певні можливості. Наскільки активно до вас долучаються молоді люди саме за цією програмою?
4: Щодо активності, вона, скажімо так, на рахунок того, щоб поспілкуватися, запитати, які умови, нам дзвонять і спілкуються з нами частенько. Щодо залучення, це посередньо. Чому? Ми зі свого боку пропонуємо їм посади, пропонуємо їм умови, але знову ж таки, як ви сьогодні спілкувалися з ректором, ми також наголошуємо на те, що необхідність про навчання, необхідність здобування освіти і вже за вибором людини, чи вона долучається, чи вона продовжує там навчатися, продовжує працювати, чи продовжує вона своє цивільне життя. Тому що військовий шлях, він насправді є нелегким, він є, мабуть, на все життя залишає свій відголосок. І це вже відповідальність самих цих рекрутів брати на себе. І здебільшого вже такі, відповідно, ті, хто вирішив, вони є відповідальними, дисциплінованими, розуміють, що вони від цього хочуть. Не з холодною головою. Чи гарячою, перепрошую.
2: От, до речі, про рівень підготовки давайте якраз і поговоримо. Війна швидко змінюється, нові технології з'являються досить часто, так, ми про це розповідаємо в ефірах українського радіо, зокрема. І розкажіть, будь ласка, як налаштована система підвищення кваліфікації тих же пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів. Знаю, чи є у вас в підрозділі, в бригаді підрозділи «Айстар», наприклад. Як це все організовано? Тому що дуже важко дійсно встигати за цими технологіями. Я не раз чула від розробників, власне, цих військових технологій нарікання на те, що відстає наша вища військова освіта від того, що відбувається реально на війні, не встигає навчати відповідним технологіям. Ну і загалом...
5: Увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
2: Є пристрій, засіб ураження ворожої сили є, а нема кому дати його в руки, тому що, ну, нема кваліфікованих бійців. Тож, як у вас в бригаді з цим навчанням, з підвищенням кваліфікації?
4: Хотів би зауважити, що наш батальйон безпілотних систем виріс із роти батальйону, роти управління безпілотними системами, вони використовували від початку війни. Тобто цих кваліфікованих майстрів і людей є від початку. Вони передають свої знання далі кожному поколінню, яке або мобілізується, або підписує контракт. Тобто ми не просто там створюємо, беремо там 2-3 людини, які тільки підписали контракт, ось вам, будь ласка, засоби, ви користуйтеся. Вони спочатку проходять фахову підготовку в навчальному центрі, або Drone Forces, або спеціалізовані навчальні центри. Прибувають до нас в частину і ще проходять фахову підготовку з майстрами, з операторами БПЛА, які вже, можливо, навіть 4, навіть більше років цим користуються. Тобто передають свої знання вже новим рекрутам. Тому якби проблем з тим, щоб десь навчити або передати досвід, їх немає. Навпаки, люди, які безпосередньо приймають кожного дня участь і бачать розвиток цих всіх технологій, бачать розвиток, в якому напрямку рухатися, вони це все передають і новим рекрутам.
1: Так, досвід всередині і обмін досвідом – це надзвичайно важливо, так, тому ми розуміємо, чому ви наголошуєте саме на цьому. І, відповідно, тут постає питання, які вимоги до новобранців бригади, так, тому що люди бувають різними, дехто одразу схоплює, там через 2-3 заняття вже розуміє, про що йдеться, а комусь потрібно більше часу.
4: Дві головні характеристики – це дисципліна і відповідальність. Коли людина дисциплінована, вона буде, навіть якщо їй буде щось важко даватися, вона постійно буде сама себе вдосконалювати кожного дня. Тому що в неї, знову ж таки, ще відповідальність перед тим, що вона прийшла і не просто так стала за цю посаду, стала на цю посаду. В неї є відповідальність перед командиром, перед побратимами, в неї є відповідальність перед Україною. І ці дві вимоги, це дисципліна і відповідальність, вони формують уже з рекрута саме такого закарбованого військовослужбовця і майстра своєї справи.
1: А якщо бракує дисципліни,
2: як... От якраз теж хотіла запитати, бо бачите, в цивільному житті люди могли собі дозволити, ну, трошки, знаєте, гедонізму в повсякденному житті. Ті там лавандовий, як там, лати, так? Чи що там, раф. О, ви в курсі, да, лавандовий раф, прокидатися десь о 12-й, о 2-й починати працювати. Ну, якщо в талант людини є програміста, наприклад, так, чи якісь інші таланти, то можна було собі так в розслабленому режимі жити. У війську трошки не так. Як ви от спостерігаєте взагалі, чи це можливо набути такої дисциплінованості, перестати бути совою, а стати, як і всі в армії, напевно, жайворонками і так далі. Чи це взагалі для всіх така трансформація можлива? Чи все ж таки не завжди? Що тоді робити, якщо ви бачите, що ну не дисциплінується людина? Ну ніяк, нема в неї такого м'яза дисципліни в організмі.
4: Людина формується, скажімо так, загалом в суспільстві. Якщо навіть вона і десь, як ви казали, дозволяє собі більшого, як в цивільному житті, все одно в військовій справі є своя якась відповідний графік, відповідна дисципліна, якої всі притримуються, і цій людині просто немає виходу, як також притримуватися. Але скажімо так, що вже які військовослужбовці відбули своє базову військову підготовку, фахову підготовку, вже працюють у підрозділі, їм командири не забороняють, якщо він майстер, не забороняють поспати ту лишню годинку-дві, щоб він набрався сил і робив свою роботу.
1: Одним словом, буття визначає свідомість, так? Якщо всі довкола,
4: звісно,
1: поводяться в дисциплінований спосіб, то це дисциплінує і саму людину. Ну і, зрештою, вишкіл, муштра у війську – це напевно, що те, що справді працює.
2: Ну і, знаєте, я от подумала, вкотре розумію, чому після Другої світової війни, наприклад, в американському суспільстві, але не тільки там, в європейських країнах теж, був величезний запит на військових, як на політичних керівників, так і на керівників бізнес-компаній. І я часто міркувала про це, я думаю, можливо, це тому, що ну, такі бойові досвіди, вони такі сміливі стали і можуть ухвалювати сміливі бізнес-рішення. А от зараз в розмові з вами я зрозуміла, що вони також стали всі страшенно дисциплінованими у війську, бо інакше це не може бути у війську, ти маєш бути дисциплінованим.
4: Абсолютно, абсолютно вірно.
1: Пане Тарасе, давайте поволі підбувати підсумки нашої розмови. Кілька хвилин у нас іще є, але все-таки чому б ви, наприклад, радили там потенційним новачкам, потенційним новобранцям, наприклад, саме до вашої бригади долучатися? Можливо, зараз хтось нас почує і одразу ж злива телефонних дзвінків чи листів на мейл буде полине до вас. Тож розкажіть, будь ласка, чому саме до вашої бригади?
4: Хочу зазначити, як і вказав я раніше, в нашій бригаді присутній досвід, який передається. Це має важливу роль в наш час. Ми не новостворена бригада, ми вже бригада з досвідом бойовим, яка пройшла нелегкий свій шлях, і військовослужбовці, командири, побратими, які всередині нашої військової частини готові підставити своє плече, всьому навчити, десь навіть поступитися для того, щоб нова людина себе відчула потрібною, відчула себе корисною і, найголовніше, відчувала свій потенціал в цьому. І мала від цього задоволення, абсолютне.
2: Ну і на сам кінець, думаю, питання до вас таке. Що б ви порадили конкретній людині, яка, наприклад, нас зараз слухає чи пізніше почує, що б ви порадили, от яка людина ця, він чи вона, розуміють необхідність поповнення війська, про це багато говориться, але от досі вагається, зважує всі за і проти, зважує, можливо, свої сили, свої вміння і навички. З чого почати цей шлях все ж таки до війська і у війську? Як підготуватися і як от тут практична порада також від вас? І що треба зробити, щоб приєднатися саме до вашого підрозділу, до 110-ї бригади і ще й бажано на ту посаду, до якої є, що називав Григорій Сковорода, якого ми вже сьогодні вдруге згадуємо, який визначав цю схильність до певного виду діяльності як сродна праця. І Сковорода говорив, що людина і має займати сродною працею. Ну, наскільки це можливо у війську, звісно, під час війни?
4: Насамперед, якщо є сумніви або якісь вагання, зателефонувати нам, і ми все розкажемо. Тоді ці всі сумніви, питання, вони будуть розвіюватися, і людина вже буде знати конкретні відповіді на свої питання, що її турбує. Ми розкажемо стосовно посади, ми розкажемо стосовно тих умов, які чекають цю людину. Тому саме головне, якщо є питання, подзвонити, не соромитися і дізнатися відповіді на ці питання.
1: Ну, відповіді у вас, відповіді у вас, пане Тарасе, вочевидь є, так, тому що ви спілкуєтеся із потенційними якраз воїнами чи воїнками. А бували такі питання от від потенційних новачків, які ставали для вас несподіванкою, які, можливо, змушували замислитися, або були зовсім курйозними там стосовно умов, або що, можливо, на сам кінець ви щось таке пригадаєте?
4: Людина, яка проживала у Львівській області, подзвонила до нас і каже: я хочу бути оператором FPV у Львові. Чи є у вас така посада?
1: Тобто дистанційно залишатися у Львові і бути оператором FPV. І що ви сказали?
4: Так. Ми кажемо, що ми не можемо зробити це у Львові, але ми можемо убезпечити його життя на 50-70 кілометрів від лінії фронту. Тому людина наразі роздумовує над нашою пропозицією.
1: Наразі роздумує. Ну, будемо сподіватися, що справді інші аргументи спроможуться цю людину залучити до війська. Пане Тарасе, дякую вам за цікаву розмову. Тарас Васьков, старший сержант, рекрутер відділення рекрутингу 110-ї окремої механізованої бригади, був із нами.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
6: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
7: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
6: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
8: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
6: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
9: Друзі, ну, поговоримо про те, що росіяни продовжують системно знищувати українські книжки. Як ви знаєте, кілька днів тому внаслідок російського удару на Київщині було знищено склад, де зберігалися тиражі великих книжкових мереж. Reddit, Book.ua, також Ouroboros, Основи, Vivat, Крапки і так далі, багатьох інших. А поговоримо про наслідки, чи відомі вони вже, як ринку далі існувати і жити. До нас долучається співвласник і керівник видавництва «Основи» Андрій Вішневський. Пане Андрію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи підрахували ви вже наслідки цієї атаки? Що відомо про втрати «Основ»? Яка частина накладів була в цьому складі?
10: Рахунки ще тривають, але за попередніми оцінками ми, на жаль, втратили приблизно 40% всіх тих книг, які на даний момент були в наявності і зберігалися частково на цьому складі, який був знищений. І для нас особливо болісні ці втрати ще й через те, що видавництво «Основи» лише 2 роки, по суті, працює після зупинки в зв'язку з початком повномасштабного вторгнення. Тобто ми перебуваємо на етапі такого становлення і відродження, відповідно, достатньо великих капіталовкладень. І, по суті, ми втратили десь 20% всіх книг, які за ці 2 роки були надруковані.
9: Так, ну і от у своєму першому повідомленні ви писали, що чекаєте на офіційну інформацію про можливі втрати. От наскільки, ну тому що у вас, ви продовжуєте замовлення відправляти з резервного складу в іншому регіоні, наскільки от ця резервна система допомогла вам пережити удар?
10: Ну, якби не ця резервна система, ми би втратили все, так як, на превеликий жаль, втратили багато малих видавництв, в тому числі тих, яких ви назвали. Ми буквально за місяць до цієї біди частину наших накладів перевезли на резервний склад в інший регіон. Там теж є фулфілмент, це так само склад Нової пошти. І на превелике щастя, наші читачі і читачки не постраждали, оскільки всі замовлення продовжують відправлятися, і відправки не зупинялися ні на хвилину. Це найважливіше. Ну і, звичайно ж, для нас, для видавництва, важливо те, що все ж таки більша частина наявних книг збереглася.
9: Для видавництва, да, для вас, ну, умовно кажучи, що було би зараз? Я розумію, що найкраща підтримка там це піти купити книжку, підтримати видавництво. Але от, ну там, з вашої точки зору, яка підтримка вам найбільше потрібна там від людей зараз, від держави? От чим би могла бути для вас корисна держава і допомогти не лише вам, а й всьому ринку книговидавництва?
10: Ну, я думаю, що відповідальною громадянською позицією і відповідальною позицією бізнесу буде, звичайно ж, в першу чергу розраховувати на себе, на наших клієнтів і на бізнес-спільноту. І ми надзвичайно вдячні своїм читачам і читачкам, оскільки за 3 дні вони купили книг мало не стільки, скільки вони зазвичай купують за місяць. І, звичайно, для нас це така швидка підтримка, і вона дуже важлива, оскільки ми отримуємо оборотні кошти, які дозволяють нам рухатися далі, друкувати нові книжки, нічого не зупиняти, не відкладати. Друге, ми дуже раді реакції власників і керівництва Нової пошти, тому що і пан Поперешнюк, і генеральний директор, вони виступили з публічними дописами, де вони сказали, що Нова пошта постарається відшкодувати втрати книговидавцям і книгорозповсюджувачам, хоча насправді вони юридично не зобов'язані цього робити. І ми цінуємо такий крок, оскільки це свідчить про те, що великий бізнес, яким є Нова пошта, він, по суті, інвестує в українську культуру і підтримує нас. Ну і стосовно держави, я думаю, держава теж має потенційний набір інструментів. В першу чергу, це могли би бути програми страхування ризиків, які би частково фінансувала держава, саме програми страхування. На друге місце я би поставив пільгові програми кредитування. І на третє місце субсидії, які насамперед, звичайно ж, потрібні для малих видавництв. От постраждали Creative, Women Publishing, Крапки, Уроборос, інші, які ви називали. Ну, для них, по суті, це травми несумісні з життям. І вони без підтримки держави, я думаю, ну, навряд чи зможуть рухатися далі.
9: Дякую, дякую. Я сподіваюся, що почули, почують вас, і ну тому що не можна це все так дійсно просто залишати. З нами був Андрій Вишневський, співвласник і керівник видавництва «Основи». Я нагадаю, що ми говоримо про нещодавно знищені склади, де зберігалися тиражі великих книжкових мереж. І от поговорили з видавництвом «Основи». Зараз співзасновниця видавництва «Крапки» до нас Катерина Сова долучається. Вітаю вас, Катерино.
11: Вітаю.
9: Да, вже кілька днів от теж пройшло. Чи можете ви підбити якісь підсумки втрат? Тому що ви тоді повідомили, що частину залишків накладів було втрачено. Що сьогодні вже можете сказати про масштаби?
11: Насправді ми ще чекаємо офіційного повернення до нас нової пошти з офіційними висновками і результатами втрат. Водночас, звісно, менеджери сконтактували з нами раніше і повідомили про попередні дані. І судячи з фото, ми розуміємо, що, скоріш за все, нічого не залишилось. У нас на складі перебували, ми дуже мале зараз видавництво, у нас видано 3 книжки і всі наклади були там, окрім тих, що зберігалися на такому більш домашньому складі. Тобто там втрачено близько 2,5 тисячі примірників, і це основний, власне, кількість накладу, яка у нас була. Так. Ага. Тобто, відповідно, найближчі 2 фестивалі, на які ми планували, ми просто не їдемо, бо ми не маємо з чим.
9: Ну, а якщо так з точки зору от масштабів саме для вашого видавництва, так наскільки це серйозний удар? Чи зможете ви як видавництво просто продовжити в звичайному режимі, враховуючи, що там, наприклад, на виставку ви вже не їдете?
11: В звичайному режимі точно ні. Ми зараз, загалом можна сказати, що ми ніколи в звичайному режимі не працювали. Ми зараз в основній команді з двох з моїм партнером, який з перших днів повномасштабного вторгнення військовий, відповідно, ви можете уявити, що нам дуже складно, в принципі, вести цю діяльність, оскільки ми обидва зайняті ще, він на війську, а я в інших паралельних роботах. Водночас, ми зараз зрозуміли, що ми опинились фактично як 3 роки тому на нулі, нульовому старті і в плані кількості книжок. Водночас, звісно, величезна підтримка спільноти. За ці дні ми зрозуміли, що ми все ж таки не там, де були 3 роки тому. У нас є наша неймовірна спільнота, наші читачі, які нас підтримують, розповідають про нас, роблять передзамовлення. Тобто зараз у нас курс на те, щоб видати ті 2 книжки, які ми ще плануємо цього року. І будемо сподіватися, що буде можливість відновити хоча б частину тих накладів, тих 3 книжок, які у нас були видані. Також чекаємо від нової пошти якоїсь конкретнішої інформації, неймовірно їм вдячні і неймовірно здивовані тим, що вони готові, можливо, компенсувати якусь частину втрат. Також читали, звісно, про заяви міністерки культури, про якісь швидкі гранти для малих видавництв, uh-huh, на саме додрук примірників. Це було б, звісно, неймовірно помічним. Тому будемо сподіватися, що ця допомога буде. Ну, а ми, звісно, попри фактично залишання без книжок, ми будемо працювати далі як видавництво і пробувати відновитись.
9: Скажіть, будь ласка, від чого відмовитись, що доведеться відкласти?
11: Як мінімум додрук тих книжок, що були, тобто вони зараз будуть на паузі, ми з тих, що склад залишився там близько 200 примірників загалом, ми розпродаємо, ми відправляємо людям, які робили замовлення впродовж цих днів, яким ми дуже дякуємо. Тобто точно маємо призупинити, і поки що, точніше, не відновимо додрук, призупинимо участь у фестивалях, деякі з них вже були сплачені, участь деякі не була, тобто це теж, кількість тих примірників, кількість тих видань, яка могла бути видана найближчим часом, вона теж поки що під питанням. Тобто ми будемо коригувати майбутні видавничі плани. Також ми мали на думці розширювати команду найближчим часом, проте, скоріш за все, це теж призупиниться, і ми будемо поки що в такому дуже кризових рішеннях і форматі працювати.
9: Я вам дякую за те, що долучились. Я можу лише побажати вам успіху в цій ситуації, якнайшвидше відновитися та закликати людей дійсно допомагати. Катерина Сова, співзасновниця видавництва «Крапки», була з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми продовжуємо говорити про знищення Росією українського культурного продукту, книжок і складів з книжками. До нас долучається письменниця, драматургиня, режисерка і членкиня коаліції діявців культури Юліта Ран. Юліта, вітаю вас, слава Україні!
12: Героям слава.
9: Дякую, що ви долучилися. Скажіть, будь ласка, тут таке важливе, але просте, але важливе питання. Яких кроків від держави, від Мінкульту зараз потребує книжкова сфера для підтримки і відновлення? І чи чує зараз держава видавців?
12: Я знаю точно, що, наприклад, коаліція діявців культури, так, членкинею якої я є, зараз дуже підтримує законопроект, але це поки що законопроект про визнання терору в сфері культури, да, про знищення культурних об'єктів, культурної спадщини, в тому числі і книжок, актами геноциду. Але ну це тільки законопроект. Якщо ми говоримо про якісь конкретні кроки, бо ви знаєте, я в Харкові, і у нас закінчився літературний ярмарок, літературний фестиваль. І ми багато зустрічалися з колегами, з видавцями, із директорами друкарень, і всі насправді ну намагаються якось підтримувати одне одного, але дуже невтішні прогнози. І є інформація від Міністерства культури про те, що буде, наприклад, відновлена та програма, яка існувала у нас, і кілька років вона вже не працює, стосується поповнення бібліотек українських, тобто коли державна закупівля книжок у видавництв для поповнення бібліотек, і також шкільних бібліотек. Тобто, да, окремо це ті бібліотеки, які по всій Україні є окремими такими осередками культури, і окремо шкільних бібліотек. Але насправді цього недостатньо, бо величезні абсолютно збитки, ну просто величезні збитки. Ми всі знаємо, що більше 12 мільйонів примірників тільки за останні два місяці згоріли. І це вже не говорячи про те, що постраждали і потужні, якісь виробничі потужності, так? І, ну, і дійсно зараз всі видавництва скорочують якісь програми, скорочують якісь проекти, вже десь штат почали скорочувати, і це стосується навіть великих. А що говорити про малі, я не знаю, мені навіть страшно про це думати. І кроки, яких видавнича сфера вже зараз потребує від держави, це, наприклад, ну, наприклад, змінити якимось чином умови кредитування, бо не дають банки зараз кредити, бо я знаю точно цю інформацію від директора видавництва «Ранок», так, це найбільше видавництво дитячої літератури в Україні, я багато років з ним співпрацюю, і він написав прямо свою історію, каже, я звернувся вже до великої кількості банків, вони не хочуть давати кредити там на відновлення якесь. Чому? Бо що видавництво може запропонувати в якості застави, так? Ну, друкарні ж не належать видавництвам. Що є у видавництва? Це, наприклад, наклади книжок. Вони не розглядають наклади книжок з усім ясних причин, так? Вони не розглядають як ту, ну, те майно, яке може бути там гарантією чогось, бо наклади книжок горять. Інше питання це полягає в ну, недосконалості нашої страхової сфери. Теж знову все ясно, бо це великий ризик. Але розумієте, питання, яке мені ставило дуже багато людей, от це перше було питання, коли вони дізнавалися, що в мене не вперше вже горять книжки, але тут така прикра ситуація, що ну там кілька найменувань, кілька накладів згоріло, але тут у мене згоріла книжка, яка тільки-тільки вийшла з друкарні. Тобто буквально якісь численні примірники були розіслані по магазинах, і це знаходилося в Харкові на складі. Я дивом отримала свої авторські примірники, і, власне, все. А це був дуже, ну, дуже красивий проєкт, дуже довгий, дуже дорогий, і всі його страшенно чекали. І перше, про що мене питали, ну, вони ж були застраховані, ці книжки. І я кажу, ні, вони не застраховані, бо страхові компанії не страхують зараз, ну, нічого не страхують, як це правильно, поправте мене, юридичне якесь формулювання, да, не страхують від форс-мажорів, пов'язаних з війною. Ну, тобто раніше це таке було формулювання, так? А тепер вони не страхують саме від того, що пов'язане з війною. А внаслідок чого гинуть книжки? Саме внаслідок воєнних дій, так, внаслідок обстрілів. І цю ситуацію треба виправляти, і виправляти терміново, бо видавництва не вигребуть. Ну, це серйозно вже дуже. Це вже дуже великі збитки і дуже велика, дуже катастрофічна ситуація. А якщо ми втратимо зараз видавничу галузь, яка у нас тільки-тільки почала якось, да,
9: ставати на ноги, після, так, і розвиватися.
12: Так, ставати на ноги.
9: Так.
12: Ну, тут це буде катастрофа.
9: Так. Дякую, Юліта, дякую за те, що долучились і пролили світло на ці проблеми. Я думаю, що ще принагідно повернемось до цієї розмови, будемо про це говорити. Я дуже дякую вам. Юліта Ран, письменниця, драматургиня, режисерка, членкиня коаліції діявців культури. Друзі, говорили про систематичне знищення Росією українських книжок.
3: Українське радіо.
13: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Президент Володимир Зеленський закликав депутатів забути про вибори та рейтинги до завершення війни. Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді після того, як депутати провалили три важливі закони, що мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів до державного бюджету, а також два документи з програми Міжнародного валютного фонду. Про це глава заявив держави, заявив у зверненні 1 вересня. Він закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни та зосередитися на обороні та соціальних зобов'язаннях.
13: Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час, час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежить від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу і не голосувати за Європу – нечесно. Це ще проти держави, проти української держави.
5: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, виступаючи у парламенті, повідомив, що дефіцит оборонного бюджету на сьогодні становить 27 мільярдів доларів. За словами глави уряду, знайдено економії на 70 мільярдів гривень, які будуть спрямовані на оборону. І при цьому мають бути збережені усі соціальні виплати. Крім того, Україна звернулася до міжнародних партнерів, але може недоотримати понад 29 мільярдів доларів, якщо не буде ухвалено 44 рішення, 26 законів і внесено 17 законопроєктів у рамках зобов'язань перед ЄС та Міжнародним валютним фондом, заявив прем'єр Корецький. Крім того, уряд оголошує режим жорсткої економії бюджету.
3: Новини на Українському радіо.
5: Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Про це на прес-конференції офіційно заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін. До його слів на це вказують дані розвідки та характер інциденту. Офіційний Берлін відповість пропорційно, заявив очільник німецького правоохоронного відомства.
14: Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а бачимо їх у взаємозв'язку з іншими гібридними акціями. Ми виходимо з того, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії. При цьому слід також припустити, що існує готовність за допомогою гібридних атак також спричинити значні збитки.
5: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Фадефуль зауважив, що свою відповідь на інцидент у Лейпцигу Німеччина координуватиме з Євросоюзом і НАТО. Зокрема, в країні можуть посилити внутрішню безпеку, а 18 вересня закриють консульство Росії у Бонні та припинять угоду щодо російського дому у Берліні.
15: Ми запропонуємо Європейському Союзу внести до списків нові імена осіб з Росії у зв'язку з гібридними атаками. Ми посилюємо контроль за в'їздом громадян Росії. Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот. Крім того, уряд Німеччини і надалі докладає зусиль для забезпечення єдності у НАТО та Європейському Союзі.
5: Кремлівський очільник Путін звинувачення Берліна у причетності Росії до інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига назвав пов'язаними з кризою у внутрішній політиці Німеччини. Про це він заявив на прес-конференції, заявив про відсутність доказів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27. На Закарпатті та у південно-східній частині повітря прогріється до 31, у Карпатах синоптики прогнозують 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Хіти, що стали класикою.

0: Хмітста. Також керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що близько півдня 1 вересня російські військові безпілотником атакували корабельний район Херсона. Загинув 43-річний працівник комунального підприємства, ще одного комунальника доправили до лікарні з вибуховою травмою. Ну і тим часом триває примусова евакуація родин з дітьми у Станіславській громаді. На Херсонщині досі залишається одна багатодітна родина з трьома неповнолітними дітьми, яка відмовляється від примусової евакуації. Про це повідомили у соціальних мережах Станіславської громади. Зазначається, що Станіславська громада входить до тих територій, де примусова евакуація діє. За даними громади, батьки багатодітної родини не погоджуються на виїзд. Ще 19 березня евакуаційна група, до якої входили представники військової адміністрації, ювенальної поліції, поліцейські громади та волонтери, приїхали до їхнього будинку. Батьки не відчинили двері і відмовилися від спілкування. А вже 29 червня Херсонський міський суд зобов'язав поліцію забрати трьох дітей без позбавлення батьківських прав та евакуювати їх. Рішення суду поки не виконали через законодавчі обмеження щодо проникнення до житла. Наймолодша дитина в родині народилася у 2024 році і досі немає свідоцтва про народження. Наразі адміністрація відновлює медичні довідки, щоб офіційно зареєструвати малюка, йдеться в дописі. Ну, от, власне, така ситуація на прифронтових територіях Херсонщини.
1: І продовжуючи розмову про регіон, маємо згадати і про тимчасово окуповані території, і про один факт, який ми фіксуємо постійно. Від того, на моє суб'єктивне переконання, ми не повинні перестати його фіксувати і постійно собі нагадувати, що іще і це відбувається у виконанні Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Я про мілітаризацію дитинства українських дітей, які перебувають на ТОТ, які факти ми маємо зараз?
0: Так, це дійсно так. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризувати українських дітей. Так, у Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Як повідомляє Центр національного спротиву, створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році, а тепер дітей з нового навчального року фактично одягнуть у форму російського силового відомства. Як зазначають у Центрі нацпротиву, проблема не лише в нав'язуванні дітям військової культури, використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи на них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Ну і так би можемо сказати, що прикриваються цивільними мешканцями. Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому впевнені в Центрі нацпротиву, що перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку.
1: Ну, якщо продовжити говорити про освіту на Херсонщині, зокрема, то вона там не лише освіта. Розкажіть, будь ласка, за що судитимуть так званого директора окупаційного технічного коледжу у Новій Каховці?
0: Так, власне, її заочно судитимуть за те, що вона співпрацювала з окупантами і працювала у Херсонській морській академії при окупантах. Колишній проректор з Херсонської державної морської академії заочно оголосили про підозру у колабораціонізмі. Вона працювала у закладі при окупантах і сприяла переведенню навчання на російські стандарти. Про це у Фейсбуці повідомила обласна прокуратура Херсонщини і так звана перша проректорка у захопленні росіянами академії. Жінка брала участь в організації роботи вишу та впроваджувала російську мову в освітній процес. Також, за даними прокуратури, у липні 22-го року підозрювана очолила так звану комісію представників трудового колективу, яка затвердила новий статут академії та уповноважила окупаційного керівника зареєструвати документ за законодавством РФ. Освітянці загрожують до 3 років позбавлення

0: волі їй також можуть заборонити обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років.
1: Що ж, колего, дякую за інформацію вичерпну і детальну в межах того плану, який ми собі намітили щодо Херсонщини цього ранку. Вікторія Марченко, журналістка Українського радіо, розповідала нам про деталі ситуації в регіоні. І я ж нагадаю, це програма «Сьогодні зранку» в студії Роман Коляда. Сьогодні 2 вересня 2026 року. Ворог не полишає своєї терористичної тактики, зокрема повітряного терору. Зараз в частині регіонів півдні Чернігівщини – більша частина Київщини, включно зі столицею, частина Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина та Крим. Оголошена повітряна тривога. Зараз слухаємо продовження розмови від наших колег. Зокрема, поговоримо про біткоін, який за останній тиждень знову взявся підніматися після великого падіння. Ну і в кінці години обов'язково поговоримо про фейки та наративи російської пропаганди. Неодмінно про це говоримо в наших етерах. Будемо робити це і сьогодні. Залишайтеся з нами і будьте в безпеці.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про біткоін і також про те, чому впродовж останнього тижня вартість цієї криптовалюти зростає, зросла на 25%. Ну, при цьому треба зазначити, що це все одно близько на 40% нижче, ніж максимум, якого біткоін сягнув в 2025 році, ну, майже рік тому, восени 2025 року. Отже, говоримо про криптовалюти в Україні, про їхнє функціонування, а також наскільки вигідно загалом сьогодні і загалом стратегічно інвестувати в криптовалюти. А ми поговоримо про це із економічним оглядачем агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Крамаренком. Пане Олександре, вітаємо вас в етері Українського радіо. Отже, в серпні біткоін торгувався біля позначки 78 тисяч доларів. Впродовж тижнів він, останніх тижнів він зростав, став, але водночас все-таки йому ще далеко до піку, так, тому що пік був, як я зазначив, в минулому році, восени, тоді він навіть сягав 126 тисяч доларів. Тож, як ви оцінюєте поведінку біткоїна і з чим пов'язані коливання його вартості зараз?
4: У поточному році він сягав, там, як кажуть трейдери, тестував рівні 80, він досягав 80 тисяч. От буквально там кілька днів тому, навіть от зараз я дивився, він там був близько до цієї цифри. Він також був на цьому рівні в другій половині травня. Для біткоїна це абсолютно така нормальна ситуація. Він коливається. Я пам'ятаю часи, коли я тільки починав звертати увагу на крипторинок. Він тоді коштував трошки більше 1000 доларів за монету. Це було на початку 2017 року, 9 років тому. Взагалі цей ринок існує приблизно 17 років. Здається, з 2009 року. І коливання були, ну, достатньо таких широких обсягах, в широких межах. Це, ну, в принципі, переважно тому, що цей ринок дуже швидко розвивається. І як тільки там знаходяться якісь позитивні новини, інвестори до нього повертаються і кажуть: о, класно, давайте ми туди вкладемось. Крім того,
5: пане Олександре, тут я хотіла би, щоб ми трошки пояснили нашій аудиторії Українського радіо, чому це важливо. Ну, до речі, для якої кількості людей в Україні чи відсотків людей в Україні ця тема вже є важливою, і в світі наскільки, ну, чи не є наша розмова такою нішевою для, так сказати, шанувальників цього діла?
4: Цей ринок зараз оцінюється по капіталізації приблизно в 2 трильйони 700 мільярдів доларів. Чи багато, чи це чимало? Ну, можна порівняти, що це приблизно як капіталізація однієї з великих технологічних компаній, там, типу Apple чи Meta, яка керує Facebook, чи Amazon. Тобто це достатньо великий такий сегмент, і він став таким великим через те, що в тому числі, я вважаю, що певну кількість років відносно нещодавно США, органи, які регулюють фондовий ринок, почали надавати дозволи на роботу інвестиційним фондам, які вкладаються в криптоактиви. І через цю причину туди пішли кошти людей звичайних, тому що звичайній людині достатньо в США, принаймні там в Західній Європі, та й в Україні, в принципі, також. Достатньо зрозуміло піти до інвестиційної компанії, вкласти кошти в інвестиційний фонд, і далі нехай фахівці цими грошима керують, там за певні комісійні, звісно. І це відкрило туди шлях дуже широкому колу людей, насправді. Крім того, Україна, я хочу сказати, вона входить ну приблизно точно в п'ятірку по своїй участі в цьому крипторинку. В нас від початку було дуже багато фахівців, які його розбудовували в сенсі ну технологічному. Ну бо в Україні дуже класна школа математики, програмування, і тому люди пішли працювати в цей сектор достатньо активно. І тому, в принципі, в останні роки це достатньо популярно серед широких кіл. І ви можете подивитись, навіть по такій, така ознака є, дуже багато волонтерів і військових, які безпосередньо там на свої потреби збирають кошти. Вони публікують, звісно, номера карток, але вони також пишуть, що готові надати в приватних повідомленнях адресу криптогаманця, якщо комусь зручно переказати кошти саме таким чином. Тобто це працююча історія.
3: Хотілося б поговорити стосовно статусу криптовалют і, зокрема, біткоїнів в Україні. Тобто ми розуміємо, що це не є засобом платежу, так, не є платіжним засобом. Тобто який статус мають криптовалюти сьогодні в Україні?
5: Ну, по-простому, що робити з цим біткоїном, якщо в нього немає платіжного статусу, що з ним не можна піти в магазин, в сільпо, наприклад, і купити молока, що для чого він тоді треба?
4: Дивіться, це два достатньо різних питання. По першому питанню я скажу, що ми, як країна, да, знаходимося в позиції спостерігаємо і чекаємо, ну, тобто, тому що в світі нема такої дійсно усталеної практики, хоча в Європі, наприклад, яка до нас найближча і на яку ми будемо точно орієнтуватися в сенсі законодавства, вони потроху врегульовують цю штуку і там з'являються певні вимоги. І це з одного боку добре, тому що це захищає права маленьких учасників цього ринку. Великі завжди собі раду дадуть, я про маленьких більше піклуюся в даному випадку. Але з іншого боку, запроваджуються регуляції, які звужують можливості використання, поширюють вимоги фінмоніторингу і тому подібне. Тобто зараз вже нема такої махновської вольниці, як вона була раніше. А в Україні, на жаль, криптовалюти поки що такі відносно сірій зоні знаходяться. Тепер друге питання, там, а що з ними робити? Я б розділив би криптовалюти на дуже грубо, на два основних, як би сказати, сегменти. Перший сегмент – це біткоін і ще там певна кількість інших криптомонет. Це, наприклад, ефір, він там пишеться як Ethereum, XRP, Solana. Ну, це найбільш такі популярні, на них припадає найбільша частина капіталізації цього ринку. До речі, на біткоін взагалі припадає приблизно 60% капіталізації всього крипторинку.
3: В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І з нами на зв'язку економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна» Олександр Крамаренко. Ми говоримо про біткоїни, ширше про криптовалюти. І ми зупинилися на тому моменті, коли пан Олександр розповідав про те, що є два типи криптовалют, чи два типи біткоїнів. Два типи криптовалют. І ми згадували біткоїни, а також етеріуми, так, що дуже співзвучно якраз із тим станом, де ми зараз перебуваємо, ми спілкуємося саме в етері. Продовжіть, будь ласка, свою думку.
4: Це були перші, в принципі, Ну, біткоін взагалі був першою криптомонетою, і ці криптомонети, вони можуть там вільно коливатися, їх курс відносно інших валют, відносно інших криптомонет. І от, власне, оці коливання, там, типу, 120 восени минулого року, 80 в травні, 80 от, буквально днями. Це означає, що вони гуляють достатньо вільно. Але свого часу для того, щоб скласти конкуренцію класичним валютам, там долару, євро, іншим, були запроваджені так звані стейблкоїни. Тобто це криптомонети, які жорстко прив'язані до певного, ну, до певної валюти, реальної валюти, тієї, що існує в світі. І найбільш популярна з цих валют, криптовалют, стейблкоін, який називається Tether. Ну, його ще називають там 4 літери USDT, тобто цифровий долар. А він завжди дорівнює одному долару, щоб там не було. Він прив'язаний до нього, і його реально використовують для розрахунків. Для розрахунків, коли людям з якихось причин не хочеться користуватися звичайними банківськими переказами чи передавати готівку. Тобто, якщо там біткоін, ефір, Солана, інші, вони є, ну, можна сказати, що вони як акції, да, там умовно, дуже умовно, які можуть коливатися, ціна може плавати. Їх використовують передусім для інвестування і накопичення. То оці стейблкоїни їх використовують для, власне, розрахунків.
3: І тобто, фактично, можна, як Наталя сказала, піти молока купити, так? Ну, це так, грубо кажучи.
4: Ні, от молока купити не можна, тому що, як ви на початку слушно зазначили, в Україні, наприклад, в Україні криптомонети не є платіжним засобом, і ними ніхто не працює.
5: Був тобто такий в США можна розрахуватися за молоко?
4: Ні,
5: теж
4: ні.
5: Цим там, цифровим там долларом також, теж не можна, так?
4: Ні, там також це екзотика, і це не приймають. Це переважно люди роблять тоді, коли вони хочуть діяти за межами тих обмежень, які там накладаються. Це до певної міри використовуються ці криптомонети власне інвесторами. Ну, от, наприклад, людина купила дешево біткоїни, да, за готівку, просто за звичайну готівку, да, і курс раптом біткоїна піднявся. Вона хоче зафіксувати прибуток для того, щоб далі продовжувати гратися на курсах. Вона продає біткоїни за стейблкоін долара. Тобто вона фіксує ціну, якби, ну, отримує певну суму в доларах, хоча в цифрових. Чекає. Потім біткоін, припустимо, впав. Вона робить зворотню операцію. Вона купує біткоін, який подешевшав. Потім через певний час біткоін піднявся, вона продала, вона заробила. Тобто для оцих операцій туди-сюди стрибати з біткоїна або з ефіру в долар, і якщо нема потреби одразу виходити в звичайну валюту, там в долар, в євро, в гривню, то переважно користуються саме стейблкоїнами. От там вони дуже активно використовуються.
5: Але, Олександр, я повертаюся до свого питання. Як задовільнити потребу і купити таке молоко, якщо в людини є ці біткоїни? В який момент виникають гроші, з якими вже щось можна робити? От поясніть це нашій аудиторії.
4: Є фінансові компанії, які надають послугу переведення в звичайну валюту. Вони є в Україні, вони в нас, чесно кажучи, працюють трошки в сірій зоні. Я не знаю, як вони юридично це роблять, але вони існують, вони рекламуються, вони є. В Європі, де більш жорстке регулювання, і воно існує, ці компанії працюють під наглядом регуляторів, вони виконують вимоги фінансового моніторингу. Тобто це питання до Верховної Ради, коли вона нарешті прийме закон про цифрові активи, який там лежить достатньо довго.
3: Ну так, закон досить довго лежить, насправді було його про віртуальні активи, так, закон досить давно ще зареєстровано. Дивіться, тут запитання від Наталі було, так сказати, для початківців, так, але якщо, наприклад, нас зараз слухає аудиторія більш досвідчена, то поділіться якраз перспективами, наприклад, інвестування в криптовалюти, зокрема в біткоїни, от станом на 2026 рік. наскільки це прибутково. Ви казали, що за 9 років, от, наприклад, вартість біткоїна зросла від 1 тисячі доларів до, станом на зараз, 80 тисяч доларів. Тобто це 80 разів, наприклад, людина, яка тоді придбавала біткоїни, могла би збільшити свої статки. Це досить непогано, так, хоча і за 9 років. Які зараз перспективи? Наскільки можна збагатитися, якщо інвестувати?
4: Гарантій не може дати ніхто. З рівним успіхом він може, як кажуть аналітики, найближчий рік-півтора піднятися до 200. Про це кажуть приблизно з початку 25-го року. Але з тим же успіхом він може впасти до 60, до 30, було і таке. Тому коливання, падіння вдвічі було там кілька років тому. Там приблизно 60 до 30. Тому це достатньо ризикована штука. І якщо людина має там вільні гроші для інвестування, то я б дуже б не радив би вкладати в криптовалюти більше 10% цих коштів. От точно не більше 10%. Це дуже ризикований спосіб інвестування. І людина має розуміти, що вона робить, не вкладати туди надто велику частку своїх коштів.
3: Ну і ще цікаве питання, воно стосується того, що забезпечує вартість біткоїну, так, чи іншим криптовалютам. Ну, наприклад, що забезпечує там цінність золота, ми розуміємо, так, тому що це метал, коштовний метал, досить рідкісний метал, якщо там брати масштаби планети. От, що забезпечує цінність криптовалют? Суто попит тих, хто їх купує, чи є під цим якась об'єктивна цінність?
4: З одного боку, дійсно, ви праві, попит тих, хто їх купує, їх підтримує, ну, власне, як будь-які там акції і так далі. Але ця екосистема, як її називають, да, там, оці блокчейни, оці системи розрахунків, всілякі там додатки для проведення швидких фінансових операцій. Все це обслуговується через ті дані, які підтримуються завдяки криптовалютам. І, власне, блокчейн, він створювався як підґрунтя для системи розосередженого, децентралізованого зберігання інформації, щоб її не можна було знищити або спотворити з однієї точки волею когось одного, там, чи двох, чи трьох, чи п'яти. Тобто в цьому приблизно їх сила. Вони працюють, ці ланцюжки даних, на великій, майже необмеженій кількості комп'ютерів, підтримуються, і якщо якийсь комп'ютер намагається щось там спотворити, його просто вся система цілком ігнорує. Тому, з одного боку, да, попит, з іншого боку, нові технології, цифрові технології, і це насправді, ну, чітко видно, коли є якийсь технологічний прорив, то курси зростають. Якщо є додаткові дозволи регулюючих органів, які відкривають рух коштам звичайних людей на цей ринок, або коштам, наприклад, пенсійних фондів на цей ринок, курси зростає. Якщо якісь там центральні банки, типу Федеральної резервної системи, обіцяють знизити облікову ставку, як це зараз, до речі, відбувається, курси зростають, власне, підйом в серпні пов'язують саме з цим.
5: Сергій, напевно, хоче зачитати повідомлення. Дуже цікаво від людини, яка не теоретизувала, а практикувала з етеріумом. То дуже цікава історія.
3: Так, от пише нам слухачка Ольга. Був у мене гаманець на платформі Payeer. Там лежало трохи ефіріуму, менше 100 доларів. Рік тому вони прислали повідомлення, що вони закриваються для клієнтів з Росії та Європейського Союзу, і щоб виводили гроші. Я в них запитала, чи торкнеться це громадян України. Відповіли, що ні. Я, дурепа, не вивела кошти, і все, доступ до гаманця закритий. Ну, і ще трохи ефіріуму на гаманці MetaMax валяється вже давно, так і лежить. Ні, поповнювати нема чим, а вводити ніби комісії високі. Гаманець WhiteBit не вдається верифікувати зі звичайним паспортом, книжечкою, він його прочитати не може. Ну, одним словом, бачимо, що слухачка експериментує. Так, і, до речі, тут, напевно, що важливе питання в зв'язку з цим варто порушити. Перше, це як обрати собі все-таки монети, так? Тобто, і з якими токенами, з якими монетами варто мати справу, з якими ні. І друге, от які використовувати платформи чи інфраструктуру, які гаманці обирати?
4: Ну, обрати вид криптовалюти, я скажу чесно, я не готовий, але я можу сказати, ну, радити, да, я не готовий. Я можу сказати, як би я чинив. Да? Якщо б в мене була така задача, я б вкладався би в криптомонети, які входять в першу десятку за капіталізацію. Це означає, що, ну, принаймні, в них найбільші шанси бути проданими, якщо мені буде потрібно їх продати. Тобто, коли там великі обороти, велика капіталізація, то знайдеться достатньо людей, щоб їх купити по якомусь поточному курсу. Це перше. По-друге, де зберігати? Є кілька способів збереження. Тут точно не на одну хвилину розмова. На мій погляд, найбільш, ну, от якщо я б вибирав, да, там, то я б вибирав би гаманці на платформах, які існують щонайменше 7, 8, 9 років, які не з'явилися сьогодні або в минулому році. Вони працюють, в них, ну, принаймні, більше шансів виконувати свої зобов'язання. Так, через регуляції деякі платформи обмежують, надають своїм клієнтам час на вихід, якщо країна, в якій вони живуть, знаходиться по їх розсуду в ризикованій зоні, або вони не хочуть підпадати під регуляцію. Я думаю, що з Росією вони вважають там, типу, ризикованою, ну, оскільки вона веде війну. А в ЄС, очевидно, їм цій платформі, про яку пані казала, очевидно, не подобаються надто жорсткі регуляції. Вони не хочуть отримувати штрафи від Євросоюзу, тому вони хочуть позбутися клієнтів з Євросоюзу. Ну, тут потрібно, да, це не та історія, яка для зовсім недосвідченої людини. Я б, ну, якщо, да, якщо б я намагався думати в цей бік, да, там, вкладати туди, то я б кілька місяців точно б досліджував би цю тему, як брився, що, куди, як, питав би людей, які вже там, ну, і так далі.
5: Зрозуміло. Тобто треба час на консультації. Перед тим, як ми продовжимо, ще одне питання встигнемо поставити, я повідомлю,
4: вибачте,
5: що...
4: Не обов'язково приватні консультації. Просто думати довго і дуже активно.
5: Так, консультації, дослідження, так. І одне питання від, як не дивно, нашого слухача. Цікаве питання. Допоможіть, будь ласка, порадьте, як перевести мою пенсію у криптовалюту. І, знаєте, це от слухачка Зінаїда нам таке прислала запитання. І я думаю, що це слушне питання, адже у нас народні депутати, наприклад, мають криптовалюту, навіть її декларують, і навіть за законом вони мають нести відповідальність, якщо вони не задекларують ту криптовалюту, яка в них є, і є кримінальне провадження НАБУ з цього питання. Тобто, якщо у депутатів є криптовалюта, чому б не мати, наприклад, слухачці українського радіо, пенсіонерці Зінаїді? Як це зробити?
4: Найперше, щоб я радив би їй не дивитись бік криптовалюти. Бо якщо її єдине джерело доходів і існування – це пенсія, то це гроші, які потрібні на життя, а вкладати у будь-що, в тому числі і в криптовалюту, можна тільки те, що вам точно не знадобиться найближчі рік-два. Це точно не ті гроші, на які ви живете. Тому краще побережіть сили, використайте ці кошти іншим чином.
6: Ну, можливо, наша слухачка має інші джерела якраз доходів.
5: Хотіла побавитися пенсією своєю.
6: Так, якраз пенсію вирішила на таке довгострокове планування використати. Що ж, у нас є хвилина, так, для того, щоб, зрештою, якраз підбити підсумок нашій розмові, ми згадували про законодавство. А коли все-таки чекати, що в Україні законодавці визначаться із статусом криптовалют? Є перспектива, що це трапиться найближчим часом?
4: Я не думаю, що, ну, судячи з їх планів по законотворчості, я не думаю, що це станеться надто швидко, хіба що їх підштовхнуть наші партнери з якихось причин, і вони подивляться в цей бік. І на додаток я б сказав би, що бавитись криптовалютами, якщо ви хочете вкладати менше кількох десятків тисяч гривень за один раз, нема сенсу, там можуть бути чималі комісії, які просто знивелюють можливий прибуток. Тому з дрібними сумами туди просто не варто
6: йти. А з якими сумами? От який поріг, з якими вже варто йти туди?
4: Я вам сказав, десятки тисяч гривень, десятки тисяч, не менше.
6: Тобто це фактично від тисячі буде... доларів, умовно кажучи,
4: вже... Щонайменше.
6: Да. Тоді доцільно туди йти. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чули Олександра Крамаренка, економічного оглядача агенції «Інтерфакс Україна». Ми говорили про криптовалюти, ну і, зокрема, про біткоін та етеріум.
2: Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голосу для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
1: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
2: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
1: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Делегація Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. З чим пов'язаний нинішній візит МВФ? Про що вже йшлося на зустрічі з його представниками? Реалізація яких вимог Міжнародного валютного фонду може найбільш відчутно вдарити по громадянам та малому бізнесу? Чи варто впроваджувати зміни в таких важких умовах? Про це у середу, 2 вересня, о 8:37, Олена Зелінченко та Роман Коляда будуть говорити з колишнім членом Ради Національного банку, фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном.
4: В Україні розпочався новий навчальний рік. Для сотень тисяч дітей це знову повернення до школи, друзів, учителів. Але цього року 1 вересня для багатьох родин починається на тлі чергової хвилі російських атак. Останній тиждень Росія інтенсивно обстрілює Київ, область та інші регіони України. Як у таких умовах організувати навчання так, щоб воно було не лише можливим, а й безпечним? Які правила мають стати автоматичними для дітей, батьків та вчителів? І що Київ та область можуть перейняти у громад, які вже кілька років поспіль живуть поруч із фронтом і навчилися поєднувати освіту з постійною загрозою обстрілів? Про це я, Людмила Тягнерядну, говоритиму в програмі «Активізація» співзасновницею та директоркою з проваджень ініціатив благодійного фонду SaveEd Анною Пуцовою у середу 2 вересня о 10 після новин.
5: Українській гривні виповнюється 30. Але її історія налічує понад 1000 років. Вона з'явилася ще за часів Київської Русі і за свою довгу історію не раз змінювала форму, значення і навіть вартість. Не зникла гривня і тоді, коли українські землі опинилися у складі інших держав. Якими були перші гривні? Звідки походить сама назва? І як гривні вдалося пройти крізь століття? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 2 вересня, об 11:07.
6: Міцонівська ініціатива в партнерстві з лабораторією моніторингу культурної спадщини створила найбільшу в світі базу геопросторових даних щодо руйнувань української культури. І ця робота почалася ще 2014 року, а в 2022-му переросла в масштабні акції допомоги. Свого часу кандидат історичних наук, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло стажувався в Сміцонівському інституті, а тому його розповідь про цей унікальний музейно-науковий комплекс вартує особливої уваги. Слухайте реконструкцію 2 вересня о 16:07 після новин.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
7: Це фейк-контроль на Українському радіо. В студії Роман Коляда. Авто вже на майданчику сервісного центру МВС. Залишилося лише внести передоплату. Так починається пастка шахраїв в інтернеті. За даними кіберполіції, ошуканці публікують фейкові оголошення про продаж автівок. Аби викликати довіру у потенційних жертв, вони демонструють фальшиві копії тих паспортів чи довідок, оформлених ніби у сервісних центрах МВС. І переконують, що авто можна буде забрати одразу після завершення оплати. І хоча фото так званих документів з першого погляду можуть мати доволі офіційний вигляд, усе ж це не доказ їхньої справжності. І саме на це і розрахований обман. Сценарій типовий – приваблива ціна, легенда про очікування розмитнення або швидке оформлення, а ще тиск на довіру, зокрема через розповіді про нібито допомогу військовим. Втім, як тільки оплата надходить, шахрай зникає разом із грошима. Чому такі шахрайські схеми бувають ефективними і де варто бути уважнішими, аби вберегти свої гроші, ми розпитали експерта детектора медіа Романа Дерзенка. Отже, як саме працює ця шахрайська схема з продажем авто? Що відбувається, крок за кроком, пояснює експерт.
8: Спочатку шахраї готують товар. Це оголошення про продаж автомобіля з привабливою ціною. Часто ціни значно нижчі за ринкові, і саме це має і нас насторожити. У самій публікації можуть бути реальні фото машини, взяті з інших сайтів, щоб виглядало це більш-менш правдоподібно. Далі йде імітація легітимності. Продавець у листуванні може вам надіслати сканкопії, техпаспорта, довідки з сервісного центру МВС, яка буде із печаткою, а іноді може бути навіть і довіреність. Ці документи виглядають доволі реалістично, там правильні шрифти, логотипи, підписи. І фактично у голові потенційного покупця виникає відчуття безпеки. Ось же документ, отже це все чесно. Паралельно може працювати ще одна гілка – фальшиві сайти або фішингові сторінки, які нібито належать сервісним центрам чи митним операторам. Продавець кидає покликання і там вже пояснюють, куди треба переказати гроші або які кроки варто зробити, щоб забрати автомобіль. Такому сайту доволі легко надати вигляд офіційності. Можна використати схожий дизайн, логотип, навіть умовний кабінет користувача. Також у розмові із потенційним покупцем аферисти переконують, що авто вже перебуває у сервісному центрі чи вже чекає на розмитнення і залишилося здійснити лише оплату. Також шахраї можуть створювати відчуття терміновості, нібито казати, що щойно зателефонував інший покупець, або зараз митниця закриється і треба буде здійснити якусь додаткову оплату. Людина, злякавшись втратити вигідну пропозицію, може переказати умовну передоплату. Коли гроші отримані, зв'язок обривається або починаються якісь відтяжки з новими вимогами щодо грошей. І врешті-решт аферисти зникають.
7: За привабливими цінами та фальшивими документами стоїть чітка мета злочинців. Чому ця схема активізувалася зараз і чого прагнуть досягти зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
8: Мета доволі проста і цинічна – отримати гроші якомога швидше і непомітно. Для них важливі дві речі – швидкість і анонімність. Тому що чим довше триває комунікація, тим більше шансів, що потерпілий щось перевірить або передумає. Тому шахраї створюють штучний тиск. Потрібно терміново, знижка сьогодні. І взагалі ми надіслали вам усі офіційні документи. Що ви ще хочете? Шахраї насправді прагнуть знизити вартість перевірок. Якщо покупець погоджується переказати кошти не на офіційний рахунок компанії, а на якусь приватну картку, це дає шахраям змогу швидко зняти кошти і розпорошити їх через інші рахунки. Шахраї розраховують на те, що людина піддасться емоціям, зрадіє низькій ціні, повірить у правдоподібність документів, загалом буде поспішати, щоб встигнути купити вигідно. Тому аферисти спеціально створюють атмосферу терміновості та унікальності пропозиції, щоб у жертви не було часу ретельно перевірити інформацію. Це класична маніпуляція – змусити людину ухвалити рішення швидко, не аналізуючи ризики.
7: Те, що ми почули, це доволі стандартні прийоми емоцій, обмежений час на прийняття рішення, підроблені документи. Ніби ми вже багато разів говорили про аналогічні прийоми у різних шахрайських схемах, але все ж знаходяться довірливі люди, які потрапляють у ці пастки. І саме тому кіберполіція закликає бути уважнішими. Які конкретні поради можна дати нашим слухачам, щоб не вони впізнавали ці прийоми, щоб не потрапляли на гачок зловмисників і, зрештою, захистили свої гроші? Відповідає експерт.
8: Дуже важливо перевіряти інформацію через офіційні канали. У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ не зберігають автомобілі, які нібито чекають на покупця. Будь-яка послуга проводиться лише за особистої присутності власника або його офіційного представника. Також не варто довіряти документам у месенджерах. Фото довідок, скани тих паспортів чи інші папери, які надсилають незнайомі люди, не є доказом автентичності. І фактично варто пам'ятати, що сучасні технології дозволяють легко підробляти подібні документи. Якщо ви не бачили автомобіль особисто і не перевірили його за офіційними базами, ніякі кошти не потрібно переказувати. Також варто перевірити продавця, уточнити, чи зареєстрована ця особа як власник у державних реєстрах. Можливо, пошукати відгуки. Дуже важливо подивитися, чи не дублюється це саме оголошення з цими самими фотографіями, але на різних сервісах з продажу авто і, головне, з різними контактними даними. На чому ще маніпулюють шахраї, так це на ціні. І потрібно бути критичними до вартості. Якщо вартість значно нижча за ринкову, це у більшості випадків ознака шахрайства. Завжди потрібно підходити до купівлі авто в інтернеті так само уважно, як до будь-якої серйозної фінансової угоди. Не потрібно поспішати, перевірте інформацію в офіційних джерелах. І пам'ятайте, що жодна вигідна пропозиція не варта ризику втратити усі гроші.
7: Ми слухали коментарі та поради експерта детектора медіа Романа Дерезенка. Повторимо рекомендації кіберполіції. Сервісні центри МВС не зберігають автомобілі. Кожна послуга надається лише за особистої присутності власника або офіційного представника. Будь-які копії документів чи фотодовідок, надіслані незнайомцями у месенджері, можуть бути підробками. Зважайте на це, коли робите будь-які передоплати. Не варто платити за авто, якого ви не бачили. Натомість варто перевіряти продавця і сам транспорт через офіційні реєстри. Якщо ж побоюєтеся, що вас ошукали, повідомте кіберполіцію на сайті або за телефоном 102. Ну і слухайте фейк-контроль на українському радіо. Сьогодні з вами був Роман Коляда.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
9: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
10: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
9: Невже допомагає?
10: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
11: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Не є лікарським засобом. Акція дії по території України. Окрім того, інформація про цифрові виклади на листах виступити у ЄСНАМ 2021 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
13: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
14: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
15: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
16: Важливо знати,
17: як діяти, якщо відбулося загоряння будинку. Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
16: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
0: Українське радіо.
18: 8 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
19: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 8 постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу. Зеленський попередив про ризики для цивільних польотів у російському небі. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 8 постраждалих унаслідок російської атаки на Одесу, серед них, зокрема, дитина. За попередніми даними, є руйнування житлових будинків. Про це у соцмережах повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Ввечері росіяни атакували Вишневе Київської області дронами. Унаслідок атаки у місті зруйновано 2 таунхауси. Про це у Фейсбуці повідомила Держслужба із надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують роботи на місці події, проводять розбір завалів та обстеження зруйнованих конструкцій. Попередньо загиблих не виявлено. Інформація щодо постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні. Крім того, ввечері росіяни атакували Броварський район. У результаті обстрілу було пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, а також виникли пожежі. Масовані атаки реактивними шахедами, які противник застосовує проти цивільної інфраструктури впродовж останніх кількох днів, можуть продовжуватися ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво зброї, яка може їх збивати. Таке припустив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, відповідні засоби перехоплення вже розроблені і пройшли випробування, але потрібен час, аби наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе перехоплювати 90-95%. 5% реактивних шахедів, підсумував аналітик у коментарі Українському радіо.
20: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони. Тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
19: У питанні балістики Україна теж просувається, переконаний військовий аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, наразі зона дії наших мідл-страйків переважно 150-170 кілометрів. Проте очікується серійне виробництво ракети FP-7, додав експерт у коментарі Українському радіо.
21: Firepoint закінчує кодифікацію, переходить до серійного виробництва FP-7. І я впевнений, що ми ОТРК «Іскандер» скоро будемо чути, як вони виходять на позиції і їх знищують. Але росіяни і тут, вони готуються до виклику, який ми створюємо. Якщо «Іскандер-М», як повідомив наш ГУР, максимально літає на 390 кілометрів, тобто, якщо він хоче влучити по Києву, то він повинен в Брянській області бути від кордону там десь 150-170 кілометрів, іначе він просто не дотягнеться до Києва. А 150-170 кілометрів – це зона дії наших мідлстрайків, ми туди можемо дотягнутися. Росіяни хочуть запускати КН-23, тому що вони просто можуть літати на відстані 800 кілометрів. Тому вони можуть розмістити свої ці ракети трохи подалі.
0: Новини на Українському радіо.
19: Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стають небезпечними для цивільних польотів, заявив Володимир Зеленський у відеозверненні напередодні. Президент України стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики, які виникають через продовження Росією війни. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.
1: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природно і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
19: Путін відповів на попередження Зеленського про небезпеку у повітряному просторі Російської Федерації, назвав це заявкою на державний тероризм і заявив, що з терористами переговорів не ведуть. Про це очільник Кремля сказав на прес-конференції після саміту ШОС у Бішкеку. Путін також заявив, що переговорний процес із Україною наразі заморожений. Водночас він повідомив, що доручив російській армії готувати та завдавати масованих ударів по об'єктах української енергетики. За словами Володимира Путіна, це має бути відповіддю на удари по російських енергетичних об'єктах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
15: Погода.
19: Сьогодні в день в Україні без опадів лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах сьогодні 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 16 градусів, відносна вологість повітря 81%. Тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Мене звати Роман Коляда, я сьогодні працюю у студії при мікрофоні. І традиційно для цієї частини нашого етеру ми будемо говорити про російсько-українську війну, про зміну ситуації безпосередньо на лінії фронту, шукатимемо, де вона відбувається, якщо такі зміни є, що відбувається в повітрі, включно з високим космосом, з великим космосом, будемо говорити про «Рассвет» і «Старлінк», зрештою, чи стане «Рассвет» з закатом, і про заклики Китаю до миру також згадаємо, що відбувається в контексті саміту ШОС і взагалі на міжнародному треку. І такий амбітний план ми маємо на 20 хвилин розмови з командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком, який вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, радий вітати в етері Українського радіо. Доброго ранку.
2: Радий дати слава Україні.
1: Героям слава. Ми почнімо з тактики ворога. Ось ці постійні удари БПЛА, затяжні повітряні тривоги. Що це за підхід? Чи можемо ми його вважати новим, відносно новим? Що він нам, ну, окрім очевидних проблем, підсвічує і до чого закликає?
2: Противник намагається зробити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити постійний терор. Коли повітряна тривога лунає щогодини і 22 години протягом доби, це так чи інакше жорстко виснажує цивільне населення. Щогодини і 22 години протягом доби, це так чи інакше жорстко виснажує цивільне населення в першу чергу.

0: поштовх до того, щоб думати про різні сценарії, тобто розуміти про те, що в якийсь момент освіта в Києві та на Київщині може бути організована не в той спосіб, який звикли всі. Тобто це звичайна школа, можливість пересидіти тривогу в укритті, яке там сертифіковано і визнано придатне. То, власне, на деяких територіях України вже давно діти вчаться тільки під землею. І зараз виходить так, що Київщина мусять теж переходити на цей режим. Я не знаю, насправді, чи це надовго, чи це виглядає таким, що прям вже сьогодні можна організувати. Звісно, ні. Але при цьому мені здається, що за ці роки, поки ми вже працюємо в форматі війни і навчального процесу, можна було план Б мати на такий випадок, щоб не переходити тотально на дистанційку, розуміти, що в укриттях мають бути передбачені місце для навчання.
1: Я поспілкувалася перед нашим з вами ефіром з батьками, які цими днями повели дітей в школу, і вони говорять, що укриття в київських школах – це суто місце, де є лавки, і діти можуть сидіти. І навіть не всі діти, не всіх класів можуть поміститися в цьому укритті. А якщо говорити взагалі про те, щоб розпочати навчальний процес, вести уроки, то такого взагалі немає. Відповідно, київські школи і батьки, і діти, і вчителі стикнулися з шоком. А що робити? І тут дуже цікавий ваш досвід роботи в прифронтових громадах, тому що ви це бачили. Прифронт давно вже підготувався, скажімо, Запоріжжя, Дніпро, Харків, інші міста, Херсон на дистанційці, наприклад. Але загалом інші міста, вони вже давно навчаються в укриттях, і це нормально побудований цей процес. Для Києва це ж стало несподіванкою такою. Як ви вважаєте, де цей момент упущення? Чому не вдалося підготуватися? І чи ви, як громадська організація, будете зараз пильно дивитися на освітній процес, який відбувається в Києві, на Київщині, аби допомогти налагодити його, як ви це робили в прифронтових громадах?
0: Якщо говорити про досвід тих, кого ви згадали, Запоріжжя, Харківщина, в частині все одно теж зберігається дистанційне навчання, тобто переважно вони організували процес дійсно в так званих підземних школах або облаштованих у підвальних приміщеннях освітні простори. Тобто це така дуже ціленаправлена поступова робота, коли у освіти, коли у місцевих органів влади це є у фокусі, і вони організовують все так, щоб дійсно це забезпечити. Тобто, звісно, простору на всю школу там велику може бути недостатньо. Потрібно потім організувати зміни для того, щоб вся кількість дітей помістилася. Тобто, треба там адаптовуватися в різний спосіб для того, щоб це продовжувати. Це, продовжуючи думку про досвід прифронтових територій. По великому рахунку, є в кого дійсно запитати, і це можна було би організувати. Київські школи я детально не вивчала, тому що Сейвед працює трошки в інших територіях. І відверто, знаючи можливості Києва як столиці, як міста з великим бюджетом, міста, в якого є багато міст-побратимів в Європі і не тільки, міста, в яких є досить багато різних партнерів, то мені здається, що це питання зараз стоїть навіть більше в питаннях управлінської площини і спроможності Києва справитися з цими питаннями в контексті управління і бажання налагодити фокус своєї уваги саме на це. Тому що громадські організації, звісно, можуть багато на себе брати різних функцій, але відверто, якщо обирати допомагати Києву і прифронтовому містечку, в якому дуже складна ситуація з бюджетом, дуже важко взагалі їм вигрібати багато різних питань, мені здається, вибір очевидний. Тому мені би хотілося, щоб принаймні фокус уваги на створення підземних освітніх просторів з'явився у міста, у області, і було зрозумілим, що я багато чула таких фраз типу закопування грошей в бетон, або що ми в підвалі будемо тут красоту наводити. Це не про красоту, не про красу, не затишок якийсь, який ти просто хочеш для галочки зробити. Це нова реальність, в якій для того, щоб діти здобували освіту в Україні, вони мусять мати захищений простір. І це простір під землею.
1: Я б хотіла ще згадати дослідження МОН, яке було презентоване напередодні навчального року. То, за даними Міністерства освіти і науки, цього року понад 70% шкіл планують працювати очно. 18,5% в змішаному форматі. І, відповідно, ми бачимо, що до цієї статистики, що Міністерство готувалося зробити все для того, щоб діти все ж таки працювали, вчилися очно, щоб в

0: Вони мали певний контакт з вчителем, певний контакт з дітьми. І, звісно, в таких крайніх випадках був змішаний формат. Чи можемо ми говорити, що все ж таки держава думає і рухається в напрямку того, аби повернути дітей до школи, повернути за парти і не переходити до дистанційного навчання?
1: Звісно, в попереднього уряду існувала програма «Школа офлайн», яку міністерство організовувало саме для того, щоб забезпечити можливість дітям повернутися до офлайну, тобто це був якраз фокус певний, де декларувалося, що важливість дітей бути разом в офлайні, не в онлайні, це за допомогою різних факторів потрібно організовувати. І в першу чергу, звісно, це укриття. Тобто держава кожного року виділяє енну суму на те, щоб створити укриття. Великі, маленькі, тобто це переважно капітальні дуже вкладення безпосередньо з державного бюджету на це, тобто якісь там поточні ремонти і косметичне облаштування держава не робить, і це дуже слушно, тому що дійсно підземні школи, я думаю, мають бути профінансовані державою через різні програми, які є урядові, і також є міжнародна підтримка. Власне, сказати, що про це ніхто ніколи не думав, і п'ятий рік там всі покинуті на призволяще, бо я от зараз бачу трошки в мережі панічні настрої деяких батьків публічних, тобто людей, яких є аудиторія там в Інстаграмі, в інших соціальних мережах, і поясніть, що це відбувається, як це так, і взагалі нічого не робилося. Робилося і робиться. Просто об'єм дуже великий. І якщо ми говоримо про укриття як інструмент, який дозволяв виходити в офлайн раніше, то це один вигляд укриттів. То це укриття, в яких є там ряд важливих факторів. І дійсно, як ви згадали, це там лавки, пересиділи, закінчилась повітряна тривога, пішли наверх вчитися. То зараз рахуйте, що обнуляється ця вся статистика, тому що якщо ми говоримо про підземну освіту і доступ до освіти тільки там, всі ці укриття мусять бути переоблаштовані, інакше мають виглядати.
0: До речі, щодо укриттів, то сьогодні 11375 шкіл мають укриття, і це приблизно 80% дітей покриті можливістю саме перебувати в укриттях. Це ми не говоримо про те, що там можна саме вчитися, але перебувати можна. Але ви правильно говорите, що укриття саме по собі це ще не робить школу такою безпечною. Якщо говорити про те, як зробити це укриття місцем, де дитина може вчитися, проводити свій час, то що для цього потрібно зробити, аби це було не щось формальне? От почалась тривога, діти перейшли, посиділи і пішли, наприклад, назад додому, але й могли там вчитися.
1: Треба в першу чергу розуміти простір, та треба усвідомлювати, для кого ми це будемо робити і які є можливості. Тому що якщо ми говоримо там про старі радянські підвали, вони бувають різними, бувають просто великі такі довгі ковбаси на 300 метрів, бувають дуже маленьких, незрозуміло купа кімнаток, які не несуть якогось функціонального навантаження. Тобто потрібно включити звичайну математику, зрозуміти в одну зміну, які це будуть класи, яка потреба в просторі. І таким чином спробувати зонувати. Спочатку від потреби і від розуміння того, що простір має бути все-таки ширший. Це має бути місце для того, щоб поставити зовсім інші меблі, інший функціонал. Подивитися про можливості зонування шумоізоляційними матеріалами. Це можуть бути штори, це можуть бути панелі, це можуть бути пересувні панелі. Треба подумати, як правильно це організувати. Якщо ми говоримо про швидкі рішення, звісно, бажано передбачати це під час ремонтних робіт і розуміти, уже відразу там будувати певні каркаси, стін для того, щоб відділяти ці простори. Тому що в одному великому спільному просторі буде дуже гучно і треба розуміти, як все-таки зупиняти звукові хвилі. Також в цих просторах має бути достатньо повітря. Тобто це ж, якщо ми говоримо навіть про скорочені уроки, їх щонайменше має бути 3-4 уроки, все одно це декілька годин. І якщо це декілька годин, то має бути якісна циркуляція повітря. Третій момент – це освітлення. Обов'язково має бути якісне освітлення для того, щоб не було пригніченого відчуття, що ти знаходишся в приміщенні без денного світла. Загалом, мені здається, тут і ментальний фактор теж спрацьовує. Чим світліше приміщення, тим тобі приємніше в ньому знаходитися. І це бажано, щоб було резервне живлення. Ми розуміємо, що в нас ще є супутня проблема – це доступ до живлення, блекаути тощо. І, звісно, вихід до мережі інтернет для того, щоб через оптоволокно треба, щоб воно було проведено в підвальні приміщення, для того, щоб у вчителів, у дітей була можливість мати зв'язок і так само бути доступним до навчальних матеріалів через мережу інтернет. Це такі фактори, які можуть допомогти саме спробувати попрацювати з цим простором відповідно до потреб.
0: Я правильно розумію, що от всі ці фактори, те, як обладнане укриття, от все, що ви перелічили, присутнє в прифронтових громадах, і вони вже цим користуються, і, відповідно, показало свою ефективність і якість, і це можна вже брати за зразок і масштабувати у більш такі тилові міста.
1: Так, якщо говорити про різні досвіди, то найтакий сучасніший і найорганізованіший під фул пакет, де є все, це будуть так звані підземні школи, які побудовані з нуля. Це в нас переважно, мені здається, найбільше їх в Запоріжжі. Є також у Харкові, в Сумах так само. Це безпосередньо такий досвід, де відразу це будівництво з нуля, це відразу створені окремі простори, це відразу забезпечений інклюзивний доступ до цієї будівлі, відразу зрозуміло, які, де будуть вбиральні, де будуть які вузли комунікації розташовані. Тобто це досвід, який скажімо, цікавіший і найякісніше реалізований. Якщо говорити про модернізацію просторів, те, з чим працює безпосередньо Сейвет, то, звісно, теж так, є ці приклади. Ми намагаємося з старого будівельного фонду, архітектурного фонду зробити такі собі теж підземні школи, де є можливість розміститися в різних частинах укриття для продовження навчального процесу. Тобто, якщо при великому бажанні хтось захоче вивчити досвід, уже достатньо його багато. До нас, наприклад, навіть звертаються вже фахівці з інших країн, я маю на увазі до нас, як до Сейвет, до фонду. І ми ділимося своїм досвідом, розповідаємо, як це можна зробити в таких умовах з урахуванням того, що ми хочемо дійсно мати комфортні умови в укриттях.
0: До речі, я бачила заяви від представників і міністрів, зокрема Литви, Латвії, Естонії. Вони прям дуже сильно активно зацікавилися досвідом роботи наших навчальних закладів з укриттями в прифронтових регіонах. І вони собі думають, що теж треба подумати про такі варіанти. Також приїжджають сюди обмінюватися досвідом. Тому ви слушно зауважили, що світ дивиться, як ми це робимо, зокрема Європа, і намагається також залучити цей досвід. Натомість наші тилові міста, які були в більшій такій безпеці, вони все ж, видно, не особливо добре підготувалися до навчального року, і, відповідно, зараз питання, а як же надати дітям цю освіту? Але, ви знаєте, ще би хотіла поговорити в цій частині нашої програми про одну з таких теж проблем, яка присутня у різних громадах України, якщо ми говоримо не про великі міста, це загалом про доїзд до школи. Тому що, звісно, можна зробити школу безпечною, зробити там укриття і повністю організувати процес, але ж дитина має якось туди ще потрапити. От вона виходить з свого будинку, квартири і рухається до школи. Відповідно, не всюди є ось цей безпечний маршрут. І я хотіла от у вас якраз запитати про дорогу до школи. Хто про неї має думати? І наскільки взагалі сьогодні оцей безпечний маршрут дитини до школи є частиною відповідальності самої освітньої системи? На кого покладена відповідальність?
1: Якщо ми будемо говорити про громади і про так звані опорні школи, про школи, в яких є довезення, то це, звісно, органи місцевого самоврядування, тобто громада, тут в залежності від того, як в них побудована функція відповідального, чи це відокремлений підрозділ управління освітою, чи це в системі органів місцевого самоврядування, вони за це повністю відповідальні, як засновники закладу освіти. Тобто довезення має бути організовано ними, вони мають розуміти, як вони це будуть робити. Є декілька варіантів, але переважна більшість – це наші люди люблять мати все в своїй власності. Тобто це обслуговування автопарку, власне. Один автобус може бути два, тут в залежності від кількості дітей, які є на довезенні. Це повністю їхня відповідальність, побудова маршруту, затвердження маршрутів, хто їздить, як їздить, коли їздить. Якщо ми говоримо про великі міста, то, наскільки мені відомо, і відповідно до законодавства, в нас не передбачено подібних так таких автобусів чи послуг для дітей шкільного віку в межах міста, тобто вони користуються загальним громадським транспортом. І тут уже відповідальність покладена, мабуть, на батьків.
0: Бачу статистику, що понад 367 тисяч дітей в Україні зараз підвозяться до шкіл. І для прифронтових і сільських громад шкільний автобус фактично стає цією частиною системи безпеки. Як ви вважаєте, от що має бути передбачено для такого транспорту під час загострення ситуації? Тому що сьогодні ми бачимо таку активну ситуацію з обстрілами там в Києві, в регіонах навколо Київщини, але також вона може переміститися в будь-яку область і повністю зіпсувати весь навчальний рік і маршрут дитини до школи.
1: Так, ми працюємо з литовською агенцією CPVA, яка є імплементатором проєкту зі створення підземних шкіл в Україні. І от вони в одній з громад на Одещині зробили подібний простір. І ми там теж частково працюємо з програмою надолуження освітніх втрат. В рамках неї організовуємо підвезення дітей з інших населених пунктів. То навіть в цьому регіоні це прям відчутна проблема. Якщо говорити про передбачення чи не передбачення якихось ситуацій, так, то, звісно, ми маємо бути готові до різних сценаріїв і, на жаль, на 100% уберегтися від якихось нюансів важко. В першу чергу, я вважаю, що всі, хто дотичний до перевезення, мають мати навички першої домедичної допомоги. Автобус має бути оснащений достатньою кількістю аптечок, турнікетів і кровоспинних препаратів для того, щоб надати домедичну допомогу. Я знаю, що деякі громади приймали рішення про те, щоб убезпечити там спеціальними плівками вікна від осколкових поранень. Тобто є якийсь такий превентивний набір мір, які можна спробувати зробити. При цьому я більш ніж впевнена, що в першу чергу треба вивчати ситуацію і розуміти реальний ризик, на який ми зараз йдемо, да, здійснюючи це підвезення. Тобто треба оцінювати ситуацію, бути в курсі, треба спілкуватися з військовими, які можуть надати аналіз якісної ситуації, тобто військовими адміністраціями. Треба розумітися на тому, наскільки ті чи інші зараз види зброї можуть бути на ті чи інші території. Ми ж розуміємо, що кожного дня прогрес не стоїть, на жаль, на місці, і в цьому питанні теж ворог модифікує свої атаки і може бути там, де раніше ми відміряли місце безпеки в тому, чи туди долітає артилерія, то зараз ми вже про це не говоримо. Ми говоримо про те, чи долетить туди FPV на оптоволокні, наприклад. І це вже інший фактор абсолютно близькості до лінії бойового зіткнення. Тому мені здається, що важливо розуміти ситуацію, бути готовим до певних критичних станів, при цьому приймати гнучкі щоденні рішення щодо того, яким чином здійснювати це підвезення.
0: Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми тут в студії говоримо з співзасновницею та директоркою з проваджень ініціатив благодійного фонду SaveAd Анною Пуцевою. Говоримо ми про новий навчальний рік, який розпочався, на жаль, під обстрілами. І говоримо про те, як тиловим містам організувати безпечне навчання і чого варто повчитися у прифронтових громад. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також слухайте наш ефір далі.
2: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
3: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
4: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
3: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
5: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
3: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
2: Спільні новини на Українському радіо.
6: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Масованого удару завдали вночі росіяни по Одесі. На Київщині ліквідували пожежі у трьох складських приміщеннях після вчорашнього російського удару. Про це та інше далі докладніше. Масованого нічного удару завдали вночі росіяни по Одесі. Обласна адміністрація уточнила дані про постраждалих. Нині відомо, що поранено 5 людей, серед них дитина. Пошкоджена також інфраструктура, зокрема у багатоповерхівці зруйновані квартири. У сусідніх будинках вибиті вікна і понівечені припарковані поруч автівки. За іншими адресами, під час вибухів пошкоджено фасади та вікна двох ліцеїв, бізнес-центру і складських приміщень, говорить перший заступник міського голови Олександр Філатов.
7: Внаслідок збройної агресії є влучання в багатоповерховий будинок в одному районі міста. Будинок суттєво пошкоджений. Загалом постраждало навколо 13 багатоповерхових житлових будинків, вибито близько 600 вікон. В іншому районі міста є влучання в офісні приміщення. Так само постраждали декілька учбових закладів, це два ліцеї. Розгорнутий оперативний штаб.
6: За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в області пошкоджено приватне підприємство, дачний будинок і транспорт, зруйновано автозаправну станцію. На Київщині ліквідували пожежі у 3 складських приміщеннях після вчорашнього російського удару. Про це у соцмережах повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, окупанти завдали удару по складських приміщеннях у Бучанському районі. Унаслідок атаки виникли пожежі та руйнування під час гасіння. Противник двічі повторно атакував складські приміщення, створюючи додаткову небезпеку для рятувальників. Роботи також ускладнювали повітряні тривоги.
3: Новини на Українському радіо.
6: Ірландія виділить 10 мільйонів євро на модернізацію військових навчальних центрів в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Гелен Маккенті під час зустрічі міністрів оборони ЄС. За її словами, ще 2 мільйони євро країна спрямує на діяльність супутникового центру Євросоюзу. Крім того, Гелен Маккенті підтвердила, що нині Європейський Союз розглядає список із 1600 осіб та організацій, проти яких будуть застосовані наступні санкції. Вона додала, що вони вплинуть, зокрема, на діяльність російського тіньового флоту.
8: Протягом найближчих тижнів основна увага буде зосереджена на продовженні санкцій. Зараз ми зосереджуємося на понад 1600 особах та організаціях, щодо яких ми хочемо досягти прогресу. Крім того, я вважаю, що це матиме значний вплив на діяльність або потенційну діяльність тіньового флоту. Це залишатиметься у центрі уваги, так само, як і інші способи, за допомогою яких ми можемо чинити тиск на Росію.
6: І сьогодні на засіданні посли Європейського Союзу розглянуть санкції проти 27 осіб і організацій, пов'язаних із примусовою депортацією українських дітей до Росії. Про це стало відомо Суспільному із власних джерел. Рішення готують напередодні міжнародної конференції коаліції за повернення українських дітей, яка відбудеться у вересні в Торонто. Крім того, посли ЄС розглянуть питання про продовження ще на рік санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через порушення територіальної цілісності України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
6: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса. У Карпатах 17-22. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 20 градусів, вологість повітря 59%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Реклама.
9: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
10: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
11: Ой,
10: Та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
11: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли в останнє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
9: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
13: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
12: Невже допомагає?
13: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
14: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
15: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
16: Не є лікарським засобом. Акція діє по території України. Окрім того, співпрацювати з лікарем, повинен навіть вступити у дію з нам 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
17: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
18: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
19: Активізація з Людмилою Тягнерядно на українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
0: Ви слухаєте Українське радіо. В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно. Це програма «Активізація». І ми говоримо з співзасновницею та директоркою спроваджень ініціатив благодійного фонду SaveAd Анною Пуцевою. Ми говоримо про новий навчальний рік, який розпочався під обстрілами, і про те, як тиловим містам організувати безпечне навчання і чого варто повчитися у прифронтових громадах. І пропоную в цій частині нашого ефіру поговорити про вчителів, які мають навчати дітей, і про те, яким настроєм, в якому стані вони повертаються до своїх робочих місць і чого очікують від цього навчального року. Ми от розуміємо, що вчитель сьогодні – це вже не просто людина, яка проводить урок, як було, наприклад, у нашому дитинстві. Це одночасно психолог, це організатор евакуації, це людина, яка одразу має перемикатися з офлайн-навчання на онлайн. Як ви вважаєте, чи не вимагаємо ми від педагогів дуже багато таких, знаєте, надлюдських можливостей і чи не вводимо ми їх також в стрес оцим постійним якимись новаціями і викликами під час війни?
1: Таке складне питання. Вчитель є тим, хто переважно працює в комунальній школі, тобто в нього є зобов'язання перед державою. І це накладає певний такий фльор взаємодії держави і вчителя, і очікувань, і того, що ми в особі держави вимагаємо. Мені здається, що дійсно забагато. Тут навіть не питання в кількості і того, наскільки певні обставини на це впливають. Тут питання зрозумілості і результативності тих чи інших нововведень або фіксування певних станів, які є у вчителів. Я маю на увазі, що мені здається, що іноді від вчителя очікують якоїсь зайвої мотивації.
0: Який це добре дуже... викладає, який дуже емпатичний, абсолютно. Підтримує психологічно, цікаво подає інформацію дітям, які, можливо, втомлені і не хочуть його слухати.
1: І зараз ще дуже модна до цього фраза додається ресурсний вчитель. Хто це такий, я взагалі не в курсі. І оцих багато різних епітетів навколо людини, в першу чергу. Людина, яка дійсно може втомитися, яка хоче якихось відповідей на запитань, а не отримує. Людина, яка відверто зараз вже не має конкурентної заробітної плати, тому що час змінився, змінилися економічні обставини, а відповідати на цей виклик в контексті реформи заробітної плати вчителів ми ще не плануємо, наскільки мені відомо.
0: Я просто додам, що прем'єр-міністр якраз говорив напередодні навчального року, що з 1 вересня зарплати вчителів піднімуться на 20%. Але у цей поріг максимальності, коли в тебе велике навантаження, буде сягати орієнтовно 27 тисяч гривень, що для великих міст зараз не дуже великі гроші, от відверто кажучи.
1: І для маленьких також, я думаю, тобто, в принципі, та, ну, і давайте відверто, реформа заробітної плати вчителів – це не просто надбавки і додаткові премії. Це давно вже назріта реформа, якою потребує ціла когорта велика людей. Це перегляд взагалі того, як нараховується заробітна плата, що це за категорії, чого вони такі і чому досі вони в такому форматі. Законодавча база, нормативна база, на якій базуються ці всі надбавки і все решта. Я чудово знаю Анастасію Софієнко, яка є заступником міністра науки України. Ми разом працювали в міністерстві. Я точно знаю, що фаховості колег, які працюють над цим, достатньо для того, щоб проактивно працювати з цією тематикою. Але це дуже складний, скрупульозний процес, який потребує дуже багатьох різних змінних і дуже великої включеності різних управлінців. Це Мінфін, Мінекономіки, це і розуміння того, як буде наповнений бюджет для того, щоб з цим працювати, чи тут потрібно якісь додаткові податки вводити. Тобто це прям величезна махіна, яка потрібна. І повертаючись до вмотивованого ресурсного вчителя, який не дуже радіє тому, що він отримує у вигляді заробітної плати. Звісно, ми потребуємо дуже багато. Мені здається, що нам в першу чергу дуже часто варто ставити запитання, для чого? Для чого ми робимо ті чи інші новації? Для чого ми просимо вчителя так чи інакше себе проявляти? Для чого ми хочемо, щоб у вчителя були ті чи інші знання? Тому що після для чого з'являється певне розуміння, чи це окей, чи це не окей, людина починає робити вибір, і управлінець має розуміти, для чого він витратив на це ресурс. Тому мені здається, що нам дуже важливо згадувати про те, що вчителі в першу чергу люди, і вчителі в першу чергу люди, які трошки більше віддають, ніж отримують. І це важливий момент, який варто враховувати при взаємодії з ними.
0: Я ось згадала тезу перед президентськими виборами 2019 року. Тоді команда Зеленського озвучила цифру, скільки би вона хотіла, щоб отримували вчителі. Це публічна інформація, що тоді Зеленський і його команда заявляли про те, що зарплата вчителів має бути на рівні 4 тисячі доларів на місяць. Але маємо те, що
1: можливо,
0: маємо.
1: Можливо, колись. Це насправді дуже зрозуміло. Цифра могла би бути, тобто її обґрунтувати, чого саме така сума і за який вид діяльності вчителю можна було би нарахувати певні такі гроші, можна було би дуже зрозуміло і швидко. Питання просто в тому, де їх взяти, з яких джерел вони мають потрапити в бюджет для того, щоб вчитель їх отримав.
0: І це, напевно, основне питання. Але давайте ще перейдемо до одного виклика. Наближається осінь, зима, буде прохолодно і ворог постійно думає, як би так послати нашу стійкість, і ми очікуємо про енергетичні виклики, також про те, чи буде світло, чи буде тепло, чи буде електрика. І відповідно МОН спрямувало 1,2 мільярда гривень на посилення енергостійкості 500 закладів освіти. Чи може сьогодні школа вважатися безпечною, якщо вона має хороше укриття, але не має такого автономного електроживлення? Як ви думаєте?
1: Якщо ми говоримо про безпечність, то я думаю, що в темноті пересидіти можна, в принципі, якусь повітряну тривогу там чи якісь складні обставини. Якщо ми говоримо про комплексність і надання самої послуги закладу і органам місцевого самоврядування як засновником, то звісно мають бути всі фактори забезпечені. Тобто треба про це теж попіклуватися, скажімо. Я насправді не дуже розумію, як ці гроші будуть, як кажуть в народі, освоюватись, на які саме статті будуть виділені певні кошти від міністерства у вигляді субвенцій, скоріш, буде надаватися місцевим. Але, пам'ятаючи перші виклики і те, як зреагували там гуманітарні організації, які допомагали школам у тому числі, то надання там генераторів, наприклад, це один лише крок до забезпечення потреби. Далі найбільша проблема усіх – це хто буде паливо отримувати на ці генератори, як воно буде виглядати, це паливо, де воно буде зберігатися, за які гроші, хто цим буде опікуватися, і далі по списку. Наскільки мені відомо, більшість управлінців на місцях все-таки знайшли можливість з цим попрацювати, так чи інакше це забезпечили, але потужність дуже різна, кількість палива для цього теж дуже різна. Тут такий формат, з яким варто ще попрацювати. І, власне, повертаючись до питання безпеки, в першу чергу, дійсно, резервне живлення і додаткове живлення має бути в укритті.
0: Ще була інформація про те, що понад 300 закладів у 21 області мають отримати резервні системи живлення, і вони мають дозволити працювати автономно щонайменше 8 годин. Як ви думаєте, ось ці 8 годин, вони дозволять на практиці провести уроки, допомогти навчальному процесу? Чи все, що ці 8 годин, це не так багато, як здається?
1: Все залежить від простору, Людмила. Ми маємо таку практику. От ми переважно в місті Миколаїв зробили це і зробили частково за фінансування партнерів, частково місто в це вклалося, маючи це резервне живлення на деякий час. Ми облаштували простір так, щоб там була можливість перебувати. За рахунок цього це резервне живлення, воно себе виправдовує. Тобто, навіть якщо це буде 4 години, не 8, то це вже щось. Головне розуміти, що у цього простору є окремі приміщення, діти можуть далі продовжувати певну класну урочну роботу, або якщо це там може бути якесь зібрання для того, щоб там так чи інакше якісь лекційного формату провести заняття, можливо, навіть мати куточки для того, щоб зробити домашню роботу, усамітнити з дітям, такі як так звані пункти незламності. Частини цього приміщення теж може бути використовуватися для цього. В годинах це дуже реалістично, залежить від простору.
0: Який відгук ви від миколаївців чули? Чи потрібна їм така система резервного живлення? І чи вона реально виправдовує вартість і встановлення? Що ви чули, можливо, від вчителів, від дітей, які вчаться, від управлінців у школах?
1: Чула тільки позитивні відгуки, тому що, звісно, це допомагає така певна подушка безпеки, на яку ти можеш спертися. Тобто, якщо стається блекаут, у нас є резервне живлення в укриття, ми переходимо в укриття, далі продовжуємо і там плануємо вже свої якісь освітні активності відповідно цього. Тобто, для них це дуже важливо. Другий момент в цьому ж всьому – це дійсно не розривати свою напрацьованість уже взаємодії з дітьми. Тобто, якщо діти ходять позмінно, і вони ходять тричі на тиждень в школу, наприклад, або двічі на тиждень в школу, то в блекаутах може бути така історія, що це повністю потім відбувається дистанційка, і навіть ці 2-3 дні не відбуваються. А тут вони зберігаються, і це дає більшу можливість дітям перебувати в закладі освіти і отримувати трошки якісніше взаємодії і знання. З таких активних відгуків у нас, звісно, дошкільнята дуже активні, бо ми зробили там з Lego Foundation декілька садочків в місті, і для них це взагалі суперсуттєва історія, тому що садку, щоб вийти на повний день, дуже багато потрібно мати факторів, і коли є ще й резервне живлення, то це і для батьків, і для садочка, для адміністрації, для міста. Це прям чудові новини.
0: Давайте ще поговоримо про один з викликів, який ми маємо зараз на початок навчального року. Це виклик, який називається підручники, або навіть краще відсутність цих підручників. Через російські атаки ми розуміємо, що видавництва втратили понад мільйон примірників, і ми якраз говоримо про те, що для 4-х і 9-х класів, за даними Міністерства освіти і науки, знищено 90% підручників. Як школа має компенсувати дитині ось цю відсутність підручників? Що це має бути, як ви думаєте? Це можуть бути якісь цифрові матеріали? Чи це діти мають якось спільно одну книгу ділити навпіл? Чи, можливо, надрукувати треба? Але чи вдасться це зробити оперативно? Як загалом забезпечити ось цей освітній процес, аби не мати освітніх втрат і потім не думати, а як же їх наздогнати і коли це зробити?
1: Чесно кажучи, Людмила, я думаю, що освітні втрати будуть і з підручником, і без, якщо чесно. Тому що ментально дуже складно в таких умовах вчитися, в принципі, дітям. Давайте відверто. концентрація уваги, купа нюансів, виживання, батьки на фронті. Це все не сприяє навчанню. Чи є в тебе повний пакет підручників, чи в тебе, на жаль, там тільки декілька. І ти маєш ділити з кимось їх. Тому мені щиро шкода, що так сталося. І я дуже сподіваюся, що буде можливість компенсувати і видавцям, і буде можливість і сприяння партнерів для того, щоб відновити все те, що було втрачено. Навряд чи це можна буде зробити за цей рік навчальний, я думаю, можливо, там за семестр. Я впевнена, що проблему можна вирішити в декількох площинах. Насправді, тут питання кризового менеджменту і хто його як забезпечить. На початках повномасштабного вторгнення і навіть ще під час ковіду Міністерство освіти і науки України мало велику таку співпрацю тісну з Google, здається. Вони там хромбуки роздавали вчителям. І багато різних організацій, ЮНІСЕФ в тому числі, дуже багато теж забезпечували гаджетами інші школи в різних програмах. Також наша програма створення освітніх центрів вулик від фонду Сейвет з різними партнерами. Теж ми намагалися давати гаджети в заклади для того, щоб індивідуально можна було дітям цим займатися. Я думаю, що за допомогою певних електронних девайсів можна буде спробувати попрацювати з цією проблемою і дати можливість інформацію в такому вигляді. Другий момент, будемо відверті, я думаю, що уже в більшості батьків і в дітей так чи інакше є можливість гаджета в персональних, типу телефону, отримати якусь інформацію. Це, можливо, не суперкорисно для зору, але, тим не менше, це можливість доступу до певної інформації. Також можна подумати в сторону роздруківок через ті девайси, які є в школі. Тобто тут питання того, як можна це налагодити в контексті як і децентралізованим способом, і централізованим способом у вигляді того, щоб додати додатково гаджетів, девайсів, попрацювати з партнерами, які могли би допомогти до електронних підручників надати доступ.
0: Ще питання. От ми починали з Києва і про те, з проблем Києва, що вони зіткнулися з такими серйозними атаками і зміною тих планів на навчання, які були перед початком навчального року. Тут, усвідомлюючи ваш досвід, який ви вже прийшли в SaveEd по відбудові освітніх закладів в різних громадах, от які три рішення ви порадили Києву і області взяти на озброєння вже цього навчального року, що варто втілити, аби все ж забезпечити максимально якісний освітній процес?
1: Зараз треба точно їм усвідомити, що їхні укриття – це ті приміщення, які їм мають слугувати в різний спосіб. І один з цих способів – це дійсно продовження освітніх активностей. Це можуть бути позакласні активності, навіть якщо там діти на дистанційці, то хоча б вони після школи мають мати можливість прийти в школу між тривогами і разом поробити уроки. Це теж можливість взаємодіяти, і це теж те, що не поглиблює освітню втрату. Тобто потрібно поставитися до своїх укриттів, як до так званих хабів, до місць, куди можна буде приходити, місць, в яких має бути резервне живлення, місць, в яких має бути достатньо повітря і освітлення, і місць, де дійсно діти можуть перебувати якусь кількість годин, там від трьох. В різний спосіб це можна організувати. Я розумію, що для цього потрібні там і бюджетне виділення, і якась частина партнерів теж може з цим допомогти. Тобто це прям треба розгорнути діяльність в цю сторону і попрацювати зі своїми просторами. Другий момент – підземні приміщення – це єдине зараз рішення, з яким можна працювати і на які можна отримати ресурси на найближчі роки. Підвальні приміщення зараз можна привести до такого стану, де це будуть ваші додаткові приміщення навіть у мирний час. І, мабуть, третє – це комунікація якісна. Дуже важливо всі свої дії, можливі і неможливі, якісно продумані, спонтанні, будь-які комунікувати, говорити з батьківською спільнотою, говорити з людьми на районі, так би мовити, з активістами, бути в діалозі з громадськими організаціями, з іншими регіонами, питати досвіду, намагатися пояснювати свої дії, розуміти, що самотужки іноді з чимось дуже складно справитися. А коли спільнота готова вирішити якесь питання, то це дуже швидко мобілізує всіх навколо і надає більший впевненості в результаті.
0: І це дуже важливо, тому що попри всі атаки, попри різну зміну військового стану, воєнного стану і загалом ситуації під час повномасштабного вторгнення, все одно навчальний процес має тривати, діти мають жити своє щасливе дитинство і, звісно, мати доступ до освіти. Ми говорили в ефірі Українського радіо з співзасновницею та директоркою спроваджень ініціатив благодійного фонду SaveEd Анною Пуцовою, говорили про те, а як же почався новий навчальний рік і як тиловим містам організувати безпечне навчання і чого варто повчитися у прифронтових громадах. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
19: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
20: Дослідники японського центру Рікен з вивчення емерджентних речовин – це хімічні сполуки, що потенційно можуть забруднювати довкілля – розробили пластик, який розчиняється в морській воді. Цей пластик не залишає мікропластикового забруднення в океані. Для його створення використовують надмолекулярні полімери зі структурами, що тримаються разом завдяки оборотним взаємодіям. Їх розробляють, змішуючи два іонні мономери. Бактерії можуть розщеплювати обидва мономери. Тому такий пластик придатний для вторинної переробки і повністю розчинний. Водночас він стійкий до пошкоджень, його можна використовувати для 3D-друку, щоб створювати медичні або інші інструменти, пов'язані з охороною здоров'я. Цей пластик не токсичний, а також незаймистий. Це означає, що він не створює викидів вуглецю і може змінювати форму за температури понад 120 градусів за Цельсієм. У ґрунті такий пластик повністю розкладається упродовж 10 днів. Крім того, розкладаючись, він виділяє фосфор і азот, які є поживними речовинами та входять до складу добрив.
19: Реклама.
21: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо? Там опеньки пішли, кажуть.
22: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
21: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
22: Артрофіт?
21: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
22: А що там у складі?
21: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
22: Який телефон, кажеш?
21: 0800 353 404.
23: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
19: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на Українському радіо.
25: Від суворих традицій до сміливих рішень. Як архівні метричні книги змінюють наші уявлення про українську родину 18-19 століть. Тривалий час вважалося, що шлюб у ті часи був виключно економічною угодою між родинами, де думка наречених нічого не вартує. Проте були випадки відмов біля вівтаря, позашлюбні стосунки, складні судові процеси щодо розлучень та навіть повторні шлюби. Як у тогочасному суспільстві співіснували жорсткі релігійні норми та реальні людські почуття? Про це йтиметься в етері Українського радіо 2 вересня о 14.07. Гість програми – Віктор Долецький, директор Центру вивчення генеалогії пращур.
26: Він був етнічним поляком, але палко підтримував українську монархію.
27: Він відкинув народництво і першим запропонував будувати українську політичну націю.
26: 32-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено провідному ідеологу українського консерватизму В'ячеславу Липинському.
27: Я Наталя Соколенко.
26: І я Сергій Стуканов разом із доктором історичних наук Ігорем Гиричем будемо досліджувати драматичну постать найсильнішого українського мислителя першої половини ХХ століття, якого не зрозуміли ні поляки, яких він зрікся, ані українці, яким запропонував цілісну консервативну ідеологію.
27: Як Липинський переосмислював українську історію, започаткувавши державницький підхід в історіописанні?
26: Які послання він залишив українцям у листах до братів хліборобів?
27: Яку місію, на думку Липинського, має виконати Україна в межах всесвітньо-історичного процесу?
26: Шукайте відповіді у 32-му епізоді проєкту Українського радіо «Батьки-засновники» в середу 2 вересня о 22:07.
2: Українське радіо.
3: Одинадцята година.
18: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Шевченківському районі Києва внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння у шестиповерховому житловому будинку. Повідомив про це міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Екстрені служби зараз прямують на місце. Одна людина поранена на Дніпропетровщині внаслідок російських атак. Протягом минулої доби понад 20 разів окупанти атакували Нікопольщину, Криворіжжя і Павлоградський район безпілотниками і артилерією. Пошкоджені підприємства, житлові будинки, автомобілі, магазини, дитсадок. Росіяни все частіше атакують АЗС, супермаркети, торговельні центри, продовольчі склади. Усі зазначені об'єкти припиняють роботу під час повітряних тривог задля безпеки персоналу, розповів у телемарафоні очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
5: Всі торгівельні об'єкти мають діяти згідно установлених алгоритмів, закривати магазини, виводити людей в укриття, в які є або в магазинах, або є мобільні укриття там, де встановлені. Саме головне – це не нехтувати сигналом повітряної тривоги. Це стосується не тільки торгівельних мереж, а також автозаправочних станцій, місць скупчення людей, посилення патрулювання правоохоронцями, посилення патрулювання іншими службами, які визначені в маршрутах. Ці об'єкти контролюють саме виконання цих вимог.
4: Щонайменше двоє людей травмовані внаслідок ранкової атаки на Київщині. Повідомив про це у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Бучанському районі чоловік дістав осколкове поранення, у Броварському районі жінка поранення руки і плеча. Також є пошкодження цивільних об'єктів. У Бучанському районі спалахнули складські приміщення і пошкоджено приватний будинок. Ще один будинок постраждав у Броварському районі, а в Бориспільському – складська будівля. Масовані атаки реактивними шахедами можуть тривати ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво засобів їх перехоплення, так вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, такі засоби вже розробили і випробували, однак потрібно наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе збивати 90-95% реактивних шахедів, сказав Олексій Гетьман в етері Українського радіо.
6: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
18: Новини на Українському радіо.
4: Церемонію скріплення роду провели для подружжя військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади на Харківщині. Така церемонія – це військове вінчання, яке проводять хорунжі. Традицію започаткували у 3-му армійському корпусі як традиційні клятви для військових. На вінчанні побувала кореспондентка Суспільного Олександра Новосел.
7: Церемонію скріплення роду розпочати.
8: Так розпочинають вінчання двох військовослужбовців 60-ї окремої механізованої бригади з позивними «Айс» і «Хомочка».
10: Ви точно знаєте, що таке розлука і яка важка
2: ноша військової служби. Я хочу, щоб ви були один для одного надійним тилом.
8: Церемонію проводять хорунжі бригади, поряд командири та побратими.
7: Нехай ваше слово закріплює вогонь. Вогонь, який дає нам світло. Чоловік та дружина, промовити молитву.
3: Перед побратимами та предками я оголошую тебе своєю дружиною. Твоя честь стане моєю честю.
9: Клянусь оберігати наш союз, бути з тобою в радості та печалі.
8: Привітати військовослужбовців приїхав комбриг Дмитро Рогозюк.
10: Для мене особисто, як для командира, не так багато є подій, які приносять радість. В першу чергу, це коли народжуються діти в наших підлеглих, коли наші підлеглі знаходять сім'ї. І надзвичайна радість, коли підлеглі об'єднуються в сім'ї.
8: Айс говорить, у війську вже 10 років. З майбутньою дружиною познайомився на ротації. Хомочка була волонтеркою, допомагала бійцям 3-ї штурмової. Побралася пара рік тому, а тепер вирішили обвінчатися.
11: Одружуватися юридично, там, да, це все можна на емоціях, на якихось штуках, а такі, як обітниці, клятви, вінчання, мені здається, що це дуже відповідальний крок. Ми так собі планували, що не менше, ніж через рік ми маємо це зробити. Якщо ми зрозуміємо, що ми все-таки готові жити разом, готові терпіти друг друга, ми захотіли зробити це в бригаді, тому що хорунжі, вони проповідують ідеологію.
3: Це для нас ті люди, які надихають нас, дають нам якусь мотивацію працювати далі, вести людей до бою.
12: Головний командир хто в родині?
3: По черзі, на ЦУЄФА. Хто програв, той і підлеглий сьогодні.
8: Одразу після обряду подружжя повертається на службу. Їхня бригада у складі 3-го армійського корпусу боронить Харківщину та Донеччину. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.
13: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
14: Пояснюємо зрозуміло.
28: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Прикарпатті та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31 градуса, у Карпатах 17-22. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 59%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
29: Слухаєте Українське радіо.

0: Українське радіо представляє «Гривня. 30 років нової історії».
1: Київ. Кінець 10 століття. На престолі князь Володимир Великий, який править Руссю з 980 року. Одного разу він вирішує запровадити для киян щорічний податок – по 2 гривні. Та сума виявляється настільки значною, що оточення переконує князя відмовитися від цієї ідеї. Виглядала гривня тих часів зовсім не так, як гроші, до яких ми звикли. Не було ані звичних монет із номіналом, ані тим паче банкнот. Історія української гривні лише починалася.
0: Гривня. 30 років нової історії.
1: Чи знали ви, що українська гривня має понад 1000 років історії? Вона з'явилася ще за часів Київської Русі. Пройшла довгий шлях від вагової та грошової одиниці до назви національної валюти. Після століть перерви гривня повернулася в обіг за часів Української Народної Республіки. А з відновленням незалежності України знову стала нашою грошовою одиницею. Тож історія гривні – це історія кількох народжень і повернень, розділених століттями. А тепер повернімося туди, де ця історія починалася – у Русь понад 1000 років тому. Щоб зрозуміти, як тоді працювали гроші, варто спершу уявити, як була влаштована сама держава і яким було життя наших предків. На чолі Русі стояв князь, який передавав владу у спадок. Далі розповідає Владислав Безпалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14 до початку 20 століття Національного музею історії України.
2: Князь здійснював і захист населення, і, відповідно, знімав із них податки, тому що податки йшли на утримання війська, на утримання державного апарату, на утримання різних функцій транспортування, там певні мости могли утримуватися за рахунок князя або податків, або повинностей, які накладалися. Відповідно, структура суспільства була такою, що була аристократія боярства, як теперішнє, можливо, дворянство чи пізніше. Це було воїни, які працювали як військо. Вони здійснювали і поліційні нагляди там на місцях, де вони були за дорученням князя, а також за першим покликом збиралися, щоб стати проти ворога або виступити з князем на будь-яку військову операцію, яка була потрібна. У князя була постійно діюча гвардія, яка була при ньому, називалася дружина. Населення проживало і в містах, до речі, міста важливі для грошей, тому що вони приваблюють гроші, вони здійснюють торгівлю, вони виробляють товар, який конкурентно здатний на зовнішній ринок.
1: Спочатку гривня була не монетою у звичному для нас розумінні, а мірою ваги. У середньовічній торгівлі вартість часто визначали за кількістю дорогоцінного металу, передусім срібла. Тож гривня означала певну вагу, за якою можна було оцінювати товари та проводити великі розрахунки. Згодом ця абстрактна одиниця отримала цілком матеріальну форму – срібних зливків визначеної ваги. Саме їх ми сьогодні знаємо як давньоруські гривні. Далі розповідає

0: Як ситуація виглядає з боку, напевно, трохи тривожніше. Ми, оскільки тут живемо і звикли дуже сильно. На жаль, ця звичка для всієї України, звісно, працює. Я спілкуюся з людьми рідними, які живуть в Києві, і вони теж кажуть, що якби позвикали до цієї тотальної постійної небезпеки. Але так, ситуація загострилася, і після того, як 21 серпня Росія вгатила по торговельному центру, загинуло багато людей. І значна частина людей потерпілі, ще частина людей, наскільки знаю, перебувають в лікарнях після цього удару, то, звісно, було вжито додаткові заходи безпеки, зокрема, оповіщено всі торговельні комплекси про те, що в обов'язковому порядку потрібно закриватися на період повітряних тривог, а, власне, після 21-го ці повітряні тривоги стали майже там безперервними. Ну, дуже тривалий час, дуже короткі перерви між тривогами. Ну, принаймні, перші дні після цієї російської атаки терористичної так і відбувалося. Комплекси торговельні, вони зачинялися на період тривог. Зараз я вже спостерігала кілька торговельних комплексів, які, на жаль, не дотримуються цих заходів безпеки. Не знаю, з яких міркувань. Це питання і до них, і, напевно, і до місцевої влади, яка має це контролювати. Мешканці, я не можу сказати, що от зараз минуло вже понад тиждень після тієї атаки, яка сколихнула і Кривий Ріг всю Україну, і мешканці вже, знову ж таки, адаптувалися до звичайного ритму і режиму, і я не спостерігаю активних дій під час повітряних тривог, щоб люди йшли в укриття або шукали безпечне місце. Все одно все продовжується в плюс-мінус звичному режимі, попри ті атаки, які продовжуються, і вони продовжуються, зокрема, на промислові підприємства. Кілька днів тому, позавчора, була атака на промислове підприємство. Перед цим, за кілька днів, теж були атаки російські на промислові підприємства. На промислових підприємствах вжито додаткові заходи небезпеки їхньою адміністрацією. Проте, на жаль, це не допомогло врятувати кілька людей від того, що вони постраждали внаслідок цих російських атак. Ну, основне, що можна так підсумувати, насправді, це досить таке швидке звикання людей до нових, більш гострих безпекових обставин. Я маю на увазі передусім Кривий Ріг. Що стосується Києва, так, я теж читаю, бачу, що відбулося буквально там годину-півтори, да, от тому поцілили по житлових будівлях в Києві. І це дуже складна і страшна ситуація. Можу лише співчуття і сподіваюся, що всі, хто можуть, насправді йдуть в укриття і зберігають своє життя і здоров'я.
1: Як навчатимуться діти?
0: Діти навчатимуться офлайн. Взято курс на максимальне залучення дітей саме до офлайн-навчання. Була поставлена задача, щоб 100% забезпечити таку форму навчання. Ця форма забезпечуватиметься за рахунок укриттів саме. В усіх навчальних закладах облаштовано укриття. Десь вони більш облаштовані, десь краще, десь є ще над чим працювати, але вони працюють в усіх навчальних закладах, де необхідно, там влаштований відповідний режим саме навчання. І також повідомлено про те, що 100% дітей в Дніпропетровській області будуть забезпечені харчуванням під час навчання. Це теж одна із тих задач, яка була поставлена обласною військовою адміністрацією, і от вона реалізовується.
1: 29 серпня ви провели літературну лекцію, і це теж частина такого, різноманітного життя Кривого Рогу. Тобто ми починаємо з вами говорити про жахливі трагедії, насправді з цього почали розмову, натомість є інше життя. І я думаю, що містяни прагнуть все-таки і зустрічатися, і крім війни говорити про щось інше. Розкажіть про свій захід і загалом про культуру, про культурне життя, що воно є, і яке воно є, які заходи плануються наступним, найближчим часом в Кривому Розі.
0: Так, я зараз розкажу, але

0: Перед цим хочу два слова захоплення сказати іншим містам, зокрема Харкову, Києву, Дніпру, яким так само дістається від російських постійних російських атак, але вони продовжують дуже активне культурне життя, і це надихає, це заохочує. Кривий Ріг так само продовжує активно жити культурним життям, зокрема, в нас відбуваються численні і виставки, і літературні заходи, і загалом мистецькі заходи. Зокрема, там кілька тижнів тому в нас проходила виставка, яка називалася «Футболка твого міста». Кураторкою була Зоя Звеняцьківська. Організатором цієї виставки виступила громадська організація «Криворізький центр сучасної культури». І це була насправді велика подія для Кривого Рогу, бо в одному з нещодавно відкритих мистецьких просторів, просто уявіть собі, да, от він розбудовується, він зараз в процесі розбудови. Це простір відновлення, і, зокрема, там є мистецький простір, де можна виставляти картини і різні інші мистецькі об'єкти. Було влаштовано ось таку виставку, вона просто пройшла з величезним успіхом, викликала великий інтерес. Також у нас минулих вихідних відбулася цікавезна подія «Книжкова площа», в рамках якої в одному із парків міста проводилася книгообмін, проводився досить масштабний. Цьому передувало кілька місяців такої роботи, коли в бібліотеки люди приносили книжки, отримували натомість таке посвідчення, бюлетень, на який вони вже могли під час ось цієї книжкової площі обміняти інші книжки, прийти і взяти натомість інші книжки на ту кількість, скільки вони віддали в бібліотеки. Йшлося, звісно, виключно про україномовну, максимально, наскільки можливо, сучасну літературу. І це було теж дуже цікаво, викликало значений інтерес в місті. Що стосується моєї лекції, яка проводилася, це вже була 20-та лекція, яку з 2024 року я досить таки регулярно проводжу, там раз на місяць або раз на два місяці. І ця лекція, яка була, якраз вона мала певний акцент, пов'язаний з безпековою ситуацією, оскільки спочатку планувалося інше місце проведення. Це було кафе в одному із торговельних комплексів. І натомість напередодні, за кілька днів до самої лекції, організатор її, а це туристичний клуб «Невгамовні гідеси», вони запропонували перенести в невеличку книгарню, кав'ярню, перепрошую, кав'ярня «Квітка». І ось проводили ми таким чином в іншому місці, саме з міркувань безпеки. От, ця лекція, як на мене, була надзвичайно цікавою. Вдалося розповісти про ті книгарні, які були в Кривому Розі впродовж понад 100 років. Перші книгарні, про які я зафіксувала дані, це 1914-12 навіть рік. І розповідала про них, особливо наголошуючи на тому, що книгарні, звісно, були важливим таким вогнищем культури, проте вони водночас були вогнищем пропаганди і ідеологічного запровадження радянських наративів. Тому якраз я підкреслювала ці моменти, розповідаючи про ті заходи, які проводилися в книгарнях, про те, як були організовані простори, де саме розташовувалися книгарні. З'ясувалося, що в 50-х, там до 50-х років влада їх намагалася розташувати десь подалі від людських очей, попри навіть от всі ці ідеологічні нашарування, щоб поменше людей все одно ходили, долучалися до книг. Тобто для галочки вони були, ці книгарні, а по факту добратися до них було не так уже й легко. І навіть коли добиралися, то, звісно, вибір був лише із радянської тої макулатури, літератури, яка була наявна на книжкових полицях. От тому це, як на мене, для роз'яснення, для деколонізаційного пояснення наших сучасних суспільних процесів дуже важлива була лекція. Я щаслива, що так само, як і попередні, вдалося зробити повний відеозапис, і він буде опублікований для всіх, хто не змогли потрапити безпосередньо на лекцію фізично, зможуть подивитися, послухати і дізнатися всі ці відомості так само. Ну, і я могла би ще довго розповідати, тому що в нас на цих вихідних планується там «Здибанка-фест», колеги з медіа «Перший Криворізький» проводять у нас. Через кілька тижнів буде поетичний фестиваль «Зріз», просто дивовижна подія, літературний фестиваль, який проводить «Геопорода». Насправді дуже багато всього відбувається, і це надзвичайно тішить і допомагає витримувати все те, що Росія проти нас коїть.
1: Хотілося б також про інформаційну безпеку або про інформаційну гігієну поговорити. Чи моніторите ви телеграм-канали? Можливо, є якісь ворожі телеграм-канали, які намагаються завоювати аудиторію Кривого Рогу? Що вони пишуть?
0: Ну, однією із такої таких найбільш нашумілих історій останнього часу в сенсі дезінформації по Кривому Рогу була та російська інформаційна, можемо сказати, атака, коли після шахедної атаки 21 квітня Росія почала розповсюджувати наративи, що нібито вони вдарили не по торговельному центру, а по якомусь там військовому об'єкту. І цей наратив дуже так активно і швидко місцеві медіа, включно там з громадськими активістами, почали розвінчувати, тому що всі в Кривому Розі чудово розуміють, що удар був абсолютно по цивільному об'єкту, де були люди, які прийшли там купувати речі для дітей напередодні 1 вересня або просто відпочити, тому що там і дитячий розважальний комплекс був. Тобто вся ця дезінформація максимально оперативно, наскільки це можливо, була в Кривому Розі розвінчана. Про якісь спеціалізовані телеграм-канали, які лише на Кривий Ріг працюють, мені нічого не відомо. Я докладала зусилля, шукала такі канали. Мені не вдалося знайти їх. Проте періодично в розкручених російських телеграм-помийках, звісно, з'являється така та чи інша інформація про, власне, Кривий Ріг. І ще можу сказати, що оскільки ми активно моніторимо не лише Кривий Ріг, а також і Криворізький район і прилеглі території, де окуповані Херсонщини, буквально нещодавно я уточнювала в одного з мешканців Херсонщини ту інформацію, яка в мене була раніше, півроку тому приблизно, що нібито на цю територію, на деокуповану Херсонщину, мовлять російські радіостанції, оскільки росіяни з того берега встановили максимально близько сюди до нашої території підконтрольної нашої, встановили передавачі і транслюють сюди радіосигнал. Мені підтвердили, що насправді це так і є, але сказали, що це вже досить давня історія і дивно, що про це почали говорити тільки зараз. Звісно, вживаються заходи для протидії цьому, і один із заходів, як мені розповів цей мешканець, це встановлення натомість на нашій території радіостанцій, які відповідно український контент поширюють максимально на тимчасово непідконтрольну територію Херсонської області, і таким чином, власне, дають можливість людям, які живуть там, дізнаватися українські новини і бути повністю в українському медійному полі. Ну от загалом ситуація приблизно така.
1: Дякую дуже. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була головна редакторка агентства «Експерт КР» Ольга Гончар-Ховостова.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Марто, чом така сумна?
2: Та настрій осінній.
1: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
2: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
1: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
2: Артрофіт? А що там у складі?
1: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
2: 0800 353 404, кажеш?
1: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
0: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
5: Він був етнічним поляком, але палко підтримував українську монархію.
6: Він відкинув народництво і першим запропонував будувати українську політичну націю.
5: 32-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено провідному ідеологу українського консерватизму В'ячеславу Липинському.
6: Я Наталя Соколенко.
5: І я Сергій Стуканов разом із доктором історичних наук Ігорем Гиричем будемо досліджувати драматичну постать найсильнішого українського мислителя першої половини ХХ століття, якого не зрозуміли ні поляки, яких він зрікся, ані українці, яким запропонував цілісну консервативну ідеологію.
6: Як Липинський переосмислював українську історію, започаткувавши державницький підхід в історіописанні?
5: Які послання він залишив українцям у листах до братів-хліборобів?
6: Яку місію, на думку Липинського, має виконати Україна в межах всесвітнього історичного процесу?
5: Шукайте відповіді у 32-му епізоді проєкту українського радіо «Батьки-засновники» в середу 2 вересня о 22:07.
0: Спільні новини на українському радіо.
7: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Російська армія проводить активні наступальні дії на Слов'янському напрямку. Міністри закордонних справ ЄС проводять неформальну зустріч у Ірландії. Подробиці далі. Російська армія проводить активні наступальні дії на Слов'янському напрямку, де силами оборони вдається стримувати противника і на окремих ділянках відтісняти його, покращуючи тактичне положення. Про це розповів у телемарафоні військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України Станіслав Краснов. За його словами, росіяни штурмують малими піхотними групами, маскуючись у лісах та посадках.
8: Поки є зелене листя, поки є насадження великій кількості, то вони будуть так штурмувати. Їх періодичні спроби механізованих штурмів, вони зразу всі провалюються, вся техніка знищується, тому у них на даний момент немає іншого виходу. То не тільки ми, суміжники, також і інші підрозділи вражають на великій глибині російську техніку, російські укріплення, і окупанти вимушені постійно свою логістику витягати все далі і далі. Якщо, наприклад, рік тому їх піхота йшла 10 кілометрів, пішки, то зараз вона йде 20 кілометрів пішки. Тільки до того, щоб почати штурмові дії.
7: міністри закордонних справ ЄС розпочали неформальну зустріч у Ірландії. Долучився до саміту і Андрій Себіга. Це підтвердила глава МЗС Ірландії Гелен Маккенті. Вона заявила, що присутність міжнародних колег, партнерів і друзів з України, а також колег із Канади, Ісландії, Норвегії, Великої Британії та Швейцарії надсилає сильний сигнал про те, що вони абсолютно єдині у підтримці України. А також мусять обговорити шляхи реагування на гібридні загрози з боку Росії.
9: Учора ми дуже чітко почули від нашого українського колеги, що в Україні існує потреба в засобах протиповітряної оборони, технологіях протидії дронам, але також у прямій фінансовій допомозі. Особливо з огляду на те, що було знищено так багато критичної інфраструктури, і особливо напередодні зими. Нам не вдалося розблокувати це питання, ми зайшли в глухий кут. Сьогодні вранці ми обговоримо з колегами, як ми можемо надати подальшу фінансову допомогу Україні. Чи то через цей механізм, чи то через кредити на безпеку, які ми вже погодили, чи то через Європейський фонд миру.
7: Обговорення ситуації в Україні справді необхідне. Війна стає ще жорстокішою. Лише в липні 436 невинних людей загинули і понад 2000 були поранені, зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
9: Тож я дуже рада, що разом із нашими партнерами ми обговоримо, як ми можемо допомогти Україні і ще більше підготувати її до зими, яка, ймовірно, буде найгіршою зимою за всю історію. Я очікую, що ми зможемо і якнайшвидше відкрити всі інші кластери.
7: Масовані атаки реактивними шахедами можуть тривати ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво засобів їх перехоплення. Так вважає військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, такі засоби вже розробили та випробували, однак потрібно наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе збивати 90-95 реактивних шахедів, сказав Гетьман в ефірі Українського радіо.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
11: Пояснюємо зрозуміло.
12: Погода.
7: Завтра в Україні, крім сходу, місцями короткочасні дощі, грози. У п'ятницю переважно без опадів. Лише на сході і заході країни місцями невеликий дощ. У суботу завтра в більшості областей короткочасні дощі, місцями пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 9-17 градусів, день плюс 21, плюс 27. На Закарпатті та півдні країни до 30 градусів. У Києві та на Київщині завтра прогнозують вночі 10-14 із плюсом, в день плюс 22, плюс 25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». І ми розпочинаємо з тенісу. Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі подолала перший раунд US Open. Українська тенісистка переграла на старті турніру німкеню Еллу Зайдель. Два сети 6-2, 6-2. У 2024-му і 2025-му Стародубцева двічі вибувала в першому раунді основної сітки US Open, а також одного разу не пройшла кваліфікації. Наступна суперниця Юлії – переможниця матчу між 32-ю сіяною Марією Саккаррі та кваліфаєркою Робін Монтгомері. Також сьогодні вночі до другого кола вийшла Олександра Олійникова, яка перемогла в двох сетах володарку Wildcard Ріс Брандмайер. Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Аліна Світоліна і Марта Костюк. Натомість Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур свої матчі першого раунду програли. Сьогодні ввечері відбудеться матч другого кола між Мартою Костюк і Слоун Стівенс, а Аліна Світоліна гратиме з австралійкою Май Джойнт в ніч середи на четвер. Михайло Мудрик на правах оренди перейшов з Челсі до Тоттенхема. Оренда розрахована на один сезон. Дебют Мудрика може відбутися в суботу, 5 вересня, коли Тоттенхем зіграє проти Ноттінгем Форест. В Тоттенхемі Мудрик знову гратиме під керівництвом Роберто Дідзербі. В сезоні 2021-22 Мудрик був футболістом Шахтаря, який очолював італієць. Юнацька команда київського «Динамо» отримала першого суперника в рамках юнацької ліги УЄФА. Кияни стартують у другому раунді шляху переможців, ліг і зіграють шотландським «Рейнджерс». Усього в цій частині турніру передбачені три раунди, після яких стартує основна сітка плей-офф. Також Україну в сезоні в юнацькій лізі представлятиме і донецький «Шахтар», який стартує в ліговому раунді через кваліфікацію дорослої команди до Ліги чемпіонів. Жіноча команда «Металіст» 19-25 пробилася до другого відбіркового раунду жіночого Кубка Європи з футболу. Після нічийного підсумку харків'янки у матчі відповіді розгромили косовський «Митровиця» з рахунком 5-0. Забитими м'ячами відзначилися чотири футболістки збірної України. Дар'я Панащенко, Ольга Басанська, Таміла Хіміч та Вікторія Гірін, яка оформила дубль. Хто стане наступними суперницями «Металіст» 19-25, стане відомо вже в п'ятницю, коли відбудеться жеребкування. Український боксер Олександр Хижняк увійшов до топ-15 рейтингу боксерів за версією WBA на півважкій вазі. Після здобуття першого чемпіонського поясу WBA Gold українець посідає 15-те місце. На професійному ринзі олімпійського чемпіона Хижняка три поєдинки і стільки ж перемог. В останньому бою він одностайним рішенням суддів здолав аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо. На чемпіонаті Європи з волейболу серед жінок визначилися усі пари чвертьфіналісток. В останньому матчі 1/8 фіналу чинні чемпіонки Європи збірна Туреччини, які в трьох сетах розгромно переграли Азербайджан. Сенсація сталася у першому раунді матчів на виліт. Бельгійки, які були переможницями своєї групи і до того ж виграли усі матчі, програли німкеням, які вийшли до плей-офф з четвертого місця. Отже, в чвертьфіналах жіночого Євроволею сьогодні зіграють Сербія, Греція і Італія, Швеція. Завтра Польща, Нідерланди і Німеччина, Туреччина. Суспільний спорт – офіційний транслятор чемпіонату Європи з волейболу в Україні. Дивіться чвертьфінали 2 і 3 вересня наживо на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. І ФІБА позлабила санкції проти росіян та білорусів. Наразі на індивідуальному рівні. Виконавчий комітет організації оголосив, що з огляду на оновлені рекомендації МОК знімає обмеження гравців, тренерів, суддів та інших офіційних осіб з РФ та Білорусі в баскетболі та в баскетболі 3-3. Повернення місцевих команд розглядатиметься в грудні на зустрічі Центральної ради ФІБА. ФІБА планує тісно співпрацювати з МОК та з Асоціацією міжнародних федерацій літніх олімпійських видів спорту, аби розібрати логістичні та безпекові питання, що стосуються інтеграції збірних Росії та Білорусі на шляху до Олімпіади 2028, ну а також до міжнародних змагань збірних та клубів в усіх вікових категоріях. Пані Добанове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Перший офіційний візит лідера Китаю до Сполучених Штатів за 11 років. Ось так часто можна прочитати про майбутній візит Сі Цзіньпіна. До речі, нагадаю, що саме у вересні Сі Цзіньпін прибуде до Вашингтона, де 24 числа проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Як повідомляє видання «Політико» з посиланням на джерела, китайський лідер прилетить до країни ввечері 23 вересня і вже залишить її 25-го, повністю оминувши участь у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У Білому домі підтвердили дату зустрічі у Вашингтоні, утім утрималися від коментарів щодо інших пунктів програми. Тож, будемо, звичайно, аналізувати це через українську призму бачення цієї зустрічі, чи йтиметься про агресію Російської Федерації, чи йтиметься про війну, чи зіграє Китай свою роль у закінченні війни або мирних переговорах. Ось останнє запитання, вочевидь, ви вже чули до учасників наших етерів неодноразово за час повномасштабної війни, але, можливо, щось зміниться. Ну і варто зауважити, що візиту у Вашингтон передує зустріч у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Абревіатуру ШОС ви, вочевидь, теж, шановні слухачі, чули і почуєте теж найближчим часом частіше. Отже, російський диктатор Путін та глава КНР Сі Цзіньпін – теж зустрічаються. Про що ця зустріч, теж обов'язково згадаємо під час нашого етеру. Тим паче, з нами на зв'язку В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, чому Сі вирішив здійснити офіційний візит до Вашингтона саме зараз? Ну, не те, що сьогодні, зрозуміло, як я згадував, це відбудеться 24 вересня, але 11 років фактично минуло після попереднього офіційного візиту. Це ще відбувається на тлі загострення глобальних конфліктів, так? Йдеться ж не тільки про нашу війну проти Російської Федерації. Отже, чому цей візит для нього важливий, якщо він туди їде?
2: Почнемо з формальної точки зору. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснив візит до Китайської Народної Республіки влітку. Його там дуже гарно приймали, вони зустрічалися, говорили. І це візит у відповідь. Тобто, якщо один президент їде до іншого, то потім часто відбувається візит у відповідь. Принаймні, це так. Воно може сприйматися. Чому зараз, крім того, що у відповідь? Тому що Сполучені Штати Америки і Китайська Народна Республіка, вони знаходяться у режимі такої конфронтації, вони збирають навколо себе якісь країни, з якими їм більш комфортно, які використовують їхню валюту, купляють у них там комплектуючі, йде такий розподіл. Ці дві країни, які мають штучний інтелект, свій. І, відповідно, поступово світ розділяється на дві такі ойкумени, об'єднані навколо Сполучених Штатів Америки і навколо Китайської Народної Республіки. Оскільки воювати їм дуже складно, тому що Китай значною мірою залежить від і Сполучених Штатів Америки, і Євросоюзу, а Євросоюз і США залежать від Китаю за рахунок торгівлі, постачання різних комплектуючих, технологій і тісних економічних взаємозв'язків, у них, відповідно, відбувається така дружба-ворожнеча, протистояння, конкуренція. Але вони це поки що намагаються вирішувати не шляхом війни, а шляхом переговорів. Хоча є і оці торгівельні обмеження, які Трамп вводив, і вони зараз ще планують вводити Сполучені Штати Америки і так далі. Китай, в свою чергу, допомагає Ірану, з яким воює США і Ізраїль. Тобто, вони дуже складні стосунки, не кажучи вже про Росію і Україну.
1: Про Росію і Україну, вочевидь, йтиметься. А ось скільки часу приділятимуть цьому лідери і наскільки серйозною і предметною буде ця розмова?
2: Очевидно, це не основне їх проблемне питання і навіть не другорядне. Таке питання існує, але його вирішені чи не вирішені нічого не змінить у стосунках Сполучених Штатів Америки і Китаю. Тому, можливо, вони про це якось згадають.
1: Це буде така собі формальність, що, мовляв, ось є конфлікт, ось його треба завершувати і так далі. Тобто якось заглиблюватися і шукати шляхи вирішення вони не будуть.
2: Ну, це не є ні проблемою ні для Сполучених Штатів Америки, і зовсім не є проблемою для Китаю. Тому, ну, якщо це не проблема, чого про них говорити?
1: Ну, і очікувати, що Дональд Трамп якимось чином буде говорити Сі, щоб той повпливав на Путіна, щоб той закінчував війну проти України, теж це сподівання марні, і це просто, як то кажуть, наші бажання або ілюзії.
2: Ну, по-перше, не очевидно, що Китай має такий рівень можливості впливу на Російську Федерацію, що він може прямо там віддавати накази. Він може впливати. Наскільки йому вигідно впливати, ну, це досить велике питання, тому що Китай же зацікавлений в тому, і він заявляв, що він не дасть Російській Федерації програти, і він зацікавлений в тому, щоб Російська Федерація змогла якби покращити в результаті війни свою позицію. І в такому сенсі він, ну, може про щось і буде говорити. Але якби очікувати, що він буде перейматися саме проблематикою війни, ну, він робить заяву, що він проти війни. Вони в 23-му році їздили і в Київ, і в Москву, і по Європі їздили, пропонували припинення вогню, тоді від того всі сторони відмовилися. Ну, а зараз вони вже не їздять, їх же ж, ну, якби їх пропозицію всі розказували, що вона неправильна, неадекватна і не на часі. Ну, і все, вони більше не роблять. Це ж Схід, ну, фактично їх поставили в досить незручне становище. Звичайно, вони тепер за свою ініціативу ніколи до цього питання повертатися не будуть.
1: Так, а про що ж тоді буде розмова, або які теми будуть ключовими під час зустрічі Трампа та Сі?
2: Ну, дивіться, Сполучені Штати Америки критично залежать від рідкоземельних металів, так, кольору руці, які здебільшого видобуваються на сьогоднішній день в Китайській Народній Республіці. Ну, це раз. Сполучені Штати Америки треба це продовжувати утримувати. Друге. Китай, звичайно, підніме ту тему, яка його хвилює, це Тайвань, об'єднання, значить, Китаю і так далі. І тут, ну, позиція Сполучених Штатів буде дуже важлива. І вони вже відмовилися від постачання зброї Тайваню, ну, ми пам'ятаємо. І, відповідно, можливо, підуть ще на якісь поступки. В тому числі в обмін на рідкоземельний метал. Ну і далі у них вже торгівля. Тут же ж на столі лежить оцей законопроект імені покійного сенатора, який спрямований проти Китаю здебільшого. Тому що він накладає, дає можливість президенту Трампу накладати санкції на експорт нафти з Ірану і з Російської Федерації. А основним споживачем іранської нафти є Китай. Ну і дуже потужним споживачем російської нафти теж є Китай. Тобто це санкції проти Китаю. Тому цей козир є у Трампа, він з ним буде теж в обмін на те, що він не введе ці санкції, він буде, або навіть не проголосують в парламенті, він буде щось виторговувати. Ну, тому що, в принципі, козирів у нього небагато, і за останній рік, скажімо, на цих вагах глобальних, геополітичних, якби позиція Сполучених Штатів Америки погіршилася, а Китаю залишилася така, яка була, тобто об'єктивно покращилася.
1: До речі, про цей законопроєкт говорив і сенатор Річард Блюменталь. Нагадаю, що він сенатор-демократ від штату Коннектикут. І ось CBS News повідомляє, що він назвав цей законопроєкт таким собі моментом крайньої необхідності. І закликав Сенат схвалити якомога швидше ці санкції проти Росії. А ви кажете, що це козир буде в контексті переговорів з Китаєм. А якщо це все ж таки Трамп отримає цю можливість, то чи скористається він нею, чи це радше буде залишатися такою собі лякалкою проти Китаю? І, ну, якщо Трамп використає відповідні можливості, які йому нададуть, сподіваємося, Так, а які будуть тоді наслідки для Китаю? Настільки жорсткими і нищівними?
2: Ні, наслідки не нищівні, просто Китай тоді перестане Штатам постачати різкоземельні метали, і наслідки будуть і для Китаю, і для Сполучених Штатів. Але це все буде вирішуватися після демократичного голосування в Конгресі, буде після зустрічі президентів США та Китаю. Як вони вирішать, потім вони вже будуть це рішення. Якщо Трампу вдасться щось виторгувати за це, то вони не будуть голосувати. Якщо не вдасться виторгувати, значить будуть голосувати.
1: Так. Ну, десь так. Так, дійсно, дякую, що ви згадали про голосування в Конгресі, бо якраз таки в Сенаті він був ухвалений, 86 голосів було за, проти 11. Ну, небагато законопроєктів дійсно в Штатах можуть похвалитися таким успішним схваленням, ну, але будемо теж стежити. Я хотів би нагадати слухачам українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. І хотів би згадати ще одну статтю від колег з The Wall Street Journal. Вони пишуть про те, що поки Росія пережила літні болючі удари України по своїй нафтовій галузі і іншим економічним вразливим цілям, то Китай вийшов із глобального шоку від війни з Іраном і, власне, зараз почуває себе досить таки непогано. В цьому ж матеріалі йдеться про те, що затяжна війна проти України дедалі сильніше заганяє Росію в залежність від Китаю. Чи погоджуєтеся з такими думками, які висловлюють журналісти з Wall Street Journal, і якщо охарактеризувати реальну залежність Росії від Китаю, наскільки вона є глобальною? Ну, ось як можна оцінити? Ну, чим зараз Росія реально залежить від Китаю?
2: Ну, справа в тому, що залежність від Китаю, Росії, поступово зростає. І вона має такий всеосяжний характер. Ну, по-перше, в зв'язку з тим, що Євросоюз відмовився купляти нафту і газ, відповідно, Росія продає в Китай і в Індію. Частина – це посередники, які потім перепродають Євросоюз, тобто Євросоюз купляє через посередників, але частину таки йде в Індію і в Китай. Але головне стосується не скільки грошей, скільки техніки. Тобто в зв'язку з тим, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки обмежили доступ до закупівлі запчастин для літаків цивільних, для медичного обладнання, обчислювального обладнання, станків і так далі. Більше того, перестали підтримувати програмне забезпечення на сьогоднішній день. Ці всі історії, літаки і мерседеси стають залізяками без програмного забезпечення. Відповідно, росіяни переходять як на державному рівні, так і на приватному рівні, переходять на китайські літаки, китайські автомобілі, китайські станки, китайське обладнання і так далі. І поки допрацьовує західне або щось по які заходять через схеми, через країни-посередники. І їхня частка всього китайського збільшується. А Китай випускає, як ми знаємо, все. Це світова майстерня. Точно так же Китай стає, Росія все більше і більш залежною від якби думки Китаю, геополітичної підтримки Китаю. От Путін до війни 22-го року, якби він зрідка їздив, не було більше такі просто заяви про стратегічне партнерство. Зараз вони проводять військові навчання в Тихому океані. Китай, очевидно, постачає комплектуючі до Російської Федерації. Ну, правда сказати, що він і до України їх постачає.
1: Варте ці, очевидь, спільні інтереси у них.
2: Да, у них є в фінансовій сфері. І от зараз, коли ми говорили про візит Путіна, та, що в них буде зустріч з Сі Цзіньпінем, тобто він вимушений, радитися по багатьох питаннях. І це, до речі, розпочалося з невдалого цього події, яка називалась бунтом Пригожина, яка значною мірою була владнана, в тому числі завдяки участі Китайської Народної Республіки. Китай своїх партнерів засилає Російській Федерації. Північно-Корейська Народно-Демократична Республіка Корея постачає ракети Російській Федерації. Є війська, беруть участь у бойових діях проти України. А без дозволу Китаю, звичайно, Північна Корея цього робити не зможе. Тобто Китай досить стає все більш і більш вагомим чинником як в російській політиці, так і в російській економіці. Якщо ці тренди продовжаться ще там років 5, то, ну, я думаю, вони і на політичні процеси будуть впливати. Я думаю, що там і виникне якась комуністична прокитайська партія в Росії. Ну, і там поступово вони будуть, якби, займати все більше і більш вагомі позиції в суспільному житті і так далі. І тому американці намагаються трохи відтягнути Росію від Китаю, але, ну, в силу різних обставин у них це не дуже складається, тим більше, що європейці в цьому участі не беруть. Ну, і тому Росія стає все більше і більш залежною від Китаю.
1: Тобто Китаю, з огляду на всі процеси, вочевидь, вигідно, щоб війна в такому стані продовжувалася. Адже, ну, дедалі більше залежності економічної. Це гроші для Китаю. Ті гроші, які росіяни, наприклад, витрачали б на Захід. Виглядає непогана ситуація тоді для Китаю. Тоді знову постає запитання, а який сенс тоді Китаю якось втручатися і закінчувати війну, і тим паче примушувати Путіна, якщо тільки вигоди?
2: Примушувати, звичайно, ніякого сенсу нема. Він зможе заробляти і на припин. Якщо війна закінчиться певним перемир'ям, відкриється сухопутний коридор на Європу, знов з Китаю через там Росію, Грузію, Україну, там Білорусь і так далі, як це було раніше, то для Китаю це теж буде вигідно. Тому, ну, якби Китай, він зайняв таку позицію, що в будь-якому випадку він виграє. Продовжується війна, значить він посилює залежність Росії, вплив на Росію. Закінчується війна, то вона буде закінчуватися руйнуванням цієї стіни, яку побудували від Північного Льодовитого океану до Індійського. Тому що там же ж повністю перекрити будь-який транзит. Без, ну, американців, от єдиний оцей коридор імені Трампа в Вірменії, але там же по факту нічого не відбувається. А все інше перекрито, тому що там війна, там напруга, там колючий дріт. І це бар'єр же для Китаю. Це бар'єр, який США побудували проти Китаю, щоб Китай обмежити його торгівельні можливості і вплив на Європейський Союз. І війна російсько-українська є одним з інструментів цього геополітичного, економічного якби впливу Сполучених Штатів Америки на Європу. Дивіться, вони зараз купляють не російський газ, а американський, або з американських компаній, які видобувають там десь Перські затоці, ще десь видобувають і так далі. Так само і нафтика стосується. Таким чином, якби тут же ситуація така, що на війні всі навчилися заробляти, і тому для того, щоб її припинити, треба, ну, щоб ті, які хочуть заробляти на певних наслідках війни, на відновленні транзиту, на інвестиціях в розбудову вже нової української енергетики, економіки, тому що, ну, ця значною мірою ліквідована радянська, от, то ті от можуть впливати на керівництво і своїх країн, і якимось чином тоді організовувати якесь не просто припинення вогню, а мир. От, але поки що від цього, мені здається, досить далеко.
1: Резюмуючи, ані зустріч Путіна зі Цзіньпіном не стане кроком до завершення війни, ані тим паче зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом вже у вересні, вочевидь, теж. Тобто зачаровуватись і ставити собі якісь захмарні очікування не варто.
2: Ну, я б не став так.
1: Пане В'ячеславе, дякую щиро за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, що щойно з нами на зв'язку був В'ячеслав Потапенко, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
1: Від суворих традицій до сміливих рішень. Як архівні метричні книги змінюють наші уявлення про українську родину 18-19 століть. Тривалий час вважалося, що шлюб у ті часи був виключно економічною угодою між родинами, де думка наречених нічого не вартує. Проте були випадки відмов біля вівтаря, позашлюбні стосунки, складні судові процеси щодо розлучень та навіть повторні шлюби. Як у тогочасному суспільстві співіснували жорсткі релігійні норми та реальні людські почуття? Про це йтиметься в етері Українського радіо 2 вересня о 14:07. Гість програми – Віктор Долецький, директор Центру вивчення генеалогії пращу.
3: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
4: Українське радіо.
5: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Стрілянина у Києві. ОСБУ заявили про збройний напад на своїх співробітників. Чергові заяви Путіна про нібито захоплення козачої Лопані не відповідають дійсності. Подробиці далі. На оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт, організований ФСБ Росія. За даними спецслужби, нападники намагалися перешкодити обшуку та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Для припинення спротиву залучили спецпідрозділ «Альфа». Правоохоронці застосували зброю, у наслідок чого є поранені. Нападників затримали. СБУ стверджує, що вони належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тривають слідчі дії. Суспільне звернулося по коментар до ДБР та РДК. У коментарі адвокат заступника командира російського добровольчого корпусу Каплунова Тарас Боровський розповів, що конфлікт відбувся між працівниками ГУР та СБУ. Вчора ввечері вони нібито досягли мирних домовленостей. У цей саме час Каплунов перебував у машині СБУ, щоб за його присутності провести обшук квартири. Однією з умов ГУР нібито була передача їм Каплунова. Утім, вранці, за його словами, почалась нова стрілянина через внутрішні конфлікти між працівниками СБУ та ГУР. Адвокат Каплунова каже, що спершу СБУ стріляли в неба, потім відкрили стрільбу по ногах, після чого троє працівників ГУР нібито отримали поранення.
7: 23 серпня 26-го року біля будинку на вулиці Шумського, 10, було викрадено нашого побратима, військовослужбовця головного управління розвідки Степана Каплунова. Він є заступником начальника, заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року. В ніч на цей день, з 1 на 2 вересня, в квартиру, де поблизу тут мешкав Степан Каплунов, приїхали працівники Служби безпеки України, з, скажімо, слідчі Служби безпеки та силовий блок, певні спецпідрозділи.
6: Глава Офісу президента Кирило Буданов відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків. Він зазначив, що ситуацію вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора. Про це Буданов повідомив в коментарі РБК «Україна». Чергові заяви російських пропагандистів та особисто диктатора Путіна про нібито захоплення козачої Лопані на Харківщині не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє 14-й армійський корпус у Телеграмі. Водночас обстановка в районі селища залишається напруженою. Там тривають активні бойові дії. Наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають противнику системного вогневого ураження, повідомили у 14-му армійському корпусі. Дергачівська громада, в межах якої розташована козача Лопань, перебуває під постійними російськими ударами. Окупанти атакують мирне населення з авіації, артилерії, дронів. Зокрема, цієї ночі загарбники поцілили БПЛА по цивільному автомобілю. Обійшлося без постраждалих, розповів в етері Суспільного начальник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.
8: Також вчора вночі було завдано удар по населеному пункту Руська-Лозова по енергетичним системам, в результаті чого селище зараз знаходиться без електропостачання. Ну і нещодавно, з 31 серпня на 1 вересня, ворог завдав удар по місту Дергачі, залишивши місто на сутки майже без світла, без енергетики. Нам було прийнято рішення запустити наші додаткові енергетичні потужності, щоб забезпечити людей водопостачанням. Працювали лікарні, люди мали можливість на пунктах незламності підзарядити свої гаджети. З комунальними службами передбачені запаси пального, передбачені генератори, автономні котельні. В принципі, ми підготувались до цих атак, які зараз ворог здійснює на території громади.
0: Новини на Українському радіо.
6: Дефіциту основних продуктів харчування в Україні немає, однак через російські удари по великих розподільчих центрах виникають тимчасові проблеми з їхньою доставкою до магазинів. Про це в телемарафоні повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, цьогоріч виробництво зернових та олійних культур, овочів, цукру та олії буде більшим за внутрішнє споживання. Зокрема, із понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур близько 20 мільйонів тонн буде потрібно для внутрішнього ринку.
4: Ми чітко бачимо, що по всіх важливих позиціях, всіх соціально важливих товарах дефіциту немає. Виробництво що овочів борщового набору, що різного виду зернових, з яких потім в тому числі виготовляється борошно, хліб, крупи, коронні вироби, що по цукру, по олії, і відповідно виробництво кормів, яке дозволяє потім виробляти молочну продукцію чи м'ясну продукцію, по всіх цих напрямках виробництво буде суттєво більшим, ніж внутрішнє споживання. З понад 80 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які будуть зібрані цього року, фактично внутрішнє споживання становить 1/4. Це близько 20 мільйонів тонн. Тому фізично продукції буде достатньо.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
6: Завтра в Україні, крім сходу, місцями короткочасні дощі. У суботу в більшості областей короткочасні дощі, місцями пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-17 градусів, день плюс 21, плюс 27. На Київщині завтра температура повітря вночі 10-14, в день 25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, отримуватимуть медичну допомогу, реабілітацію та протезування по-новому. Верховна Рада України ухвалила відповідний закон, зокрема він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів при проходженні реабілітації. Йдеться про вдосконалений порядок проходження військово-лікарської комісії після лікування або реабілітації. Що саме змінюється, будемо про це розпитувати Дарію Постну, юристку громадської організації «Юридична сотня». Вона з нами на зв'язку. Пані Дарія, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Скажіть, які зміни були внесені в процедуру проходження військово-лікарської комісії?
2: Так, одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним. І це насправді робить процедуру лікування і реабілітації значно більш структурованою і логічною і дозволить уникнути випадків, коли військовослужбовець, який має бути визнаний непридатним, після лікування повертається у частину і ще певний час очікує на погодження рапорту на направлення на ВЛК.
1: А як має відбуватися забезпечення покращеним харчуванням і що, відповідно до закону, визначається як покращене харчування?
2: Ну, тут потрібно зазначити, що право на покращене харчування було закріплене для військовослужбовців і раніше. Ну, тобто, більше того, у нас з 24-го року є окремий порядок, який визначає практичні аспекти надання такого харчування, його оплати, а також у нас є окремий норматив, який визначає норму покращеного харчування. Ну, тобто, це буквально, грубо кажучи, скільки грамів, яких саме продуктів передбачено на одного військовослужбовця, і це норма, яка, ну, має бути більш збалансованою і, ну, більш здоровою для військовослужбовця, ніж та, яка передбачена поза лікуванням. Але тепер з новим законом право на покращене харчування отримали також і іноземці, військовослужбовці, а також військовослужбовці без громадянства. І крім цього, що також важливо, ветерани, які звільнені зі служби, або ті, які пройшли полон і повернулися з полону, і лікуються у зв'язку з травмами, пораненнями, які отримали під час виконання службових обов'язків.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Дар'я Постна, юристка громадської організації «Юридична сотня», розповідає про нові зміни до законодавства щодо військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону. От пояснюємо, як вони отримують медичну допомогу відповідно до нового, до нових змін. А власне, що змінилося в процесі проходження лікування військовослужбовцями? Як було і як тепер буде?
2: Ключові зміни стосуються виплати грошового забезпечення під час лікування. Ну, тобто, раніше, після 12 місяців лікування, військовослужбовцям згідно із законодавством переставали виплачувати грошове забезпечення. А тепер же, і це дійсно важлива зміна, навіть після 12 місяців стаціонарного лікування, якщо його продовжують за медичними показниками, виплата грошового забезпечення буде зберігатися. І понад рік стільки, скільки потрібно, власне, лікуватися. Більше того, для таких військовослужбовців, які лікуються більше року, установлена додаткова винагорода на період лікування. Якщо лікування пов'язане із травмою, ну, або пораненням, контузією, яке отримане під час виконання обов'язків військової служби, то це 50 тисяч гривень щомісяця, а якщо лікування лікування у зв'язку з тяжкою травмою, яка пов'язана із захистом батьківщини, то там 100 тисяч гривень щомісячна додаткова винагорода.
1: Це чи цільові гроші?
2: У нас на сьогодні є додаткова винагорода, яка виплачується у зв'язку з пораненням там, і так далі. Відповідно, це так само, але тільки буде при лікуванні понад 12 місяців. Ну, тобто це от конкретно на такі випадки.
1: Скажіть, а які ще зміни відбулися у законодавстві?
2: Так, ну, з ключових змін можна виділити, по-перше, те, що тепер до осіб з інвалідністю унаслідок війни прямо віднесли військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм або захворювань, отриманих під час полону. Прямо віднесли військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок травм або захворювань, отриманих під час полону, або захворювань, які проявилися

0: увагу мільйонів американців до нашої культури, до війни в Україні, до неспровокованої агресії. Поміж тим, Смітсонський інститут теж надавав чимало особливих унікальних реставраційних матеріалів, зокрема, завдяки Смітсонівській ініціативі рятувальній, ми допомагали і Харкову, зокрема, університет Каразіна, археологічна спадщина, яка опинилася після ударів під водою, і ми надавали дуже важливі для них засоби захисту, допомагали різним бібліотекам, архівам. Тобто, це була така тісна дуже комунікація, де Смітсонівський інститут отримував запити з України. А ми з одного боку, як штаб порятунку спадщини і агенція стійкості культури, реагували на ці запити і надавали необхідні речі українським закладам.
1: От ви згадали зараз про пограбування в Херсоні музеїв. Там же ж пограбували не лише краєзнавчі музеї, пограбували ж ще художні музеї. Музеї в Мелітополі художні, вивезли дуже цінні експонати звідти, просто унікальні. А знаючи, що Смітсонівський інститут свого часу займався пошуком оцих викрадених колись нацистами ще, по-моєму, в роки Другої світової, після закінчення війни. Чи можуть вони нам тут допомогти відшуковувати і повертати в Україну те, що росіяни у нас вивезли? Бо я знаю, що вивозили фурами.
0: Так, лабораторія моніторингу культурної спадщини вона якраз і зафіксувала так звану спецоперацію з пограбунку, зокрема, херсонських музеїв, коли були заблоковані цілі квартали, коли підганяли спецтранспорт, навіть використовуючи шкільні автобуси, коли завантажували культурні цінності, якщо ми говоримо про краєзнавчий музей, це по суті вивезена вся експозиція. А ми знаємо, що саме в експозиціях музеї представляли найцінніші речі з власної колекції, то просто їх завантажували, ці ящики їх просто закидували на борти. Військові відносилися до культурних цінностей як до звичайного товару. Ну і потім навіть відкривалися кримінальні справи з боку самої Російської Федерації щодо зникнення тих культурних цінностей України, які вони ж самі пограбували. Бо очевидно, це кілька рівнів пограбунку існувало на різних рівнях.
1: Нагадую, що це кандидат історичних наук Ігор Пошивайло.
0: Подібні факти вони дозволяють Україні відкривати кримінальні провадження, залучати правоохоронні органи з тим, аби створювалися бази даних зниклих або вже доведено викрадених цінностей, щоб потім відслідковувалося їхнє переміщення або їхню появу на тих чи інших локаціях чи виставкових проєктах. От як, наприклад, частина експонатів з пограбованого Херсонського художнього музею були знайдені в тимчасово окупованому Криму. Центральний музей Тавриди в Сімферополі, і це теж один з доказів. Це вже завдяки осінтерам, досліджувачам, які відслідковують інформацію в онлайн-режимі в інтернеті. Тому звичайно, що така співпраця вона дуже важлива. І, до речі, вони створили таку мапу, де щонайменше 30 тисяч об'єктів культурної спадщини. Це вся Україна. Найголовніші, найважливіші. Вони навіть фіксували не просто викрадення музейних предметів, вони фіксували навіть знищення нашого культурного історичного ландшафту, пам'ятників, скульптур на тимчасово окупованих територіях. От відома історія навіть про пам'ятник Василю Сліпаку, відомому оперному співакові, який загинув під Іловайськом, то теж там зносили пам'ятники його кілька разів, коли територія окуповувалася і потім знову звільнялася в Луганському. Тому тут справді ця співпраця вона є унікальна, але звичайно, що лише одна Смітсонівська інституція не вирішить цієї проблеми. Тут йдеться мова про цілу мережу, про тісну співпрацю. А якраз сама природа Смітсонівського інституту, де понад 17 музеїв і десятки наукових дослідних інститутів, якщо так говорити образно, вони досліджують від глибин моря до космосу, то ця тісна співпраця, авторитетність і ресурси вони дозволяють справді допомагати Україні повертати викрадені культурні цінності незаконно, враховуючи досвід Другої світової війни, де утвердився цей термін монументмен, ці рятувальники культури, які працювали, звичайно, що дещо в інших умовах, бо вони якраз уже шукали викрадені переміщені нацистами цінності після завершення самої війни. В Україні ситуація набагато складніша сьогодні.
1: Варто, я так думаю, розповісти нашим слухачам про власне створення Смітсонівського інституту. І ця історія, вона досить цікава. І між істориками, я знаю, досі точаться суперечки, чому, власне, англійський хімік на початку 19 століття заповів всі свої статки не рідній британській короні, а молодій демократії аж за океаном. Джеймс Смітсон, і це якраз пов'язано з його особистою історією, був незаконно народженим сином Х'ю Смітсона, першого герцога Нортумберленського, і заможний і вдови, яка, кажуть, була далекою родичкою короля Генріха VIII. І от попри своє шляхетне походження і величезні гроші, які він успадкував по лінії матері, Через тогочасні суворі британські закони він вважався, звичайно ж, бастрюком. І тому йому було відмовлено у праві успадкувати батьківські

0: титул герцога, а класове англійське суспільство постійно ставилося до нього з прихованою зневагою. І навіть у своїх нотатках Смітсон писав: «У моїх жилах тече найкраща кров Англії, але це не принесло мені користі». І от за однією з версій, передача грошей от всіх своїх статків США була його такою витонченою помстою британському істеблішменту. Він хотів, щоб його ім'я жило у віках поза британською системою титулів. А Сполучені Штати бачилися Смітсону чистим аркушем, прогресивним, вільною від феодальних кайданів станової нерівності державою, де інтелект і знання цінуватимуться вище, ніж походження. Тим більше, що був він людиною епохи просвітництва, і, власне, батьки-засновники Америки теж були дітьми оцієї епохи просвітництва. Ну і тому от так і сталося. Але це одна з версій. Помер Смітсон 1829 року в Італії, а 1836-го спадок був прийнятий США. І він складав 11 ящиків, в яких знаходилося 104 960 золотих суверенів, 8 шилінгів і 7 пенсів, а також колекція мінералів, бібліотека і науковий архів. Після переплавки золота його вартість склала 500 тисяч доларів, на той час величезна сума, а от з урахуванням американської інфляції, цікаво, скільки сьогодні ці вартують 500 тисяч, виявляється, це приблизно 15 мільярдів 310 мільйонів доларів. І от тоді, 1836 році, американський конгрес ніяк не міг зрозуміти, що їм робити з цим спадком, який на них впав з британських островів. І от після 10 років дебатів з приводу того, як краще використати 500 тисяч доларів, 10 серпня 1846 року Конгрес США прийняв рішення відкрити Смітсонівський інститут, перший заклад із системи наукових музейних центрів. І от, власне, ця дата вважається днем народження Смітсонівського інституту. Ну, як я вже казала, що сьогодні це найбільший музейний комплекс у світі, і він має тісні зв'язки з іншими музеями, їх 168 в 39 штатах Сполучених Штатів. Також є філіали, наскільки я знаю, в Панамі і Пуерто-Ріко, куди Смітсонівський інститут передав експонати у довготривалу оренду. І от всі музеї Смітсонівського інституту, які щороку відвідує понад 30 мільйонів осіб, тільки уявіть собі цю цифру, є безкоштовними і фінансуються як із спеціальних фонду, так і урядом США. А 1901 року в центральній будівлі Смітсонівського інституту, яка є інформаційним центром для всіх, хто відвідує музей, було перепоховано і самого Джеймса Смітсона. Тобто він повернувся туди, де мав би бачити наслідки роботи свого спадку. Так от, мене таке питання виникло. Чи можна сьогодні знайти меценатів, ну, приблизного рівня Смітсона?
1: Людей подібного калібру Джеймс Смітсон на сьогодні не так багато, а на той час це взагалі був унікальний випадок, саме такий вчинок. Але серед сучасних або нещодавніх світових постатей я б назвав, напевно, Дейвіда Рубінштейна. Це дуже близький приклад для музейної сфери. Він постійно підтримує і сам Смітсонівський інститут, його музеї, дослідження, збереження культурної спадщини. Звичайно, що можемо назвати і Леонарда Лаудера. Він, до речі, опікується Метрополітен музеєм, це музей мистецтва в Нью-Йорку. Майкл Блумберг, культура, освіта, урбаністика. Та навіть всесвітньо відомого Біла Гейтса теж можна вважати, бо він сам інвестував у створення таких інституцій, розбудову великих фундацій. Ну, але, говорячи про Україну, і в нас такі постаті історичні, звичайно, що були, це і Богдан і Варвара Ханенк, і родина Терещенків, Семиренків, Галаганів, Харитоненків, і Андрей Шептицький, митрополит, дуже близький за логікою створити щось для суспільства, що існуватиме після мене. Тобто це дуже близькі до моделі самого Смітсона. Ну і звичайно, що в світі, якщо ми говоримо, наприклад, про інші країни, от ісламський світ, то подібний Смітсон існує і там. Це Ага-хан IV. Сьогодні його фундація займається і реставрацією історичних міст, пам'яток, парків, підтримує традиційну культуру, музейну діяльність. І Майя Хоффман в Швейцарії і Франції, це відома її фундація Лума. І величезний культурний комплекс створили. В Південній Кореї теж азійський випадок цікавий, це Лі Кун-хі. Цим займається в Гонконзі, в Австралії, наприклад, відома Джудіт Нейлсон, вона засновниця White Rabbit Gallery, це теж відомий, такий приватна колекція величезна, яка теж передається суспільству і розширює мережу подібних ініціатив. Тому подібні постаті є, і приклад Джеймса Смітсона, він знаходить своє спадкоємництво сьогодні, слава Богу.
0: Його називають унікальним в тому плані, що він заповів не своїй країні, а чужій. В цьому він відрізняється від інших меценатів, тому що кожен меценат намагається розбудувати власну культуру, культуру власної країни, або вкладати там, як от подружжя Гейтсів, вкладати, скажімо, в розробку вакцин проти якихось страшних хвороб чи подолання бідності. Можна додати до цього списку Чарльза Фіні, засновника мережі Duty Free, якого називають взагалі втіленням Смітсона 21-го століття. Бо він реалізував, як пишуть, принцип віддати все за життя. І він таємно свій статок у 8 мільярдів доларів передав на фінансування університетів, науки і лікарень по всьому світу. До речі, от точно кажуть, що як Смітсон, да, не лише в США, а в Ірландії, в В'єтнамі. Помер він 23-го року, виконавши свою місію. Називаючи подружжя Цукербергів, які зобов'язалися віддати 99% своїх акцій Мета на благодійність. Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, генеральним директором Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Реклама.
1: Візілотон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
2: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
5: Суспільне мовлення представляє 13 вересня. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
6: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
5: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колісніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
7: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
5: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Україна повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у повітряному просторі РФ. Державний архів оцифрував особову справу студента Степана Бандери. Подробиці далі. Сили оборони знищили російський вертоліт К-27 біля аеродрому Єйськ у Краснодарському краї та літак Міг-29 біля аеродрому Мілерово у Ростовській області. Йдеться про удари 27 та 30 серпня, повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбуці. Також у Володимирці Донецької області влучили у склад боєприпасів. В Очеретиному на Донеччині у склад матеріально-технічних засобів, а в Речиці Брянської області РФ у район, де зберігали зброю та військову техніку. Масштаб збитків ще встановлюють. Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації, авіакомпанії та уряди інших країн про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у мережі X. За його словами, через посилення військової активності та російську агресію, повітряний простір РФ стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації. Україна закликала уникати польотів у цьому просторі, щоб запобігти можливим ненавмисним інцидентам. Сибіга наголосив, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Напередодні про небезпеку польотів у російському повітряному просторі попередив авіакомпанії світу Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Як це оцінюється з точки зору міжнародного права, у етері Суспільного прокоментував юрист з авіаційного права Андрій Гук.
9: В авіакомпанії і в держав для своїх перевізників існує система оцінки ризиків, і ця система досить таки регульована, і вона передбачає обов'язкове реагування на такі речі, як новини чи повідомлення офіційні. І коли президент України робить таку заяву, вона має значний вплив, вона попадає в новини, вона попадає в звіти по безпеці. І ті країни, які ще дозволяють своїм перевізникам літати в Російську Федерацію, вони змушені на це реагувати, і ми це вже бачимо. Вже бачимо, що певні рейси відмінені, скасовані. А також авіакомпанії в своїх оцінках ризиків повинні це враховувати і приймати рішення, летіти чи ні.
8: Виробники та торговельні мережі змінюють логістику доставки та зберігання продуктів через російські удари по складах. У зв'язку з цим у магазинах може бракувати асортименту на окремі види товарів та підвищуватися ціна на продукти на кілька відсотків. Про це у телемарафоні розповів міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, говорити про масштабний дефіцит продуктів не доводиться. Продовольства достатньо, щоб покрити всі внутрішні потреби.
10: Ми чітко бачимо, що по всіх важливих позиціях, всіх соціально важливих товарах дефіциту немає. Виробництво що овочів борщового набору, що різного виду зернових, з яких потім в тому числі виготовляється борошно, хліб, крупи, коронні вироби, що по цукру, по олії, відповідно виробництво кормів, яке дозволяє потім виробляти молочну продукцію чи м'ясну продукцію, по всіх цих напрямках виробництво буде суттєво більшим, ніж внутрішнє споживання. З понад 80 мільйонів тонн зернових і олійних культур, які будуть зібрані цього року, фактично внутрішнє споживання становить 1/4. Це близько 20 мільйонів тонн. Тому фізично продукції буде достатньо.
8: Державний архів Львівської області оцифрував особову справу студента Степана Бандери. Про це повідомляє Суспільне Культура. Це документи з фондів Львівського воєводського управління, слідчого відділу НКВС та Львівської політехніки.
0: Погода.
8: Завтра вночі без опадів, вдень в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15 градусів, вдень прогнозують плюс 21, плюс 26. На Київщині вдень прогнозують 21-26 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: Повертаємося до розмови про Смітсонівський інститут та його програми збереження культурної спадщини з кандидатом історичних наук, генеральним директором Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності Ігорем Пошивайлом, який сьогодні з нами на Zoom-зв'язку. Нам важливо сьогодні поговорити про збереження культурної спадщини. Так от тут ви вже багато чого перерахували. За свою 180-річну історію треба сказати, що Смітсонівський інститут розвинувся від суто науково-дослідної установи до так званого культурного Червоного Хреста. Його міжнародна діяльність із порятунку спадщини під час криз розпочалася ще в першій половині 20-го століття, а от саме 2010-го року була офіційно оформлена в так звану Смітсонівську ініціативу з порятунку культурної спадщини. Я вже про Другу світову війну ми з вами сьогодні говорили. Що важливо, зараз Смітсонівський інститут діє системно через три основні інструменти. Це перший – мобільні тренінги, коли він навчає військових рятувальників, музейників з його світу. Ви також згадували про ці тренінги, як діяти в перші години, після вибуху чи повені, щоб мінімізувати втрати мистецтва. Бо тут треба сказати, що Смітсонівський інститут допомагає не лише там, де відбуваються бойові дії, як в Україні, а й під час стихійних лих. Другий інструмент – це супутникова археологія і геопросторова розвідка, коли інститут використовує військові і комерційні супутники для моніторингу зон конфліктів у режимі реального часу. Це саме зараз відбувається в Україні. Фіксуючи грабунки археологічних пам'яток, руйнування музеїв, коли фізичний доступ туди неможливий. І третє – це пакети екстреної допомоги, про які вже згадувала, бо інститут має готові логістичні рішення – відправку в зону лиха спеціальних контейнерів з генераторами, вологостійкими боксами, хімікатами для консервації і захисним спорядженням. Я знаю, що ви свого часу стажувалися в Смітсонівському інституті, тому я хотіла би, щоб бодай про щось розказали більш докладно, про те, що ви бачили. Яке враження тоді на вас справила ця найбільша в світі музейна установа? А і наскільки це відповідально там навчатися і потім відповідати рівню, так би мовити?
12: Так, я мав щастя бути фулбертівським стипендіатом, дослідником саме в Смітсонівському інституті. Це було дуже давно, 2010-2011 рік.
11: Якраз тоді про культурну спадщину вони і почали говорити про збереження і діяти, власне.
12: досить активно і якраз стажувався в цьому центрі фольклору, який займається і збереження культурної спадщини, який якраз займається цими питаннями і, зокрема, організовує той відомий фольклорний Сміцнівський фестиваль. До речі, це був час, коли Україна мала шанс вперше після 1988 року, це ще тоді радянська Україна, тоді представляли культуру народів так званого СРСР у 88 році. І мої сміцнівські колеги діставали архіви, показували записи, де наші відомі українські виконавці виконували фольклор України, і він часто змішувався і прикривав те, що привезли інші республіки Радянського Союзу. І це дуже вплинуло на сприйняття України тоді, тобто велика симпатія, зацікавлення, але от після 88 року Україна не мала шанс представити свою традицію, культуру, самобутність. І тоді Україна мала шанс, і я працював над тим, щоб привезти в 2014 році, тобто через 3 роки, бо програма і сам фестиваль готуються дуже ретельно, привести українську програму. І, на жаль, ми цей шанс втратили, бо пам'ятаємо, хто в 2010-2011 році прийшов до влади. І якраз тоді я був у Вашингтоні, коли вперше приїхав президент тодішньої України Віктор Янукович. Тоді приймали на найвищому рівні, я був на одному зібранні, де був присутній він, і ми мали нагоду передати від Сміцнівського інституту лист запрошення офіційний для України в 2014 році взяти участь. Ну, звичайно, що влада тодішня не була зацікавлена, нічого не відбулося, попри те, що ми мали дуже багато нарад різноманітних, приїздили представники Сміцнівського інституту в Україні, ми в офісі президента мали робочі наради, були обіцянки, все інше, але нічого не відбулося з дуже простої причини, що тодішня влада, очевидно, зацікавлена була не промоції української культури, а загравала з Путіним і з Кремлем. І це теж один з таких наших провалів. І ви знаєте, те, що нам вдалося в 23-му році привести програму туди ж, як своєрідна реабілітація тієї можливості, це теж дуже показово. Мене вразив сам Сміцнівський інститут тим, що це дуже потужна інституція, тисячі співробітників, величезні ресурси, запасники, музеї. Але, що ще важливо, відношення американців до неї двояке. З одного боку, її називають таким горищем. В тому розумінні, що туди зносяться ті речі, які вже начебто не потрібні, але які шкода викинуть. А з іншого боку, вони порушують дуже актуальні проблеми. От, наприклад, я був на відкритті тоді ще нового музею американських індіанців і теж порушували проблеми дуже складні для дискусії в американському суспільстві. По суті, винищення американцями корінного народу, правда, американських індіанців. Ця тема була дуже складна, але вони дозволили відкрити цей музей, де, до речі, всі співробітники були американсько-індіанського походження. Тобто вони надали їм певні пріоритети, права. Був певний їхній голос в експозиціях, і там дуже сміливо в експозиції показувалася деталь, що саме релігія, Біблія і зброя, і золото знищили індіанську націю в Сполучених Штатах. Це така дуже була промовиста річ, про яку не дуже розповідали, акцентували на якій самі екскурсоводи, бо політично розуміємо цю складність, але вони допускали цей діалог, цю розмову. Пам'ятаю ще тодішній скандал, коли музей авіації і космосу намагався розповісти історію Енола Гей, то літака, який скинув ядерну бомбу на Хіросіму, Нагасакі, і теж піднялася велика дискусія в суспільстві. І саме ветеранські спільноти не дозволили музейникам змінити наратив про Другу світову війну, про роль Сполучених Штатів, про необхідність використання ядерної зброї, хоча музейні куратори намагалися порушити питання етики, необхідності і втрат. Тому такі питання є. Дуже демократична інституція, престижна, ресурсна, найбільша в світі. Тому працювати там дуже престижно, цікаво, багато українців має можливість там теж стажуватися. Саме перебування в цій інституції десь допомогло мені, очевидно, акцентувати подальшу свою спеціалізацію, особливо, коли розпочалася війна, саме на збереженні спадщини. Тому всі ті контакти, професійні зв'язки. Ми, до речі, привезли в Україну після мого стажування виставку про Сміцнівський фестиваль, відкрили її в музеї Івана Гончара спільно з колегами із Центру фольклору у Вашингтоні. Возили її Україною, порушували питання захисту спадщини і культурної самобутності, в тому числі України. Посольство Сполучених Штатів разом з Сміцнівським інститутом організовувало в Києві теж такі унікальні зустрічі, заходи, зокрема американська паралелі між кухнею американських індіанців і української, Ми тоді вперше музей Івана Гончара відкрили виставку Едварда Кертіса. Це унікальні етнографічні світлини племен американських індіанців, які він знімав ще в першій чверті ХХ століття, коли в автентичному середовищі унікальним типом фотографії, і саме американці привезли її в Україну тоді вперше. Тому дуже довгий, цікавий, плідний шлях співпраці, і шкода з одного боку, що він, на жаль, з 2014 року, особливо з 2022 року, більше змінився у формат захисту культурної спадщини від тих загроз, які ми маємо від війни, а не в розвитку і поглибленні знань про наше мистецтво, культуру, історію. Але сподіваюся, це все в нас попереду.
11: Я хотіла у вас запитати. Я розумію так, що Смітсонівський інститут і Фулбрайтовські стипендії, вони допомагають міжнародному співтовариству, я маю на увазі вам, музейникам, поглиблювати і розвивати свої знання. От цікаво, в той час, коли ви стажувалися, поряд з вами були росіяни, вони теж стажувалися, вони теж намагалися здобути досвід збереження культурної спадщини, розвитку, збереження, наприклад, культури корінних народів.
12: Я не помітив. У нас дуже багато було внутрішніх нарад, зустрічей, приїздили науковці з інших країн, музейники ділилися досвідом, багато було внутрішніх тренінгів, дискусій, обговорень. Росіян серед них я не бачив. Звичайно, що є багато представників російської діаспори, які працюють в Сполучених Штатах. У них, звичайно, що очевидно погляд на ситуацію щодо збереження спадщини. Дещо відмінний, звичайно, що там є потужні музеї навіть в Вашингтоні, які зберігають культурну спадщину російської культури, там є великі колекції етнографії, декоративного мистецтва в самому Вашингтоні, бо росіяни фінансують ці інституції. Тому їхня присутність там є, вона, можливо, не так помітна публічно, але на рівні адміністративному вона існує. І ви знаєте, з початком 2014 року багато закордонних колег говорять про тривожні такі ознаки, що росіяни, я маю на увазі, вони активізують свою присутність в міжнародних організаціях, які займаються збереженням культурної ідентичності, зокрема, Міжнародна рада музеїв, ICOM, де велика кількість членів цієї організації, вони намагаються зайняти керівні посади цих організацій, очолити міжнародні комітети. Цілком зрозуміло з тим, аби проводити свою імперську шовіністичну кремлівську політику, її масштабувати на увесь світ, поширювати власні наративи. Тому в цій ситуації, звичайно, треба враховувати. Це не можна залишати окремо, бо часом, коли почалася війна, дуже багато було дискусій, чи культура на часі. Бо нам треба сьогодні зброя, є лінія фронту, і це, звичайно, що пріоритет номер один. Але не треба забувати про різні виміри війни, що війна, передусім, ведеться за нашу історичну пам'ять, за нашу культурну самобутність, за наше майбутнє. Культура, ідентичність тут відіграють основну роль. Те відрізняє нас, передусім, від тих самих росіян.
11: Нагадую, що це кандидат історичних наук Ігор Пошивайло. Я бачила відео, коли в студії італійського телебачення дуже гаряче, ну як уміють це італійці, сперечалися про те, що не можна забороняти в Італії гастролі російських колективів. У того ж самого Гергієва, його як диригента не можна запрошувати. Ви пам'ятаєте, який був скандал з цим фестивалем? Зібралися там такі сувочолі, я не знаю, музикознавці, чи це композитори сучасні італійські. Вони дуже гаряче сперечалися саме, що не можна забороняти мистецтво як таке, лише тому, що воно марковане як російське. Бо не цей митець розпочав війну, а Путін. От такий наратив я почула. Він дуже заходить в західній публіці, вони це дуже швидко розуміють. От ви говорили про створення американцями індіанського музею, да, в Смітсонівському інституті. Оця політкоректність, вона дуже часто робить їм ведмежу послугу. Намагаючись бути політкоректними, вони йдуть на поступки дійсно нехорошому. Ну, скажу так, по-дитячому, нехорошому. От як саме в цій суперечці про культуру, про музику, і що не Гергієв розпочав цю війну. Так, не він її розпочав, але він її підтримав.
12: Так, це дуже важливе питання, воно актуальне і до сьогодні. Це питання порушували в перші дні повномасштабного вторгнення, коли намагалися накласти культурні санкції на росіян в міжнародних організаціях, ЮНЕСКО, ВАЙКОМ, в інших. А тут питання не політкоректності більше, а невігластва, бо не всі, от ви навели, наприклад, італійських музикантів, вони, очевидно, не читали заяви Михайло Петровський, це директор Ермітажу, президент свого часу ІКОМу російського, де він чітко вказав, що наші виставки – це частинка спеціальної операції, нашої експансії, нашого імперіалізму. Це наша своєрідна культурна спецоперація. Тому будь-які культурні заходи, чи балет, чи літературні вечори, чи музейні виставкові проекти, за цим усім стоїть пропаганда, намагання ці шовіністичні, великодержавні, великоросські проекти масштабувати в усьому світові і досягати своїх цілей шляхом приниження інших націй, шляхом виправдання своєї агресивної мілітаристської політики. Тому тут чітке розмежування і потрібно забороняти подібні акції, бо це абсолютно різні речі. Це те саме, що в спорті. Подібні дискусії тривають і там.
11: Ми ж уже дочекалися, що повертають російських і білоруських спортсменів в олімпійську родину, так би мовити. Коли був апартеїд в Південно-Африканській Республіці, Південну Африку виключили повністю з усього. І ніхто з цим не сперечався, аж допоки не випустили на волю Нельсона Манделу, і там відбулися зміни в цій країні. Але сьогодні ми бачимо, що війна в центрі Європи ні на кого не справляє враження в цьому плані.
12: Для Російської Федерації немає ні мистецтва, ні спорту поза політикою. Вони використовують все задля політики.
11: Так, і є один ще цікавий кейс, про який би я хотіла з вами поговорити на сам кінець. Це діяльність Смітсонівського інституту. Ми знову повертаємося до Смітсонівського інституту, бо він у нас сьогодні в центрі уваги, бо йому виповнилося 180 років. Це діяльність в межах ініціативи з порятунку культурної спадщини, про яку ми весь час говоримо, і це навчання військових поводженню з пам'ятками. Тобто, виконуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, інститут регулярно проводить навчання для військових США, зокрема для підрозділів цивільно-військового співробітництва «Цимік» та армії країн НАТО. І я от знаю, що наші військові, 6 українських офіцерів, представники юридичної служби і цивільно-військового співробітництва Збройних сил України 23-го року пройшли інтенсивну програму, яка називається «Army Monuments Officer Training», тобто тренування офіцерів поводженню з культурними цінностями, яка була організована спільно з Смітсонівською ініціативою та командуванням цивільних справ і психологічних операцій армії резерву США. І наші захисники навчалися пліч-о-пліч із військовими з країн НАТО, не лише американцями, а також представниками Великої Британії, Франції і Польщі. От ви б могли більше про це розповісти, бо це надзвичайно цікаво.
12: Так, можу, бо я якраз був присутній як тренер на цьому тренінгу, який був організований Смітсонівським інститутом і командуванням цивільних справ та психологічних операцій армії США. Тому так, з 2019 року проводяться подібні тренінги. Їхня роль, яка навчити військових брати участь у рятувальних операціях з порятунку культурної спадщини. І тут ситуація досить непроста для України. Так, ви озвучили інформацію, справді вперше були присутні представники і Генерального штабу, і Міністерства оборони. Це переважно військові юристи, які мали би налагодити системну комунікацію і започаткування подібного підрозділу і захисту культурної спадщини, так званий CPP-юніт, в Україні. І дуже добре, що він зрештою був кілька років по тому започаткований в Україні. Але проблема в тому, що на сьогодні наші військові, попри знання, отримані на подібних тренінгах, а, до речі, з того часу, з 23-го року, наших військових запрошують на різноманітні подібні тренінги не лише в Сполучені Штати, а й в країни Європи, зокрема в Британію, у Францію, в Нідерланди. І тут дуже тісна співпраця відбувається, подібні тренінги проходять і в Україні. Питання в тому, що на сьогодні наші військові не можуть виконувати тих функцій, яким навчають на подібних тренінгах. Тобто вони не мають ні мандату, ні можливостей, скажімо, особисто запаковувати речі, евакуювати колекції. Це пов'язано передусім з особливостями ситуації, в якій працюємо ми сьогодні і про яку навчають на подібних тренінгах. Переважно, загалом, теоретично, це посткризові ситуації. У нас триває війна, і війна, яка має особливий тип, коли сьогодні існує так звана кіл-зона, це 40-50 кілометрів, і там, по суті, сьогодні не допускають туди жодні рятувальні місії щодо порятунку культурної спадщини. Тому тут дуже багато є нюансів, але сам факт участі українських військових в міжнародних тренінгах, де проговорюються стандарти співпраці з представниками культури, рятувальниками, правоохоронцями, коли говорять не лише про порятунок, а й документування злочинів проти культурної спадщини, пошук документування викрадених культурних цінностей. Це дуже позитивний момент. Сьогодні ми масштабуємо подібні речі в Україні. От саме коли створювали цей підрозділ військовий в Україні з захисту культурної спадщини, ми теж долучалися до певного тренінгу, де якраз аналізували особливості функціонування подібних підрозділів в інших країнах світу, необхідний досвід для України. І, зрештою, важливе питання, що українці сьогодні самі можуть проводити тренінги, я маю на увазі військових, бо вони залучені сьогодні до евакуації музейних колекцій спільно з музейниками. Евакуйовують скульптури, пам'ятаємо, половецькі баби, скіфські баби. Допомагають теж рятувати знайдені археологічні унікальні речі під час облаштування вогневих позицій, риття траншей, окопів, або коли деокуповують території України, знаходять на території, яка була під окупацією, у ворожих бліндажах, наприклад, колекції ікон, викрадених з церков. У нас було в експедиції подібні випадки. То вже мають певний досвід, знання, що треба робити от в таких, здавалося, простих ситуаціях. Щодо особистого залучення до пакування, документування, стабілізації пошкоджених об'єктів, нашим військовим до цього ще дуже далеко, бо згідно статуту і тих військових доктрин, це не є пріоритетом військових, особливо в час, коли ведуться активні бойові дії. Тому на сьогодні, на жаль, ми не можемо виділити достатній ресурс з боку військових, щоб вони займалися саме тим, чого сьогодні навчають наші колеги в інших країнах, бо, по-перше, на їхніх територіях не ведуться військові конфлікти такого масштабу, як в Україні. Ну і вони працюють переважно, виконуючи міжнародні місії на інших територіях в межах міжнародних конфліктів, які не мають таку сторону, як Росія, яка не дотримується жодних міжнародних угод і договорів.
11: Я все одно вважаю, що це надзвичайний досвід. Знання ці за плечима в рюкзаку не носити, вони завжди будуть в нагоді, бо Росію ми переможемо, а от стихійні лиха можуть і до нас добратися, тому треба мати навички, мати знання, тому що я знаю, що військових завжди долучають, коли якась там кліматична чи екологічна катастрофа, і тут оці знання, вони надзвичайно важливі. Рятувати не лише людей, не лише житла, а й рятувати і зберігати, головне, не втрачати культурні цінності. Я вам надзвичайно дякую за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в Зумі був кандидат історичних наук, генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: На аукціон виставили лист, написаний Альбертом Ейнштейном, президенту Франкліну Рузвельту у 39-му році, де він закликав розробити перші в світі ядерні бомби. У цьому листі Ейнштейн попереджав, що нацистська Німеччина може створити ядерну зброю і пропонував Сполученим Штатам розпочати власну атомну програму. За три роки після написання листа у 42-му Америка розпочала Манхеттенський проєкт, який завершився розробкою першої атомної бомби та її подальшим застосуванням проти Японії у 45-му. Лист продадуть на аукціоні артефактів, які колись належали співзасновнику Microsoft Полу Аллену. Він помер у 2018-му. Крім того, на продаж виставили комп'ютер 71-го року, модель якого Пол Аллен допоміг відновити. Схоже, це та модель, над якою він працював разом з Білом Гейтсом під час заснування Microsoft. Ці комп'ютери відігравали ключову роль у розвитку ранніх форм інтернету. Також на аукціоні представлений скафандр астронавта Еда Уайта, який у 65-му став першим американцем, що здійснив вихід у відкритий космос. До речі, у 2022-му колекція мистецтва, що належала Полу Аллену, побила світовий рекорд за найвищими продажами на аукціоні, зібравши понад 1.5 мільярда доларів. До колекції належали роботи таких великих майстрів, як Пабло Пікассо, Сальвадор Далі та Вінсент Ван Гог. Пол Аллен висловив бажання, щоб отримані кошти були спрямовані на благодійність.
0: Слухайте на Українському радіо.
2: Нам потрібен кінець війни, а не війна без кінця. Це заклик індійського прем'єра Нарендри Моді до Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва в Бішкеку. Як відповів кремлівський диктатор? Як і чим має відповісти Україна? Заява Володимира Зеленського про те, що російське небо стане небезпечним. Чи є можливості для втілення в реальність цієї заяви? Коли чекати на антиреактивну відповідь України, з якою ми знову не встигли? Також аналізуємо ситуацію на фронті і, зокрема, перші радикальні кроки головкома ЗСУ Михайла Драпатого та очевидний спротив давно перезрілим змінам. Ці питання Віталій Науменко порушить у розмові зі співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником сьогодні о 18:07.
3: Він був етнічним поляком, але палко підтримував українську монархію.
4: Він відкинув народництво і першим запропонував будувати українську політичну націю.
3: 32-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено провідному ідеологу українського консерватизму В'ячеславу Липинському.
4: Я Наталя Соколенко.
3: І я Сергій Стуканов разом із доктором історичних наук Ігорем Гиричем будемо досліджувати драматичну постать найсильнішого українського мислителя першої половини ХХ століття, якого не зрозуміли ні поляки, яких він зрікся, ані українці, яким запропонував цілісну консервативну ідеологію.
4: Як Липинський переосмислював українську історію, започаткувавши державницький підхід в історіописанні?
3: Які послання він залишив українцям у листах до братів-хліборобів?
4: Яку місію, на думку Липинського, має виконати Україна в межах всесвітнього історичного процесу?
3: Шукайте відповіді у 32-му епізоді проєкту Українського радіо «Батьки-засновники» в середу 2 вересня о 22:07.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкти проти шахрайства кол-центрів. Сьогодні українській гривні 30 років. Далі подробиці. Президент передав до Верховної Ради два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, участь в них, а також про додатковий захист людей від незаконних дій з платіжними інструментами та банківськими рахунками. Про це глава держави повідомив напередодні у зверненні та сьогодні написав у своїх соцмережах.
4: Законопроекти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати.
3: Президента запроваджується посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема, з так званими дропами. На рівні внутрішнього регулювання банківської системи мають бути відповідні заходи та зміни в алгоритмах, які дадуть більше можливостей банкам захищати права та законні інтереси людей, а також підприємств та не допускати використання рахунків для ухилення від сплати податків та легалізації коштів від незаконної діяльності. Розглянути законопроєкт президент просить парламент невідкладно, оскільки це передбачено домовленостями з партнерами. Українській гривні 30 років. Національний банк ввів в обіг срібну пам'ятну монету номіналом 1 гривня, присвячену річниці проведення в Україні грошової реформи та введення національної грошової одиниці з історичною назвою гривня. Про це повідомляє Нацбанк на своєму сайті. Грошова реформа тривала з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купонокарбованці вільно та без обмежень обмінювали на нову грошову одиницю гривню. І вже з 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу на всій території України. Пам'ятна гривнева монета до 30-річчя грошової реформи в Україні виготовлена зі срібла 925-ї проби. Монета оздоблена локальною позолотою, її наклад до 5 тисяч штук. Рятувальники з верхолазами розбирають конструкцію у 24-поверховому житловому будинку в Одесі, який вночі було пошкоджено внаслідок російського обстрілу. Руйнування виникли між 17 і 23 поверхами, розповів в етері Суспільного прес-офіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини Олександр Колосюк. Також, за його словами, пошкоджено автомобілі, бізнес-центр, кав'ярню і ліцеї. Наразі відомо про 8 травмованих людей, зокрема дитину, 5 у лікарні. Про наслідки чергового російського обстрілу розповів Олександр Колосюк.
5: Як бачите, Росія вирішила таким чином привітати нас з Днем міста. Ударами цієї ночі була цивільна, житлова та енергетична інфраструктура. Так, в Одесі ворог поцілив по 24-поверховому житловому будинку. Там з 17 по 23 поверх було пошкоджено скриня та фасад будинку. На щастя, без послідуючого загорання. За іншою адресою було влучання в будівлю бізнес-центру. Там зайнялась пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Було пошкоджено багато автомобілів, навчальні заклади було пошкоджено вибухових хвилин. В іншому районі пошкоджень зазнали приватне підприємство, дачний будинок, автотехніка. Там також зайнялись пожежі, які були оперативно ліквідовані.
3: У селі Райське на Запоріжжі пересуватися вулицями стало смертельно небезпечно через постійні атаки російських безпілотників. Населений пункт розташований за 30 кілометрів від лінії фронту. Втім, останнім часом удари дронів по цивільних будинках почастішали. Через це місцеві змушені евакуюватися. Як нині виживає прифронтове село, у матеріалі Анастасії Потапенко.
6: Розкажіть, що у вас тут?
7: Огірки, помідори, синеньких трошки баштан.
6: Ну, все одно садите?
7: Звісно.
6: І під дронами?
7: Тільки слухай небо.
8: Ніна живе у селі Райському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, робота на городі для неї – це спосіб відволіктися від постійного очікування російського обстрілу.
7: Щоб на голову легше було, це мій принцип. Хай на руки важче буде.
8: Згадує, ще кілька місяців тому життя тут було відносно спокійним.
7: Діти виїжджають. Людей мало остається. То хоч якесь общення було, і щось хтось мелькне десь по селі, а зараз всі в основному стараються. Далі двору не виходить.
8: Жителі Райського чули війну з перших її днів, коли російська армія обстрілювала сусідні села. Зараз снаряди та безпілотники руйнують будинки вже і на їхніх вулицях. А по подвір'ях окупанти цілять FPV-дронами.
0: А ми на роботу завивалися з того. І на качу лупило. Вийшов, там чуть-чуть машину побило. Там шакоплечина упала прямо ззаді. Побило. А й огонь був, але ми його потушили сразу. Кабів ні, ну каби десь далеко. Каби ще не політали, слава Богу.
8: За останні кілька тижнів з громади виїхало близько 50 людей, розповідає староста Тетяна Захарова. Та попри це, життя тут триває. Є й ті, хто навіть у таких умовах намагається зробити його комфортнішим для тих, хто вирішив залишитись.
1: Той самий хліб привезти, ми його возимо просто з города, бо сюди ж не їздять машини. І дуже приємно. Прийшли, скупилися. Ой, морозиво у вас є, і те у вас є. Ой, як хорошо, маленькі магазини, почти все є. Росіянам те, що казати, не можна казати. Такими словами просто слов немає, щоб їм і не можна таке казати, щоб вони пережили хоча б половину того, що переживаємо.
8: Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
3: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18, вдень 21-26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. В Карпатах вдень 15-20. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Парламент головне.
10: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Парламентський оглядач Українського радіо Віталій Науменко. І ми починаємо другий огляд. Як кажуть, у версії вересня напередодні Верховна Рада спробувала відкрити осінній законодавчий сезон. Як відомо, на кілька речей можна дивитися нескінченно. Перші дві речі, як правило, незмінні. Припливи та відпливи, схід та захід сонця. Щодо третього почесного місця, як ми знаємо, на умовному п'єдесталі завжди трійка призерів. Так от, з помітною перевагою тут перед веде Верховна Рада України. Щоправда, номінація доволі сумнівна. Вперед до дна. Падіння все глибше і просвіт не проглядається. Для того, щоб бути об'єктивним, нагадаю про дуже стислу колізію вчорашнього дня. День вчорашній, 1 вересня, відкриття осіннього законодавчого циклу. Так ганебно, нагадую, як це було, ми ще за 35 років української новітньої незалежності роботу не починали. Голова Верховної Ради України, а віднедавна ще надзвичайний повноважний посол України Руслан Стефанчук.
11: Мені дуже соромно за сьогоднішній день роботи. Я перепрошую всіх громадян України.
10: Це було, нагадаю, напередодні 1 вересня. Тепер переходимо до аналізу сьогоднішнього засідання. Знову ті самі проблеми. Повітряні тривоги, які йдуть по наростаючі, і те саме питання. А невже це питання про те, що Верховна Рада має працювати в облаштованих для голосування місцях, йдеться, зокрема, про підвальні приміщення Верховної Ради, не можна було розв'язати раніше. Нагадаю, що в січні речник повітряних сил Збройних сил України полковник Ігнат в ефірах українських ЗМІ попереджав про те, що, судячи з усього, у ворога, у рашистів буде тенденція до наростання і інтенсифікації ударів саме ракетними шахедами. В нормальному варіанті треба було підготувати місця. Зараз представники фракції політичної партії «Слуга народу» кажуть, що доведеться почекати, тому що там для роботи обладнана лише і придатна половина місць. Так що це теж час, ресурси, все це можна було вирішити значно раніше. Сьогоднішнє засідання так само було не без повітряних тривог. Ось що говорив в таких випадках голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
11: В Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно схеми укриття, яке розміщено на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Також я прошу, хто має бажання, в укриттях спробувати нову систему. Будь ласка.
10: Можна передбачити, що це видно було з вчорашніх виступів, що буде дуже жорстке протистояння опозиційних фракцій, зокрема Європейської солідарності, Голосу, депутатського об'єднання «Розумна політика», міжфракційного об'єднання «Розумна політика», як спікера Разумкова, за те, що Верховна Рада має працювати в тому законодавчому полі, яке передбачено Конституцією. Є сесійна зала, є система Рада. Все інше, як кажуть, від лукавого. Побачимо, чим закінчиться цей трек. Власне, перед тим, як спікер оголосив повітряну тривогу, був скандальний виступ представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Софії Федини. Слухаємо.
9: Сьогодні я хочу згадати ім'я Степана Чубенка, навіки 16-річного героя України, якого у 2014 році трьома пострілами в голову вбили московські окупанти. Вбили за те, що не поступився українською позицією. Вбили за те, що у нього була синьо-жовта стрічка, і за те, що він захищав право України бути, зокрема, в Краматорську. У 2025 році рішенням президента України йому надано було звання Героя України. 12-та школа в Краматорську була названа його іменем. Станом на сьогодні школу закрито, ім'я перекреслено, а позавчора я отримала повідомлення від його мами, що її звільнили зі школи за те, що вона захищала право школи носити ім'я її сина, героя України Степана Чубенка, за те, що вона відмовлялася писати заяву на звільнення за своїм бажанням, і її звільнили всупереч закону, який забороняє таке звільнення для родичів загиблих героїв України. З цієї трибуни я звертаюся до краматорської місцевої влади, яка красиво відкриває школи в Перечині. Чим ви думаєте і на кого ви працюєте, знищуючи пам'ять про героя України Степана Чубенка? Ми маємо вибороти це право. Я знаю, що президент України на День Незалежності мамі героя Сталіні Чубенко обіцяв посприяти з цією ситуацією. Обіцяв захистити її. Але невже Верховна Рада промовчить? Нам потрібно зробити усе можливе, щоби пам'ять про героя України, 16-літнього хлопця Степана Чубенка, була закріплена в імені школи, яка працює, щоби молоде покоління за 10 років точно знало про його подвиг.
10: З приємного, незважаючи на гострі, так би мовити, баталії, пов'язані із тим, де Верховна Рада зможе працювати, тому що пошук місць, коли це мали зробити вже давно, це теж час, ресурси, це втрачені можливості при небажанні значної частини просто ходити на роботу, скорочені робочого часу замість 8 годин, нагадаю, було 4 години, тепер ледве 2 виходить, які перебуваються повітряними тривогами, після яких в сесійній залі збирається 1/4, 1/3 тих, хто був до оголошення спікером повітряної тривоги. Так от, з приємного можна відзначити збіг в деяких чутливих і важливих питаннях представників парламентської опозиції, тієї ж фракції політичної партії «Європейська солідарність» і фракції монобільшості, зокрема «Слуг народу». Сьогодні день знаменний, і про нього з парламентської трибуни практично про одне й те саме, про ті самі проблеми говорили представники від Євросоюзу Європейської солідарності Олексій Гончаренко від фракції політичної партії «Слуга народу» Олексій Леонов. Слухаємо обидва виступи. Олексій Гончаренко.
12: Одеса з днем міста. Сьогодні ключове місто України, хотів би сказати, святкує, відзначає день міста. Одеса, мама, рідна Одеса. На жаль, ці виродки російські вже привітали вночі, до Одеси вже долітають каби, були і бандеролі, і балістика, і все, що завгодно. Зараз в місті в великій частині немає світла, розбирають завали, лікують постраждалих. Одеса, мама, тримається, бо це сильне місто, це справжнє місто-герой. Але в мене питання, що робить зараз наша влада, щоб допомогти ключовому місту? Це не просто про мільйон одеситів. Це про кожного українця. Чорноморські порти стоять. Із-за цього вже лягла металургія. Наступна аграрна галузь. Якщо негайно, протягом наступних декількох місяців не будуть відкриті порти, всім аграріям по Україні, всі це абсолютно відчують. Далі банкрутство аграріїв. А що таке аграрний сектор? Це цикл. Ти не можеш випасти з циклу. Далі посівна, ти маєш бути постійно в цьому процесі. Що робить держава, щоб врятувати? Ми не бачимо нічого. Що робить держава, щоб сьогодні захистити небо над Одесою? Ми не бачимо конкретних кроків. Що робить держава, щоб відкрити море? Ми не бачимо кроків. Нас втомила потужність і розмови про якусь потужність. Нам потрібні конкретні кроки. Нам потрібен захист міста Одеси. Нам потрібні відкриті чорноморські порти. Нам потрібне захищене небо і над Одесою, і над Києвом, і над Запоріжжям, Сумами, Дніпром, і Харковом, і іншими містами. Ми хочемо почути, що конкретно буде зроблено для цього. Бо ці загальні балачки нікого вже не влаштовують. Сьогодні критична ситуація. Але цю критичну ситуацію ще є трішки часу, щоб виправити. Коли в Верховну Раду прийде уряд доповісти, що робить,

0: вважали депутатів профанами. Зараз вони починають щось розуміти. Це, до речі, теж традиція нашої політичної історії. Ми міняємо владу через півроку, через рік. Як тільки людина починає щось розуміти, да, копняка під гепу і все, на виліт, на виліт. Це відбувається і в кабінеті міністрів. Не лише, скрізь таке відбувається. А насправді це неправильна політика. Так? Треба сталість забезпечувати, інституційну пам'ять забезпечувати, щоб принаймні так, міністр пішов, а 90% заступників і топ-апарату залишилося. Але це не наші традиції. Пішов... Міняють всіх. Приходять профани, які нічого не розуміють, нічого не знають. Ніде не працювали, як правило, в відповідних структурах. І ми довіряємо їм судьбу держави, да, долю держави.
1: Пане Олександре, це називається криза управління. Я дуже дякую. Таке враження у мене, от як журналіста з досвідом, що я сажу на лекції. На лекції ви нагадуєте, як викладач, про ази. Вони дуже потрібні, вони дають уявлення, що в нас ніхто серйозно розробкою стратегічних планів, якихось оцих от спадкових моментів, що я абсолютно погоджуюсь, міністра міняють, а при чому тут заступники, при чому тут апарат. Апарат – це ті, хто виконує чорнову роботу, готують доповіді, розробляють закони і так далі, і так далі. Чому вони йдуть? Міністра поміняли, апарат залишився. Це називається сталість, інституційна пам'ять і так далі. І так далі. У нас дуже умовне поняття. У нас якийсь легковажний стиль, абсолютно. І через це дуже багато проблем. Я лише нагадаю, що ми з вами говоримо про цю цифру, яку вчора назвав прем'єр, про те, що Україні потрібно 27 мільярдів, цю цифру називав президент, 27 мільярдів дефіциту оборонного бюджету. Так от, ризик втрати 29,5 мільярдів доларів, на 2,5 ще більше міжнародної допомоги. Держава може не дотримати ці кошти, якщо уряд та парламент терміново не виконують умови та реформи, погоджені з партнерами та валютним фондом. І про це вчора благав просто новий очільник уряду. Знайдено 70 мільярдів гривень внутрішньої економії. Кабмін провів аудит, скоротив витрати, що не пов'язані з безпекою. Усі вивільнені кошти спрямують виключно на фронт. У нас не так багато часу, 7 хвилин залишається, пане Олександре. Критична економія, критична жорстка економія. Що вона може означати для більшості людей зараз?
0: Ну, дивлячись, які статті будуть різати. Ви знаєте мою позицію, що я би різав зарплати чиновникам, які не можуть забезпечити адекватне управління нашою державою під час війни. І це абсолютно правильна позиція. Не пенсії там різати, не зарплати фахівцям. А ну є, да, є такі програми, які кешбек, вони невеличкі ці програми і не дуже шкідливі, так я скажу. Можна їх різати, але найбільший наш резерв – це шалені зарплати чиновникам всіх категорій. Да? Десь під мільйон вони підходять, а якщо брати керівників збиткових державних підприємств, там під 2 мільйона заходить. Під 2 мільйона місяць на одну людину. Можете собі уявити? Да? От і тому давно я пропоную, щоб під час війни була планка максимальної заробітної плати. Це 10 мінімальних зарплат. Це немало. Так? Це десь 80 тисяч. Це немало. А не 800 чи 1 800 000. Так, от про що мова йде. І тоді б економія була би не 80 мільярдів, да, а 280 мільярдів, а це щось. Взагалі, абсолютно очевидно, що найбільша зарплата має бути президента і того бійця, який на передній лінії фронту. Вони мають бути однакові, да, 10 мінімальних. А потім все йде вниз, вниз, вниз, вниз. Оце і є раціональна економія. Чи піде на це прем'єр? Не думаю, що піде. Але...

0: Очевидно, що набагато краще виконати наші обіцянки, які ми підписали по договору із ЄС, із Міжнародним валютним фондом, із Світовим банком, виконати те, що обіцяли, а потім розбиратися вже. Нам треба гроші на припинення війни, на перемогу. І грошей треба дуже багато. Бо ви бачите, що Раша запускає, ну, якщо не на порядок, то в 2-3 рази більше дронів, причому більше, кращої якості, ніж ми. А ще ракети, а ще й балістика, а ще й бомби керовані. От, а з іншого боку, ну, звичайно, треба більше просити, доводити нашим європейським партнерам, що без їх допомоги ми не можемо зламати волю Путіна до війни. Тільки, повторюю, коли він побачить загрозу для свого життя чи життя своєї країни, а це економічна, тотальна економічна криза, тільки тоді він може піти на більш-менш нормальні умови припинення вогню. І давайте не забувати, що поки Путіна підтримує Трамп, от як тільки ціни пішли вниз на нафту, вже до 80 дійшли, десь декілька днів назад Трамп почав бити по Ірану знову. І ціни вже 95 пішли вгору знову. А кожний долар догори – це мільярд для Путіна. Мільярд для Путіна. Я так думаю, що цей розвідник приїжджав для того, щоб Путін передав йому, що треба, Доні, треба підвищувати ціни на нафту. І завдання Путіна виконується. Це ми в такій ситуації живемо. Але наприкінці жовтня все може змінитися. Трампу треба показати, що він не підстілка Путіна. Да?
1: Що він потужний, що він рішучий і ефективний.
0: Так, абсолютно правильно. І він піде на рішучі дії. Але до них треба дожити. Ще два місяці майже. Такі страшні удари, якщо не буде адекватної відповіді, не лише погрози, але й адекватні відповіді такої сили, а краще більшої сили, можуть примусити Путіна трошки охолодити свій пил, бо інакше, да, його не зупиниш.
1: Так? Пане Олександре, у нас 2 хвилини залишається. Я хотів до вашої тези проілюструвати. Сьогодні було засідання ТСК, на якому головував Ярослав Желізняк по Сенцбанку. От промовисте місце з його телеграм-каналу отримали відповідь, скільки було нараховано зарплати в цілому та інших виплат після націоналізації Сенцбанку членам наглядової ради. Шановні слухачі, не лякайтеся. 94 мільйони гривень на 11 осіб. Притому представники від Офісу Президента отримували найбільше по 15 мільйонів гривень. Це до вашої тези про те, що є соціальні якісь моменти, дуже чутливі під час війни. І більше 5 років...
0: Навіть не під час війни. Так. Я вибачаюсь, переб'ю, в жодній африканській країні, там, де панують терористи, людожери, такого розриву в зарплатах не існує. В принципі, не існує. Не кажучи вже про цивілізаційні такі, країни Європейського Союзу чи навіть Сполучених Штатах. Не існує таких розривів в державному секторі. Це просто абсурд. Це називаю я узаконена корупція. І варувати не потрібно.
1: Я дуже дякую.
0: А ще й варувати.
1: Я дуже дякую вам за участь в прямому ефірі Українського радіо. Було дуже цікаво, повчально. Корисно. Питання в тому, чи знайдуться бісили політичну волю депутати, передусім від монобільшості, ухвалювати ті закони, їх дуже і дуже багато. Без цих законів ніяких грошей ми не одержимо. Якщо не одержимо грошей, будуть дуже серйозні наслідки в економіці, в соціальній сфері і так далі. Кажуть, говорити далі, аналізувати не хочеться. Все і так очевидно. Професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко був в прямому ефірі України. Українського радіо. Дуже вам дякую.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Житомирщині внаслідок російського обстрілу дронами пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Лиманському напрямку. Далі подробиці. Армія Російської Федерації атакувала Житомирську громаду реактивними дронами. Зафіксовані пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. На місці працюють профільні служби. Інформація про постраждалих уточнюється, написав у своєму телеграмі начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. За повідомленням кореспондентів Суспільного, звуки вибухів у Житомирі було чути близько пів на восьму вечора. Також Російська Федерація вдарила по митному посту столичної київської митниці. Попередньо є загиблі, інформують пабліки, подробиці наразі невідомі. Також сьогодні російський безпілотник поцілив біля поїзда, який йшов за маршрутом Одеса-Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Завдяки роботі моніторингової команди пасажирів на залізничну бригаду та залізничній бригаді потяг евакуювали вчасно на безпечну відстань. Удар прийняв на себе локомотив. Люди не постраждали, пасажирів пересадили в автобуси і вони вже прямують до кінцевої станції, повідомили в Укрзалізниці. Масовані атаки реактивними шахедами, які ворог застосовує проти цивільної інфраструктури, впродовж останніх кількох днів можуть продовжуватися ще тиждень-два, допоки Україна не масштабує виробництво зброї, яка може їх збивати. Таке припущення сказав в ефірі українського радіо військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, відповідні засоби перехоплення вже розроблені і пройшли випробування, але потрібен час, щоб наростити їхнє виробництво. Тоді Україна зможе перехоплювати 90-95 реактивних шахедів.
4: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвичайні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такій кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
3: На Лиманському напрямку фронту росіяни продовжують шукати вразливі місця в українській обороні та наблизити свої штурмові групи до лінії бойового зіткнення. Періодично там відбуваються важкі стрілецькі бої. Противник активно використовує FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, дистанційне мінування та дрони літакового типу «Молнії» і «Ланцети». Про це повідомив в етері Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
5: Загалом ми працюємо над тим, щоб виявляти ворожі групи і знищувати їх ще далеко на підступах до лінії бойового зіткнення, відповідно і до наших передових позицій. Але противник намагається активно використовувати густу зеленку для того, щоб його групи могли наближатися. Мінімізує склад цих груп, тобто це рухи переважно в кількості 2-3 осіб, які все ж таки намагаються під прикриттям зеленки наблизитися до лінії бойового зіткнення і нав'язати бій нашим піхотинцям. В першу чергу для того, щоб виявити самі позиції і вже відповідно туди росіяни могли завдати уражень іншими засобами, такими як FPV, артилерією чи навіть авіацією з застосуванням керованих авіабомб.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, у південній частині 13-18. Вдень 21-26, на Закарпатті та Південному Сході до 30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі подолала перший раунд US Open. Українська тенісистка переграла на старті турніру німкеню Еллу Зейдель. У 2024 і 2025 Стародубцева двічі вибувала в першому раунді основної сітки турніру, а також одного разу не пройшла кваліфікацію. Наступною суперницею Юлії буде 32-га сіяна Марія Саккарі. Також сьогодні вночі до другого кола вийшла Олександра Олійникова, яка перемогла в двох сетах володарку Wild карт Ріс Брендмер. В другому колі Олександра зіграє з Олександрою Елау. Нагадаємо, що на US Open успішно стартували Еліна Світоліна і Марта Костюк. Натомість Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур свої матчі першого раунду програли. Сьогодні відбудеться матч другого кола між Мартою Костюк і Слоун Стівенс, а Еліна Світоліна гратиме з австралійкою Май Джойнт в ніч середи на четвер. Чотири представниці України в другому колі – це повторення рекорду, який було встановлено у 2020 році.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
0: Збірна України з Соккі завершила груповий етап з максимальним результатом – 3 перемоги в 3 матчах. Українці перемогли Ліван 2-0, Пакистан 6-0 і Грузію 3-0. Синьо-жовті стали однією з 8 найкращих команд, що посіли перші місця в групі та напряму вийшли до 1/8 фіналу першості. Сокка є різновидом міні-футболу, де грають команди з складами 6-6, 2 тайми по 20 хвилин. Від міні-футболу його відрізняють кількість гравців та більше розмір поля. Участь на чемпіонаті світу 2026 взяло 48 команд. В плей-офф виходили по 2 найкращі команди з групи. При цьому 8 лідерів квартетів з найкращими показниками отримали пряму путівку до 1/8 фіналу. Наступним суперником збірної України стане переможець попереднього раунду плей-офф парі Грузія-Сирія. Перша Україна виступила на чемпіонаті світу Сокі в 2022 році, дійшовши до чвертьфіналу. На чемпіонаті світу 2023 синьо-жовті встановили свій наразі найкращий результат. Здобули срібло, поступившись в фіналі збірній Казахстану. Загалом же це 7-ма в історії світова першість цього виду спорту. Перший турнір відбувся в 2018 році в Португалії. Матч за участю збірної України в 1/8 відбудеться 4 вересня о 15:20 за київським часом.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Михайло Мудрик продовжить кар'єру в лондонському Тоттенхемі. Клуб домовився з Челсі про оренду вінгера. Угода діятиме до кінця поточного сезону. Якщо Тоттенхем вирішить залишити Мудрика після завершення оренди, клуб зможе придбати його за 87,5 мільйона євро. Шпори мають покрити зарплату українця. Михайло виступатиме під 27-м номером. Мудрик воз'єднається в Тоттенхемі з Роберто Дідзербі. Італійський фахівець працював з українцем Шахтарі. Сам Дедзербі заявив, що буде вимогливим щодо Михайла. Я працював з Михайлом раніше, до початку його кар'єри, тому чудово знаю, що він може дати нашій команді. Шпори в це трансферне вікно були націлені на підписання атакувальних гравців. Цікавилися вінгером Ліверпуля Коді Гакпо, а потім розпочали переговори щодо Ілмана Ндіє з Евертона. Однак після того, як обидві угоди не здійснилися, вони швидко звернули увагу на Мудрика, якого Челсі дуже хотів віддати в оренду після того, як наприкінці минулого місяця було знято його дискваліфікацію через допінг. Челсі розглядав оренду Михайла в Страсбур, але українець хотів залишитися в Англії. Клуб також вів переговори з Ліц, але як тільки виник інтерес шпор, Мудрик віддав свій пріоритет лондонському клубу. Загалом Тоттенхем проводить надзвичайно активне трансферне вікно під керівництвом Роберто Дідзербі. Клуб витратив близько 400 мільйонів фунтів. Серед гучних підписань – Сандро Тонали, Савіньо, Омар Мармуш, Матео Фернандеш. Дебют Мудрика може відбутися в суботу, 5 вересня – матчі проти Nottingham Forest. Київське «Динамо» домовилося про перехід 21-річного варійського нападника К'ясе Баха з клубу «Стад Лозана Уші». Український клуб погодив зі швейцарською стороною трансфер футболіста. Сума угоди складе 1 мільйон євро, а також передбачає бонусні виплати та відсоток від майбутнього перепродажу гравця. Після проходження медогляду іорієць має підписати з київським клубом контракт на 5 років. Бах виступає на позиції центрального нападника, а також може зіграти на правому фланзі атаки. Поточному сезоні за стат Лозана Уші форвард провів 5 матчів, забив 4 голи. Хавбек Доні Ван де Бек і форвард Владислав Ванат сподівалися залишити Жерону в останній день трансферного вікна. Проте для клубу все пройшло спокійно. Конкретних пропозицій команда не отримала. Тому футболістам доведеться залишитись в клубі мінімум до січня і грати в сегунді. Владислав ще має можливість перебратися до Туреччини або до Саудівської Аравії. Проте гравець на цьому етапі кар'єри не розглядає такий варіант. Ванат раніше хотів залишити Жерону одразу за Віктором Циганковим. Проте, судячи з усього, продовжить виступи в команді другого іспанського дивізіону. Минулого туру форвард збірної України відзначився результативною передачею. Жіноча команда «Металіст» 19-25 пробилася до другого відбіркового раунду жіночого Кубка Європи з футболу. Після нічийного підсумку харків'янки у матчі відповіді розгромили косовський «Митровець» з рахунком 5-0. Забитими м'ячами відзначилися 4 футболістки збірної України – Дар'я Панащенко, Ольга Басанська, Таміла Хіміч та Вікторія Гірін, яка оформила дубль. Хто стане наступним суперником «Металіст» 19-25, стане відомо вже на жеребкуванні, яке відбудеться у п'ятницю 4 вересня.
1: Планета спорту. Бокс.
0: Український боксер Олександр Хижняк увійшов до топ-15 рейтингу боксерів за версією WBA на півважкій вазі. Після здобуття першого чемпіонського поясу WBA Gold українець посідає 15-те місце. На профі-ринзі олімпійського чемпіона 3 поєдинки і 3 перемоги. В останньому бою він одностайним рішенням суддів здолав аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: ФІБА частково скасувала обмеження щодо російських та білоруських представників. Перегляд санкцій, пов'язаних з рішенням Міжнародного олімпійського комітету щодо спортсменів та команд з Росії та Білорусі. ФІБА узгоджує свою позицію з рішенням МОК, тому вирішив зняти обмеження з окремих осіб. Водночас питання повернення російських та білоруських національних збірних залишається невирішеним. ФІБА заявила, що співпрацюватиме з МОК, Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій та іншими міжнародними федераціями олімпійських командних видів спорту, щоб вирішити логістичні питання та питання безпеки. Йдеться, зокрема, про відбірковий шлях до Олімпійських ігор 2028 до Лос-Анджелеса, а також міжнародні змагання серед національних збірних і клубів усіх вікових категорій в баскетболі та у баскетболі 3x3. Конкретні рішення щодо можливого допуску російських та білоруських команд, зокрема, вимоги до антидопінгової програми, ФІБА планує ухвалити на засіданні Центральної ради в грудні 2026 року. Таким чином, з найпопулярніших видів спорту, куди російських спортсменів не допустили, це легка атлетика, біатлон, хокей і футбол. Міжнародна федерація лижних видів спорту заявила, що росіяни і білоруси можуть повернутися до виступів в окремих змаганнях в нейтральному статусі. Рішення прийняли під час засідання у швейцарському Туні. Тобто росіяни і білоруси зможуть виступати в лижних дисциплінах і в сноубордінгу. Згідно з рішенням, організація допустила росіян і білорусів до окремих змагань виключно в нейтральному статусі, без використання державної символіки, тобто прапору, гімну, форми тощо. Однією з головних вимог щодо допуску є підписання декларації про нейтралітет, а також непричетність до Збройних сил цих країн. Це не вперше, коли є послаблення санкцій стосовно представників Росії та Білорусі в лижних видах спорту. В грудні 2025 року рішенням спортивно-арбітражного суду КАС нейтральних лижників допустили до відбіркових змагань до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026, що призвело до їх участі у Мілан-Кортіно 2026. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. В студії Роман Коляда. Авто вже на майданчику сервісного центру МВС. Залишилося лише внести передоплату. Так починається пастка шахраїв в інтернеті. За даними кіберполіції, ошуканці публікують фейкові оголошення про продаж автівок. Аби викликати довіру у потенційних жертв, вони демонструють фальшиві копії тих паспортів чи довідок, оформлених ніби у сервісних центрах МВС. І переконують, що авто можна буде забрати одразу після завершення оплати. І хоча фото так званих документів з першого погляду можуть мати доволі офіційний вигляд, усе ж це не доказ їхньої справжності. І саме на це і розрахований обман. Сценарій типовий – приваблива ціна, легенда про очікування розмитнення або швидке оформлення, а ще тиск на довіру, зокрема через розповіді про нібито допомогу військовим. Втім, як тільки оплата надходить, шахрай зникає разом із грошима. Чому такі шахрайські схеми бувають ефективними і де варто бути уважнішими, аби вберегти свої гроші, ми розпитали експерта детектора медіа Романа Дерезенка. Отже, як саме працює ця шахрайська схема з продажем авто? Що відбувається крок за кроком? Пояснює експерт.
2: Спочатку шахраї готують товар. Це оголошення про продаж автомобіля з привабливою ціною. Часто ціни значно нижчі за ринкові, і саме це має і нас насторожити. У самій публікації можуть бути реальні фото машини, взяті з інших сайтів, щоб виглядало це більш-менш правдоподібно. Далі йде імітація легітимності. Продавець у листуванні може вам надіслати сканкопії, техпаспорта, довідки з сервісного центру МВС, яка буде із печаткою, а іноді може бути навіть і довіреність. Ці документи виглядають доволі реалістично, там правильні шрифти, логотипи, підписи. І фактично у голові потенційного покупця виникає відчуття безпеки. Ось же документ, отже це все чесно. Паралельно може працювати ще одна гілка – фальшиві сайти або фішингові сторінки, які нібито належать сервісним центрам чи митним операторам. Продавець кидає покликання і там вже пояснюють, куди треба переказати гроші або які кроки варто зробити, щоб забрати автомобіль. Такому сайту доволі легко надати вигляд офіційності. Можна використати схожий дизайн, логотип, навіть умовний кабінет користувача. Також у розмові із потенційним покупцем аферисти переконують, що авто вже перебуває у сервісному центрі чи вже чекає на розмитнення і залишилося здійснити лише оплату. Також шахраї можуть створювати відчуття терміновості, нібито казати, що щойно зателефонував інший покупець, або зараз митниця закриється і треба буде здійснити якусь додаткову оплату. Людина, злякавшись втратити вигідну пропозицію, може переказати умовну передоплату. Коли гроші отримані, зв'язок обривається або починаються якісь відтяжки з новими вимогами щодо грошей. І врешті-решт аферисти зникають.
1: За привабливими цінами та фальшивими документами стоїть чітка мета злочинців. Чому ця схема активізувалася зараз і чого прагнуть досягти зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
2: Мета доволі проста і цинічна – отримати гроші якомога швидше і непомітно. Для них важливі дві речі – швидкість і анонімність. Тому що чим довше триває комунікація, тим більше шансів, що потерпілий щось перевірить або передумає. Тому шахраї створюють штучний тиск. Потрібно терміново, знижка сьогодні. І взагалі ми надіслали вам усі офіційні документи, що ви ще хочете. Шахраї насправді прагнуть знизити вартість перевірок. Якщо покупець погоджується переказати кошти не на офіційний рахунок компанії, а на якусь приватну картку, це дає шахраям змогу швидко зняти кошти і розпорошити їх через інші рахунки. Шахраї розраховують на те, що людина піддасться емоціям, зрадіє низькій ціні, повірить у правдоподібність документів, загалом буде поспішати, щоб встигнути купити вигідно. Тому аферисти спеціально створюють атмосферу терміновості та унікальності пропозиції, щоб у жертви не було часу ретельно перевірити інформацію. Це класична маніпуляція – змусити людину ухвалити рішення швидко, не аналізуючи ризики.
1: Те, що ми почули, це доволі стандартні прийоми емоцій, обмежений час на прийняття рішення, підроблені документи. Ніби ми вже багато разів говорили про аналогічні прийоми у різних шахрайських схемах, але все ж знаходяться довірливі люди, які потрапляють у ці пастки. І саме тому кіберполіція закликає бути уважнішими. Які конкретні поради можна дати нашим слухачам, щоб вони впізнавали ці прийоми, щоб не потрапляли на гачок зловмисників і, зрештою, захистили свої гроші? Відповідає експерт.
2: Дуже важливо перевіряти інформацію через офіційні канали. У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ не зберігають автомобілі, які нібито чекають на покупця. Будь-яка послуга проводиться лише за особистої присутності власника або його офіційного представника. Також не варто довіряти документам у месенджерах, фотодовідок, скани тих паспортів чи інші папери, які надсилають незнайомі люди, не є доказом автентичності. І фактично варто пам'ятати, що сучасні технології дозволяють легко підробляти подібні документи. Якщо ви не бачили автомобіль особисто і не перевірили його за офіційними базами, ніякі кошти не потрібно переказувати. Також варто перевірити продавця, уточнити, чи зареєстрована ця особа як власник у державних реєстрах, можливо, пошукати відгуки. Дуже важливо подивитися, чи не дублюється це саме оголошення з цими самими фотографіями, але на різних сервісах з продажу авто і, головне, з різними контактними даними. На чому ще маніпулюють шахраї, так це на ціні. І потрібно бути критичними до вартості. Якщо вартість значно нижча за ринкову, це у більшості випадків ознака шахрайства. Завжди потрібно підходити до купівлі авто в інтернеті так само уважно, як до будь-якої серйозної фінансової угоди. Не потрібно поспішати, перевірте інформацію в офіційних джерелах. І пам'ятайте, що жодна вигідна пропозиція не варта ризику втратити усі гроші.
1: Ми слухали коментарі та поради експерта детектора медіа Романа Дерезенка. Повторимо рекомендації кіберполіції. Сервісні центри МВС не зберігають автомобілі. Кожна послуга надається лише за особистою присутності власника або офіційного представника. Будь-які копії документів чи фотодовідок, надіслані незнайомцями у месенджері, можуть бути підробками. Зважайте на це, коли робите будь-які передоплати. Не варто платити за авто, якого ви не бачили. Натомість варто перевіряти продавця і сам транспорт через офіційні реєстри. Якщо ж побоюєтеся, що вас ошукали, повідомте кіберполіцію на сайті або за телефоном 102. Ну і слухайте фейк-контроль на українському радіо. Сьогодні з вами був Роман Коляда.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії, Перу, мешкає народ Какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на Землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я Кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році. У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я вперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми, очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює я, Віталій Науменко. За кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо. Головний випуск спільного мовника за цей день, 2 вересня 26-го року. Найважливіше новини в Україні і світі. Суспільні новини, прямий ефір Українського радіо.
2: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками середи 2 вересня. В студії для вас працює Майя Підгородецька, жестова мова, Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Протистояння між бійцями ГУР та СБУ. Ті влаштували стрілянину в Києві. Що це було і чому в конфлікті фігурує російський добровольчий корпус? Скорочення комендантської години, поділ загроз на рівні та зміни в роботі громадського транспорту. На 7-й день безперервних нальотів дронів на Київ президент анонсував оновлення безпекових протоколів. Здатні різко набирати швидкість і прослизати повз українську протиповітряну оборону. Як російські реактивні дрони змінюють траєкторію війни і чи можна подолати нову загрозу? Розпочнемо зі стрілянини на столичному масиві Березняки. Вночі та вранці місцеві почули постріли та крики. Пізніше стало відомо, що там відбулася сутичка між представниками двох силових структур – Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони. За повідомленням Офісу Генерального прокурора, під час слідчих дій у провадженні щодо теракту російської ФСБ – стався збройний напад на співробітників СБУ. Також версію події виклала у своєму повідомленні Служба безпеки. Головне ж управління розвідки офіційно цей інцидент не коментувало. Натомість Суспільне не на місці з'ясувало, що в центрі подій був боєць російського добровольчого корпусу в складі ГУР Степан Каплунов. Його адвокат стверджує, того викрали службовці СБУ. Докладніше про стрілянину на Березняках та її можливі причини Дар'я Нематян-Золбін розкаже.
3: Сказали, що це кіно.
4: Сказали, що це кіно вам?
3: Це кіно. Я кажу, бояться, нема чого. Він каже, ні, це кіно.
5: У ніч на середу на столичному житловому масиві Березняки почули постріли та крики в одному з дворів. А вже вранці місцеві побачили там озброєних людей у камуфляжі та балаклавах. Згодом знову почули постріли.
6: Вистріли були і якісь такі, ну, незвичайні. Я спочатку думала, може збивають. Потім уже як вийшла на вулицю, то я вже знала, що це була стрілянина.
7: Поліцейські стрічки та залишки крові на асфальті. Це те, що нагадує про конфлікт між спецпризначенцями Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Вони були повністю екіпіровані з підготованою зброєю, а розрізнити можна було лише за кольором стрічок на руках. Зелені – спецслужбовці СБУ, а сині – спецслужбовці ГУРу. Зранку між двома структурами загострився конфлікт. СБУ відкрила вогонь спершу у повітря, а згодом по ногах. Внаслідок цього травму отримало троє гурівців.
8: Коли ви бачите синій скотч, ви можете бути спокійні.
7: А зелений?
9: Пане Тарасе, якщо...
8: Зелений – це теж хороші люди, але вони пішли не на ту роботу.
5: За огороджувальну стрічку нас проводить Тарас Боровський. Називається адвокатом заступника командира російського добровольчого корпусу у складі ГУР Степана Каплунова.
7: Степан Каплунов. Ця персона у центрі подій по вулиці Юрія Шумського, що у столиці. Це військовослужбовець ГУР, якого, як стверджує адвокат чоловіка Тарас Боровський, викрили службовці СБУ. Весь цей час зв'язку з ним не було. В квартирі, в якій мешкав Каплунов, також жили й інші спецпризначенці. В ніч з 1 на 2 вересня до квартири нібито на обшук приїхали СБУ і з собою привезли самого Каплунова. Між ГУР та СБУ спершу виник конфлікт. Далі пішли на мирову. Так розповідає адвокат та учасник подій Боровський. Основною вимогою ГУР, щоб СБУ віддало їм військовослужбовця. Згодом Каплунов пішов у власному напрямку.
10: Начальника, заступником командира Руського добровольчого корпусу по бойовій роботі. Степан Каплунов воює за Україну з 2014 року у складі таких підрозділів, як Азов, правий сектор, та, власне, сьогодні РДК, головне управління розвідки. Цей допис, я бачив цей допис на момент завершення слідчих дій, зранку до моменту, до того моменту, коли представники Служби безпеки України відкрили вогонь по нам. А відповідно, це виглядало як жарт, це виглядало як, можливо, якісь намагання інформаційно відбілити викрадення Степана Каплунова, яке вони зробили 23 серпня і до 2 вересня фактично ніхто не знав, де він.
5: Йдеться про допис, який у своєму телеграм-каналі вранці опублікувала Служба безпеки України.
0: СБУ спільне з ГУР МОЗ запобігати теракту, який ФСБ РФ готували проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня незалежності нашої держави.
5: На місце стрілянини приїхав і командир РДК Денис Капустін. Деталі ані про викрадення, ані про стрілянину не надав.
11: Обыска є, изъято нічого не було, ніяких підозрілих чи компрометуючих предметів в квартирі Степана Каплунова обнаружено не було.
7: Служба безпеки України каже, що це була спецоперація СБУ, завдяки якій вдалося зірвати теракт ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Такої ж версії притримується й офіс генерального прокурора.
12: Під час обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкоджати проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано.
7: Водночас очільник Офісу президента та екс-очільник ГУР Кирило Буданов в коментарі РБК України сказав, що безкарно ніхто не може викрадати військовослужбовців.
12: Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.
7: Представник ГУР та адвокат Каплунова Тарас Боровський підтвердив затримання кількох представників ГУР, а також з його слів стало відомо про затримання кількох представників СБУ, які, ймовірно, зранку і відкрили вогонь. Дар'я Нематян-Золбін, Асан Емінов, Суспільне, новини.
2: Абсолютно ганебною назвав сутичку між підрозділами СБУ і ГУР на столичних Березняках президент. Про це він заявив у вечірньому зверненні.
13: Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.
2: Служба безпеки, застосувавши зброю під час конфлікту на Березняках, діяла в межах своїх повноважень. Таке в ефірі Суспільного сказав генерал-майор СБУ Віктор Ягун.
14: Адвокат викликає озброєну групу людей, яка без будь-яких статусів з'являється в мирному місті серед житлових кварталів в повному озброєному обмундируванні, без будь-яких попереджувальних і опізнавальних знаків, що маєш думати Служба безпеки? А якщо це якась, не знаю, диверсійна група ФСБ? Тим більше, що вони всі говорять російською мовою. Як не дивно. У мене більше питань не до служби. Нехай службу перевіряє ДБР і повноваження, наскільки вони там правдиво чи неправдиво затримували, і чи треба було затримувати то Капунова. А питання до того, що озброєний підрозділ, який має бути на фронті, або в тилу ворога, робив в мирному місті.
2: А далі детальніше розкажемо про підрозділ, який, власне, опинився в центрі цього конфлікту – російський добровольчий корпус. Що це за військове формування і в яких операціях брав участь РДК? Анна Москаль розповість.
15: Російський добровольчий корпус – військове формування, до якого входять громадяни Росії. Про його створення офіційно оголосили 11 серпня 2022 року. У 2025 році стало відомо, що РДК увійшло до складу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Тимур». Командир РДК Денис Капустін на псевдо «White Rex». До початку повномасштабної війни він жив у Німеччині. У Росії його заочно засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у тероризмі та державній зраді. Наприкінці 2025 року з'явилася інформація про загибель Капустіна. У РДК заявили, що він нібито загинув від удару FPV-дрона на запорізькому напрямку. Однак згодом ГУР повідомило, що інсценували смерть Капустіна – і це все було частиною спецоперації проти російських спецслужб, які насправді хотіли вбити Капустіна.
16: Все подразделения русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения «Тимура» продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК.
15: Бійці РДК беруть участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, вони брали участь у рейдах на території Росії. Точна чисельність підрозділу та деталі його операції не розголошуються. Анна Москаль, Суспільне новини.
2: Далі до російських повітряних ударів по Україні та столиці, зокрема. Нині тиждень відтоді, як росіяни почали масовано атакувати Україну реактивними безпілотниками. Лише в столиці повітряну тривогу від початку доби оголошували десяток разів. Через атаки постраждали 13 людей, повідомила ДСНС. Репортаж із наслідками нальотів російських дронів на столицю. Дивіться далі.
15: Це палаючий дах будівлі університету харчових технологій в середмісті столиці. Частина приміщень корпусу пошкоджена внаслідок удару безпілотника. Студенти не постраждали, адже були в укритті, повідомила адміністрація вишу. Навчання тут тимчасово продовжать дистанційно до 11 вересня. Окрім цього, пошкоджень зазнали ще десятки сусідніх будівель. Серед них медзаклад, пожежна частина, житлові будинки.
17: Дуже сильний вибух, спочатку один, а потім другий, і тоді вже все, і спустилися вниз в домі, посиділи, почекали трошки, що може ще будуть вибухи. Я більше за школу хвилювалась, у мене тут багато і друзів дітей навчаються, я сама тут навчалась, думала, щоб в школі все було нормально.
18: Трясануло добряче, через якийсь час був ще один, ну ми не зразу взагалі зрозуміли, що це десь поряд.
15: Ганна скаржиться, укриття в їх будинку не працює, а тому ховатися не ходить.
18: Ми, маючи, можна сказати, укриття в своєму будинку, ну, змушені бути от під таким, такою небезпекою, як виявилося, що це небезпека реальна. Найближче – метро. Ну, це теж 20 хвилин.
15: Працівники ДСНС, які прибули на виклик, були змушені переривати роботу через повторні повітряні загрози. Під ударами безпілотників були також Святошинський та Голосіївський район. В Голосіївському росіяни поцілили у складську будівлю. Вікторія Пухальська, Олександр Тимінський, Суспільне новини.
2: Під ударами дронів була й Київщина, Бучанський, Броварський та Обухівський райони. В області постраждали четверо людей. А на одній зі станцій Придніпровської залізниці росіяни вгатили по локомотиву пасажирського потяга «Одеса-Дніпро». Як повідомили в «Укрзалізниці», пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань. А в Дніпрі через російську атаку двоє загиблих та восьмеро поранених. Трьох людей ушпиталили у важкому стані. За даними обласної адміністрації, росіяни вдарили у місті по продовольчих складах. А в Одесі внаслідок російських повітряних атак восьмеро травмованих, серед них п'ятирічна дитина. Росія завдала удару по місту. Вночі пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та офіси. Окрім того, за даними компанії ДТЕК, під ударами були ключові магістральні об'єкти енергетики Одеської області. Через що без світла зосталося понад 350 тисяч споживачів. Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики взялися повертати людям світло.
19: Немає вікон, пошкоджені стіни та діра у фасаді. Такий вигляд має п'ятиповерхівка, де розміщувалися офісні приміщення. Наслідок російської атаки стіни та перекриття між четвертим та п'ятим поверхами були зруйновані. Також ушкодження виникли і в двох навчальних закладах. Кав'ярня, яка розташована неподалік, також зазнала руйнувань. Її власниця Софія розповіла, це приміщення вже вдруге потерпає від ударів російської армії.
20: Півроку тому було, ну не звісно, не так, але трошки було. Не сильно були великі питання, а зараз то ну вже нічого немає. Ось те, що тут є, якщо ви можете зняти, то це все, що залишилось, в принципі.
19: Наслідок атаки було пошкоджено 24-поверхівку. Там на кількох поверхах зруйновані квартири. У прилеглих будинках вибиті вікна, пошкоджені автомобілі.
21: Балкон вибитий повністю, спальня, немножко там передні окна, кухні теж. Ну, а так, в основному, звісно, жесть, що там говорити. Останнє время взагалі атака за атакою. спиш, как... Вообще не спиш.
1: Приліт був в 22, 23 і 21 етажі. На жаль, є зруйновані квартири, але зараз працюють спеціалісти і нам дадуть технічний висновок. Або це зруйноване житло, або це може житло ще йти на восстановлення. Ще постраждало 15 будівель багатоповерхівок. Десь приблизно на даний час 650 вікон вибито і потрібно їх закривати.
19: За даними обласної прокуратури, 8 людей отримали травми, серед них 5-річна дівчинка. У лікарню доставили 5 людей.
4: 4 чоловіка отримали уламкові поранення і 1 людина отримала перелом нижньої кінцівки. Повністю обстежені, надано повноцінне лікування, дані рекомендації, всі 5 пацієнтів направлені на подальше амбулаторне лікування.
19: Владимир Матвійчук, Назарій Голуб, Дмитро Бондаренко, Михайло Данілов, Суспільне новини, Одеса.
2: Вночі російські шахеди атакували Херсон. За даними ОВА, постраждали 4 людей. Окрім того, як повідомила Держслужба, із надзвичайних ситуацій під ударом був і один з підрозділів служби в Херсоні. Внаслідок пожежі знищено техніку ДСНС, будівлі й майно рятувальників. Під час атаки ніхто не постраждав, бо рятувальники були в укритті. Долетіли російські дрони сьогодні і на Рівненщину. За даними ДСНС, в одному з населених пунктів області через влучання безпілотника зруйновано приватний будинок та господарчу будівлю. У 4 людей гостра реакція на стрес. Отже, близько 1500 безпілотників випустили росіяни по Україні лише впродовж 4 днів, починаючи від 27 серпня. Майже 800 із них – реактивні, заявив президент Володимир Зеленський. Збивати реактивні дрони складніше, бо вони швидші за класичні шахеди майже вдвічі, зазначають авіаційні експерти. То що це за зброя і як її можна знищувати, розбирався кореспондент Суспільного Нікіта Галка.

0: З 27 червня російська армія змінила тактику і почала масово застосовувати реактивні БПЛА. По кілька штук або ж групами такі дрони запускають насамперед на Київщину. Подібні атаки можуть тривати протягом усієї доби. Практично усі безпілотники у бік Київщини окупанти запускають із Брянської області Росії, повідомляв радник президента Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». На його думку, за таким маршрутом реактивні шахеди під'єднуються до базових станцій стільникового зв'язку, які розташовуються у Білорусі.
1: Це робиться так, тобто є мережа точок на території нашого ворога. Це виглядає як башта мобільного зв'язку, де стоїть антена дуже висока, це звичайно 70-80 метрів. А от знизу контейнер є, який підключається до мережі інтернет. Це дуже швидко розгортати таку точку, це буквально кілька годин, і вона вже працює. І отака точка може забезпечити канал керування шахедом на 200 кілометрів. 100% реактивних шахедів має онлайн-керування.
2: Реактивний БПЛА «Герень-4».
0: Одна із моделей, яку почали віднедавно використовувати російські війська – «Герань-4». За даними Головного управління розвідки Міноборони, такий дрон несе 50 кілограмів осколково-фугасної вибухівки або ж 90 кілограмів термобаричного боєприпасу. Може подолати відстань у 450 кілометрів із максимальною швидкістю до 500 кілометрів за годину і здійнятися на висоту до 4 кілометрів. За трикутною формою цей дрон нагадує класичний шахет, втім всередині це геть інший безпілотник. Замість гвинтового бензинового двигуна він має реактивний, китайського виробництва. Через збільшення швидкості довелося повністю і замінити планер. Його зміцнили, зменшили кількість люків на корпусі та покращили аеродинаміку. Ці зміни дали змогу маневрувати на висоті та великій швидкості і витримувати перевантаження, зазначають в українській розвідці.
2: Реактивний БПЛА «Герань-5».
0: Цьогоріч у січні, за даними ГУР, країна-агресорка вперше застосувала і реактивний БПЛА «Герань-5». Ці безпілотники за формою вже схожі на крилаті ракети.

0: Хоча ще на початку цього року мали відповідні дрони. Втім, технологію потрібно масштабувати. А крім цього, необхідно адаптовувати перехоплювачі до ще більших швидкостей, зазначає Флеш.
1: По-перше, ми розраховували на швидкость там десь 300 км на годину, 320-330 максимальну швидкість, тому що були герані 3. Потім росіяни зрозуміли, що ми дуже швидко зробимо перехоплювачі. Вони зараз не виробляють герань 3, а почали виробляти герань 4. А герань 4 – це вже 450-550 кілометрів на годину.
0: Втім, сили оборони навчилися збивати реактивні герані та бандеролі іншими засобами. Йдеться передусім про радянські та західні винищувачі. Також ефективними можуть бути і далекобійні зенітні гармати, зенітно-ракетні комплекси малої дальності та переносні ЗРК.
2: Ми працюємо з переносним зенітно-ракетним комплексом «Стінгер». Часу, на жаль, дуже мало, так як вони дуже швидко рухаються. Це приблизно десь від 4 до 6 секунд. Його виявити набагато важче, тому що звичайний шахет ми вже чули акустично за 4-5 кілометрів до того, як він долетить до нас. А реактивного шахеда ми чуємо вже, коли він пролітає над нами.
0: Напередодні повітряні сили звітували про те, що із 72 реактивних дронів, запущених упродовж дня, збили або нейтралізували 57. Нікіта Галка, Владислав Нагорний. Суспільне. Новини.
3: І щойно в Києві оголосили повітряну тривогу вже в 11-ту за добу. Небезпека оголошена ще в низці області, тож перебувайте в укриттях. Ми теж спускаємося у своє сховище і повернемося буквально за кілька хвилин. Бережіть себе.
4: Потрібен фаховий, професійний, глибокий діалог.
5: Щоб українцям не морочили голову.

0: На першому каналі Суспільного мовлення
1: та в ефірі Українського радіо.
2: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
3: Оперативна інформація. Головні події. Топ-гості.
2: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
4: Ми інформуємо, ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на першому.
6: Світові перемоги, які вражають.
7: Коментарі безпосередньо з місця змагань.
6: Експертна аналітика подій.
7: Новини українського спорту. Ексклюзивно та актуально. Дивись «Суспільне спорт» у будні
6: 18.10 та 21.40 на першому каналі «Суспільного мовлення».
8: Там, де крокуєш ти містом, великим, живим, гамірним. І тоді, коли кличе тебе дорога далека. Коли море тебе на хвилях розкачує у будь-яку пору. У сонце та в зливу музика завжди поруч звучатиме. Вільна, сучасна, багатоголоса. На радіопромінь звучить наша музика.
9: Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.
10: Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Щовівторка о 22.00.
11: Якщо паде Україна, Америка не буде великою.
12: Це ви нам потрібні, а не навпаки.
13: Not the other way around.
14: Треба підняти грошову заробітну плату військовослужбовця.
15: Для України буде дуже золота можливість.
16: Що зараз є основним каменем спотикання?
17: Допоки ми не вирішимо всі питання, нічого не буде.
10: Проєкт «Римовська інтерв'ю». Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Також доступний на ютуб-каналі «Суспільне новини».
18: Щодня о 21.00.
19: Події, які впливають на наше завтра.
20: Ми зараз ідемо до артилеристів.
21: Гармата!
22: Рішення, про які говорять в Україні і за її межами. Про все найважливіше.
19: Чітко і перевірно.

0: дивіться підсумковий випуск новин.
1: Щодня о 21-й на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026.
3: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
2: Велика сцена чекає на них.
4: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
2: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного».

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Після невеликої паузи «Суспільне новини» повертається до роботи вже з укриття, ну ми одразу переходимо, власне кажучи, до новин. Отже, після тижня постійних російських атак реактивними дронами Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким у своєму телеграмі анонсував нові правила реагування на повітряні атаки. Як деться повідомлені, зокрема, планують запровадити два рівня загроз – жовтий для безпілотників та червоний для балістики. Під час атак дронів дозволять працювати держустановам та бізнесу. І, власне, в столицю дозволять рух зеленою гілкою метро з правого на лівий берег через Південний міст. А столична міська адміністрація анонсувала, що відзавтра в Києві курсуватиме тимчасовий автобус під номером 1М, який дублюватиме наземну лінію іншої гілки метро – червоної. Автобус прямуватиме від станції метро «Палац спорту» до Лісової. У години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів, зазначили в КМДА. Країни ЄС нададуть Україні засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила віце-президентка Європейської комісії Кая Калас на прес-конференції після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії. Також додала, що крім цього ЄС працює над посиленням контролю за дотриманням санкцій проти РФ. Свою чергу очільник української МЗС Андрій Сибіга в соцмережі X написав, що Україна запропонувала ЄС вести цільові санкції проти російських балістичних виробництв, а також проти юридичних і фізичних осіб та супутникової системи «Рассвіт».
2: Ми з радістю сприйняли сьогоднішні заяви держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили. Але щоб зупинити російські ракети, потрібно не лише надавати перехоплювачі, а й перекривати ланцюги постачання та фінансування, які взагалі дозволяють Росії виробляти ці ракети.
1: А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила заявку України до Європейської комісії на фінансування закупівлі ракет для «Петріот». Про це вона заявила під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сума заявки сягає кількох мільярдів євро. Фон дер Ляйн додала, що країни ЄС нині розглядають її. Цей процес рухається у правильному напрямку. Також президентка Єврокомісії відреагувала на інцидент з дроном у аеропорту Лейпцига в Німеччині. Там, нагадаю, на початку серпня знайшли дрон з вибухівкою біля українських літаків Антонова. Німеччина напередодні офіційно заявила, що за інцидентом стоїть Росія.
3: Ми повністю солідарні з Німеччиною. І якщо метою було змусити нас задуматися над підтримкою України, то можу сказати, що це лише зміцнило мою рішучість. Залякування не спрацює. І саме тому я сьогодні зустрічаюся з генеральним секретарем НАТО. Ми єдині. Європа та НАТО не просто збережуть тиск на Росію, а й посилять його.
1: Цього місяця Німеччина надасть Україні пакети допомоги ППО. Про це в телеграмі повідомив Володимир Зеленський за результатами розмови з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Президент додав, що команди нині фіналізують текст дрон-діл. Також Зеленський сказав Мерцу, що Україна готова допомогти досвідом та експертизою після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. А Сполучені Штати та Україна продовжують обговорювати надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами Рубіо, передача ліцензій, цитую, не є негайним рішенням, але додав, що навіть якщо в Києва буде відповідна ліцензія, на побудову заводів та суттєве збільшення виробництва знадобиться кілька років. На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали черговий етап пошукових робіт з виявлення останків жителів колишнього села Пужники, які загинули за часів радянської влади. Роботи триватимуть тиждень. Більше про пошуки нових поховань дивіться в нашому матеріалі.
4: Біля кладовища, що в колишньому селі Пужники, розпочали черговий етап пошукових робіт. Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби. Віце-президент фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич розповів, учасники експедиції планують дослідити територію площею понад 1000 квадратних метрів.
5: В місці, де кидись бігла дорога.
6: Саме тут колись пролягала дорога, що з'єднувала цвинтар із костелом. У тій частині, де була дорога, тут ми маємо знайти, і судячи з тих свідчень, що ми маємо, ту яму, яку ми шукаємо, вона була біля дороги. Це мала бути велика яма, яка, за словами свідків, мала кільканадцять метрів, тобто вдвічі більше за ту, яку ми знайшли раніше. Ну, якщо це підтвердиться, то ми повинні знайти яму, в якій має бути кілька десятків, приблизно 40 осіб. Бо згідно з даними та свідченнями людей, які вижили, у лютому 45-го року загинуло 80-90 осіб.
5: В лютому 45-го року.
4: За словами Мацея Данцевича, пошукові роботи фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі. На місці польсько-українська група співпрацює з представниками самоврядування та влади.
5: Тутай від початку.
6: З самого початку ми могли розраховувати на допомогу з боку України. Я завжди кажу, що співпраця з місцевою адміністрацією складається дуже добре, починаючи з Тернополя і аж до самого Коробця, адже саме тут простягається юрисдикція коропецької влади, і ми отримуємо допомогу.
4: Нагадаємо, у вересні 2025 року після ексгумації на території колишнього села Пужники перепоховали останки 42 людей. Професор Поморського медичного університету Анджей Осовський повідомив, що в лабораторії у Щецині раніше ідентифікували останки 8 людей, які загинули в Пужниках, а впродовж останніх кількох днів дослідили зразки ще 4 ексгумованих.
7: Ми маємо справу з рештками, які є дуже деградованими. Вони є дуже знищеними. Рештки часто молодих людей, що також призводить до того, що ці скелети не є добре збереженими. Щоб когось ідентифікувати, ми повинні мати генетичний матеріал від близьких, жертв. Ми знаємо, що не всіх нам вдасться ідентифікувати, бо є занадто велика часова відстань. Але з часом з'являтимуться інші родичі, і тоді кількість ідентифікованих буде все більшою.
4: Нагадаю, під час попереднього пошукового етапу, який відбувся у Пужниках в червні цього року, масового поховання не виявили. Ірина Моргун, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.
1: Тим часом Польща дозволила Україні провести пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині, де поховані вбиті українці під час Другої світової. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. За його словами, на дозвіл чекали рік. Пошуковий центр «Доля» розпочне роботи найближчим часом, розповів його директор в ефірі Суспільного. 10 березня 1944 року на Ласків напали польські підпільні формування і за різними даними вбили понад 330 українців. Тожня в сусідньому селі Сагринь загинув ще 621 українець.
8: Вбитих українців частину поховали на місцевому православному кладовищі, і, власне, там ми будемо проводити пошуки. А частина ще також лежить в полях, в лісах, біля колишніх хат, тому що саме поховання здійснювалося 2 тижні після цих подій. Ми, відповідно, будемо оформляти усі документи, будемо готувати логістику, будемо замовляти і там і проживання, і всі підготовчі речі. І сподіваюся, що нам вдасться, ну, як мінімум, на жовтень місяць, на початок розпочати експедицію, розпочати розкопки. Бо дійсно декілька тижнів потрібно для підготовки даної експедиції. Можливо, навіть нам вдасться вийти на кінець вересня.
1: Задокументовані злочини більшовиків, списки підпільників, листівки із закликами до громадян та фінансові звіти про продаж валюти ОУН. Працівники Івано-Франківського музею визвольної боротьби досліджують знайдені нещодавно архіви організації українських націоналістів. Документи, які пролежали під землею майже 80 років, знайшов у лісі поблизу села Старі Скоромохи місцевий житель. Наразі історики розчищають та оцифровують знахідку. Які саме таємниці зберігали ці папери, дивіться в матеріалі Оксани Василик.
9: Ось у цьому бідоні були знайдені дуже цінні для нас документи, які датуються у нас 1948-1949 років. На превеликий жаль, більшість документів є пошкоджено, досить пошкоджено, 20% у досить гарному стані.
10: Працівники музею уже почали оцифровувати документи, які можливо прочитати чи роздивитися гравюри на них. Окрім того, зберігають найменші клаптики, які вивчатимуть уже наприкінці.
9: Окремо зібрали ті, які пошкоджені навіть. Дуже серце болить.
10: Екскурсовод музею Петро Туркевич, який також оцифровує артефакти, каже, йому дуже подобається українська мова того часу, якою написані документи.
11: Ми зараз кажемо декларація, вони казали декларація. І, наприклад, по мові, ми, наприклад, діаспори, ми можемо дуже гарно почути ту таку законсервовану українську мову.
10: Директор комунального підприємства «Пам'ять» Василь Тимків говорить, через різноманітність документів можна припустити, що вони належали керівництву районного більшівцівського проводу ОУН. Серед них є фінансові звіти про продаж бофонів, валюти ОУН. У звітах, які знайшли, описані різні історії, що траплялися на тих теренах.
12: Багато описується про злодіяння більшовиків, про те, які вони робили обшуки, арешти, вислання, просто знущання над людьми. Цей масив документів говорить про те, наскільки ретельно вела діловодство організації українських націоналістів. Це все відбувалося в умовах підпілля.
10: Серед знайдених документів є друковані, писані від руки чорнилом чи олівцем на звичайному папері, чи тонкому, який ще називають цигарковим, а також гравюри. Документи, які у поганому стані, комунальне підприємство допоможе музею реставрувати та законсервувати за допомогою хімічних розчинів, каже Василь Тимків.
13: Ви на хвилях Українського радіо, шановні радіослухачі, важливе оголошення. Київська обласна військова адміністрація в повітряному просторі Київської столичної області зафіксовано БПЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги, подбайте про власну безпеку, дотримуйтеся інформаційної тиші, не фіксуйте та не викладайте в мережу роботи наших захисників. За приблизними підрахунками, до 10 безпілотних реактивних апаратів, реактивних шахедів зараз в повітряному просторі України. Будьте пильними, не давайте ворогу жодного шансу. І уважно відстежуйте повідомлення, зокрема, на українському радіо. Залишайтеся на нашій хвилі. Для вас працював Віталій Науменко. Робіть висновки і, наскільки це можливо, тихої, спокійної ночі.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цей Перім, Роман Куляда працює в студії. Далі говоримо про гроші і про ті три веселі літери, які кожного разу, коли лунають в фінансовому контексті, багато хто в Україні напружується, тому що від цих трьох літер, а точніше від людей, які під цією абревіатурою працюють, багато чого залежить в макрофінансовому становищі України. Ну а відтак і в житті кожного нас із вами окремо в умовах війни теж, я переконаний, залежить немало. Про Міжнародний валютний фонд, звісно ж, ми говоримо. Делегація МВФ почала роботу в Україні. З чим теперішній візит МВФ до України пов'язаний? Про що вже йшлося на зустрічі з представниками валютного фонду? Чи дійсно можуть бути, як наслідок цієї співпраці, на теперішньому етапі прийняті рішення про підвищення тарифів на електричну енергію чи газ для населення? Ну і, зрештою, про нищення складів і наш макрофінансовий стан, і відповідно відповідно рішення МВФ по відношенню до нього і про стан роботи великого бізнесу на цьому тлі. От про такий комплекс проблем ми спробуємо поговорити просто зараз із колишнім членом Ради Національного банку України, фінансовим аналітиком. Пан Віталій Шапран з нами вже на зв'язку. Кожний приїзд місії МВФ, наскільки я розумію, кожного разу має цілком окреслений певний порядок денний. Про що приїхали цього разу?
15: Ну, як завжди, є така традиція, поки ми в програмі з фондом, поки вони дають гроші, вони контролюють наш бюджетний процес настільки, наскільки це можливо. І передбачено меморандумом. Вони хочуть бачити до країни збалансований бюджет. Бюджет на наступний рік, уряд готує і має передати в парламент. До кінця року він має бути прийнятий. Я думаю, що 75% візиту буде присвячено саме бюджетним проблемам, поточним і майбутнім, на майбутній рік.
14: Отже, виконання бюджету 26 і верстка бюджету 27. Такий порядок денний, якщо в максимально узагальненому вигляді його окреслити. Якщо трошки спуститися в конкретику, то МВФ зазвичай пропонує фінансування в обмін на певні реформи. Ми часто говоримо про там певні структурні маяки, чи там інакше це якось називаємо, але як не називається, з приводу частини реформ виникають суперечки. Давайте нагадаємо, чого зараз від нас хоче МВФ і що, на вашу думку, є найбільш суперечливим у цих вимогах?
15: Глобально вони хочуть, як завжди, збалансований бюджет. Вони, те, що там прописано в меморандумі, це одні з так звані структурні маяки. Як правило, це заходи, які передбачають досягнення цієї збалансованості. І якщо, наприклад, ми чогось не виконаємо, знайдемо компенсатори цього виконання, це може бути або нові податки, або нова допомога від Європейського Союзу і так далі. Тобто вони будуть задоволені цим. От. Плюс нас часто в засобах масової інформації доносять, що те, що написано в меморандумі, це прямо буде виконано 100%. Не завжди. Якщо є об'єктивні обставини, бачимо, наприклад, блокування зернового коридору, зараз відбувається, там зниження експорту, погіршення надходження валюти в країну на фоні великих резервів, від того, що відбуваються зовнішні такі, несприятливі фактори, фонд не припинить фінансування. Він може навпаки піти на перегляд деяких маяків, якщо дійсно є в цьому проблеми. І не один раз фонд вже доводив, що фінансування може бути виділено, навіть якщо частина маяків по об'єктивних причинах не виконуються.
14: Тут, до речі, цікаво з приводу збалансованості бюджету і тих компенсаторів, про які ви кажете. Чи правильно я розумію, якщо ні, поправте мене, то в будь-якому разі хтось заправить більше, тобто заплатить, перепрошую, більше. Тобто так, щоб було всім одночасно добре, то навряд чи в теперішній ситуації вийде. Тобто або там населення платитиме більше по тарифах, або платитиме більше бізнес-податків, тобто десь же ці гроші все одно потрібно взяти. Чи можна покладатися тільки на зовнішню допомогу, навіть в теперішній непростій ситуації? І де шукати ці ресурси, так би мовити, правильно? Чи є у вас власна точка зору з цього приводу?
15: Моя точка зору особисто полягає в тому, що ми повинні намагатися якомога більше залучити компенсаторів ззовні країни. Тобто, чи борги, чи допомога з Європи, від інших країн. І це відбувається. От. Чому? Тому що, скажімо так, перехід на тарифи, навіть діючий меморандум ринковий, передбачає тільки у 2027 році, і то частково. Там дуже так розмито написано, і казати, що фонд вимагає там підвищити ціни на комунальні послуги та ганасії для населення, це неправильно. Там дуже обережно це викладено в меморандумі. текст публічний, я думаю, що можна, будь-хто може з ними знайомитися. Що стосується підвищення податків, то ну, ми бачимо, я зараз більше аналізую Росію, ми бачимо, що там відбувається, у них відбулося вже третій рік поспіль підвищення податків. Бізнес відповів переходом в тінь, дуже сильно зросив попит на готівку, зріс. За останні 12 місяців в них грошовий агрегат М0, це готівка в обігу зросла аж на 20%. От, і банки дійшло до того, що в липні і в серпні не могли купувати урядові облігації, приймати участь в розміщенні, бо мали проблеми з ліквідністю. Ну, то народною мовою населення побігло, понесли гроші з банків, ну, от, відповідаючи саме на підвищення податків і підвищення фіскального тиску. Мені б дуже не хотілося, щоб цей сценарій повторився в нас. От, і тому податки не є таким, знаєте, підвищення податків не є універсальним рецептом. От, підвищення податкового тиску також може спричинити ряд негативних факторів. І основне завдання от, переговорників, які зараз працюють з фондом, це і з боку Національного банку, і з боку Міністерства фінансів, довести до фонду, що певний фіскальний тиск, його максимум вже можливо досягнутий, тому що ну, в країні йде війна, і просто підвищувати податки без якихось гальм, да, ну, це неможливо для людей, для бізнесу, особливо для середнього бізнесу, який забезпечує великий рівень зайнятості в великих містах. От. І це дуже такий, як би мовити, серйозний переговорний процес. Ну, подивимося, чи дослухаються вони до чого, тому що насправді ну, позиції там, того ж Національного банку завжди були такими, що давайте просто більше збирати податків і буде менше дефіцит, і тоді ми менше будемо фінансувати дефіцит за рахунок емісії, і все буде, інфляція буде під контролем, і все буде добре. Ну, неможливо нарощувати фіскальний тиск весь час.
14: Ну, от тут така цікава виходить ситуація, що з одного боку бізнесу попалили склади, регулярно нищать підприємства, виробництва, логістичні ланцюжки. І це от все, про що ми, на превеликий жаль, мусимо щоденно, іноді щогодинно під час масованих атак повідомляти. З іншого боку, постійна загроза підвищення цього фіскального тиску. І, ну, коли всередині країни дивишся на це, то, ну, розумієш, от я готовий зараз суб'єктивно погодитися з вашими словами, ну, не можна, максимум, стеля. Але чи так це бачать представники того ж таки МВФ? Вони щоденно тут під обстрілами не сидять. І пожежі на гасах, на складах не гасять, і порожніх полиць у магазинах, я впевнений, не бачать. Вони можуть бачити цифри в бюджеті, які це віддзеркалюють. Але, знову ж таки, мені здається, що це дуже різні оптики. Що ці оптики може і чи може узгодити?
15: Ну, у нас є постійне представництво фонду. Я думаю, що вони, так як і ми, ходять в магазини в Києві, так як і ми, точно бачать, що відбувається от, з бізнесом. Да, я погоджуюсь з вами, що це чиновники, які приїжджають з різних країн, як правило, команда там багатонаціональна. От, але це ж завдання для наших переговорників довести ситуацію, як ну, краще до них, що, розумієте, меморандум, він же ж писався коли, там, рік тому, да, цих факторів, які ви справедливих називали, там, і пожежі логістики, і інші речі, от, їх тоді ще не було. Зараз вони з'явилися, потрібно на них відповідати. І от переговори, мистецтво саме переговорів з фондом має правильно довести поточну ситуацію до них, для того, щоб вони розуміли, що якщо ну, перегнути палку в фіскальному напрямку, да, то ми можемо отримати зворотній ефект. Ну, плюс нам же потрібно, щоб якийсь рівень інвестицій в країні підтримувався. Тож не просто там, збирати податки і все. Бо наше майбутнє економічне – це ж інвестиції сьогодні. От, і тому відлякувати великим фіскальним навантаженням з воюючої країни інвесторів – ну це не дуже правильно. От. Я думаю, що вони підуть на зустріч, якщо з української сторони буде адекватна ініціатива. І якщо будуть надані відповідні цифри, От, то я не пам'ятаю, коли фонд не йшов на зустріч України, якщо ситуація об'єктивна була, бо цього вимагала.
14: Ну, тож ж, є ще одна, мені здається, річ, що з іншого боку не можна просто постійно знаходитися в ситуації, що, ну, і так дадуть. Бо, вочевидь, МВФ вміє ставити питання руба і ставити питання більш чи менш жорстко, і щось треба буде рухатися в якихось питаннях. Якщо рух буде, наприклад, в напрямку тарифів, а коли ми про це говоримо, ми говоримо про тарифи на газ і говоримо про тарифи на електроенергію, тут треба пам'ятати, що є тарифи для населення, є тарифи для бізнесу, знову ж таки, для підприємств. Де ми можемо побачити зміни по 27-му року і чи побачимо?
15: Я не думаю, що ми побачимо зміни, тому що я погоджуюсь з вами, що не можна займати позиції, що все одно дадуть. От, потрібно працювати, да? Потрібно шукати ж компенсатори. Тобто у вас прибуває делегація чиновників міжнародних, які вивчають наші можливості по фінансовим компенсаторам. І якщо таке рішення буде запропоновано, не обов'язково Україну, це може бути європейські країни. От, але потрібно адекватно їм показати, як буде сформований бюджет на 27-й рік і буде закритий бюджет на 26-й. Деталі, там, чи будуть це тарифи, чи ні. Ну, я думаю, що більше з економічних міркувань ми не побачимо найближче, я не знаю, півроку, можливо, більше питання про тарифи, тому що все ж таки підняття тарифів, воно ж відображається на інфляції. І якщо є компенсатори в бюджеті, то тарифів краще не чіпати, да? Тому що збільшення тарифів призводить до збільшення інфляції, велика інфляція призводить до того, що Національний банк починає піднімати рівень процентних ставок, кредитних і депозитних, і це впливає негативне право на ділову активність. У нас і так з діловою активністю по тих причинах, які об'єктивних ви назвали через війну, не дуже все добре, да? А ще додатково охолоджувати економіку, таку політикою, це буде, ну, не дуже добре. Тому цей сценарій я не розглядаю, це, скоріш за все, буде мова йти або про підвищення фіскального навантаження, або по залученню нових ресурсів для фінансування бюджету саме зовнішніх ресурсів, можливо, не боргових.
14: Тут, до речі, треба уточнити один нюанс. Ми раніше, коли говорили про гроші МВФ, ще в мирний чи відносно мирний час, завжди наголошували, що це найдешевші гроші. А зараз, коли ви говорите, що треба шукати інші джерела ззовні країни, можуть бути дешевшими ці джерела, ніж МВФівські, чи все ж ні?
15: Можуть бути, тим більше МВФ зараз, я не скажу, що вони дешеві, я просто, ну, не готувався до цього питання, щоб вам прям з точністю до відсотка сказати, скільки воно коштує, але з огляду на те, що рівень ставок по доларах на міжбанку і по казначейських зобов'язаннях США дуже, ну, досить таки помітні, я думаю, що більше 5% ми зараз платимо по цьому кредиту. Якщо порівнювати з Європейським Союзом, то у нас там є позики і під 0%, які були з компенсацією, в тому числі там за рахунок російських активів. От, і взагалі ставки по єврозоні, ну, і по кредитах євро, як правило, нижчі. От, я не думаю, що там значні ставки. Нам, в принципі, цікаво продовжити роботу з фондом для того, щоб була розблокована сама допомога і з Європейського Союзу, інших європейських країн, там, наприклад, таких як Норвегія, там, Данія. О, тому що вони орієнтуються, ці кредитори наші, вони орієнтуються на рішення фонду. А гроші самого МВФ, там, десяток мільярдів доларів, вони не є критичними для нашого бюджету. У нас більше є і важливішими, і вигіднішим є європейське фінансування.
14: Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, коментуючи зустріч з представниками місії МВФ, написав: «Бесіда надскладна, стан публічних фінансів не залишає поля для оптимізму». В цьому контексті, знову ж таки, якщо на бюджет 2027 дивитися, на бюджетний процес, точніше, навіть не сам бюджет, чи матимемо вчасно який матимемо, і наскільки нам важливо його мати не під ялинку, а за графіком, де слово кілька міркувань про бюджет наступного року хотілося б почути від вас.
15: Я думаю, що бюджетний процес буде йти незалежно від Гетманцева чи МВФ, тобто це самозацікавлений Мінфін, це його так по функція по закону. Вони ніколи не підводилися, і функція питання в тому, що буде в тому бюджеті, тому що він може дійсно багатьом не сподобатися, тому що ви ж, напевно, чули заяву прем'єр-міністра, який казав, що буде режим економії. Це, як правило, означає зниження витрат. Я думаю, що це буде і на 27-й рік. От. В принципі, я б задав питання, що потрібно ж вже притягувати, напевно, до відповідальності тих людей, які приймали участь з переговори з Міжнародним валютним фондом раніше, да, тому що ну хто придумав ці закони, перелік законів, там посилки, ПДВ ФОПам і так далі. От, хто ці люди, хто на переговорах з МВФ погодився на ці фіскальні підвищення фіскальних навантаження, от і досить такі непопулярні кроки, тому що ці люди якось залишаються в тіні, да, але ж багато ініціатив такого роду виходило для збалансування саме бюджету від нашого уряду, да, і частково ці люди залишилися в парламенті працювати, і в уряді Гетманцева це дуже добре відомо. От, але ж то цей процес потрібно коригувати, тому що насправді ну, от зараз місія, я думаю, пройде успішно більш-менш, да, там ми отримаємо якийсь бюджет, але наступного року вони ж знову приїдуть. І що от наша влада з ними домовляється, треба ж буде потім це соблюдати, ну, виконувати те, що домовилися. От. А як правило, от з виконанням у нас проблеми. І з цим, ну, треба попрацювати, особливо з тими чиновниками, які приймають участь в переговорному процесі, а потім так виходить, що ті обов'язки, які ми на себе беремо і про які ми домовляємося з кредиторами, потім не виконуємо.
14: А потім, це як в анекдоті погано. Сумному, виходить, що не виходить, пане Віталій. Дякуємо за ваші міркування. Я нагадаю, що про нинішній візит місії Міжнародного валютного фонду до України ми говорили з колишнім членом Ради НБУ, фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном. Роман Коляда працював в студії.
0: Українське радіо. Суспільне мовлення представляє 13 вересня. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
16: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колісніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
17: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
18: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
19: Двадцять друга година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
20: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Президент назвав ганебною стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР в одному з районів Києва. Кількість поранених людей внаслідок нічної атаки по Києву збільшилася до 13. Далі подробиці. Президент назвав абсолютно ганебною стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки в одному із районів Києва в ніч проти 2 вересня. У своєму зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань.
21: Будуть перевірені всі свідчення,
19: та заяву учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
20: 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, був опублікований допис про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив Суспільному, що командування РДК звернулося до головного управління розвідки та ДБР, але інформації не отримали. Вранці 2 вересня у Службі безпеки заявили, що співробітники відомства спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ на одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ заявили, що на них було скоєно збройний напад, коли вони проводили слідчі дії. Адвокат зниклого військового РДК Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та СБУ. Євросоюз розподілив понад 8 мільярдів євро кредиту на підтримку України та схвалив ще понад 6 мільярдів на підтримку ППО. Кілька країн пообіцяли надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомила на прес-конференції за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, передає кореспондентка Суспільного. За її словами, ЄС також працює над посиленням санкцій проти Росії.
21: Ми з радістю сприйняли сьогоднішні заяви держав-членів про надання засобів протиповітряної оборони, про які ми так довго просили. Але щоб зупинити російські ракети, потрібно не лише надавати перехоплювачі, а й перекривати ланцюги постачання та фінансування, які взагалі дозволяють Росії виробляти ці.
20: Кількість поранених людей внаслідок нічної атаки по Києву збільшилася до 13. Майже тиждень ворог тероризує столицю. Сьогодні під ударом знову опинилися декілька районів. Пошкоджені 17 будівель, зокрема житлові будинки, дитячий садок та склади. Також росіяни поцілили у навчальний заклад, студенти і викладачі не постраждали. На Київщині в Обухівському районі спалахнув приватний спортивний комплекс. Удари також пошкодили склади у Бучанському районі. А на Дніпропетровщині за день від російських атак загинули 4 людей. Ще 13 отримали травми, удари пошкодили будинки, склад та автівки. 70-річний Федір Лавров майже півжиття керує дитячо-юнацьким кінноспортивним клубом «Козацький Герц», що у Старокостянтинівці на Хмельниччині. Детальніше у матеріалі Вікторії Мельник.
22: Федір Лавров майже півжиття керує дитячо-юнацьким кінноспортивним клубом «Козацький Герц».
23: Була 5-та річниця незалежності України, була така ейфорія, козацтво, все. Щось воно мені так пішло до душі, і я от з того часу почав займатися, будемо казати, цією справою.
22: Більшість із тварин зараз на пасовищі. Поратися біля них, каже коняр, допомагають часом і старші вихованці. Тепер чоловік доглядає близько 2 десятків коней.
23: Я до них всіх відношуся так, як до родини.
22: Каже, коні не раз чули гучні обстріли, проте звикли.
23: Справа в тому, як люди, як тварини, вони до всього призвичаються. От ми теж, коли почалася війна, от, і то лякалися, боялися, а зараз вже люди так, знаєте, природа так влаштувала все живе, що воно пристосовується.
22: Раніше коней було більше. Частину довелося продати через вимушений переїзд. Допомогли також благодійники, каже, і викупили приміщення колишньої ферми. Але й воно потребує ремонту. Проте територію вже потроху облаштували. Для дітей заняття в клубі безкоштовні, каже Федір Лавров, як і для військових.
23: Ми в шпиталь їдемо, варимо юшку, іпотерапію, займаємося, катаємо бажаючих на конях, фотографуються, хто там обнімається з конями.
22: Серед випускників клубу ділиться керівник, багато тих, хто присвятив себе кінній справі.
23: Дівчинина одна працює з кіньми в Німеччині, Маша. В Києві працюють декілька чоловік.
22: Сам конь коняр також планує нарощувати стадо. Чоловік говорить, мріє здійснити кінний похід Україною.
23: Я надіюся все-таки, що закінчиться війна. Тихенько. Закінчиться війна і все-таки я здійсню той кінний похід на Запорізьку Січ. Да, і тоді з почуттям виконаного обов'язку буду відпочивати.
22: Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельниччина.
20: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
20: Завтра вночі без опадів, день в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, день 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
3: Уявіть, це етнічний поляк, який хотів побудувати на українських землях монархію.
5: Але монархію не польську із королем, а українську відродити гетьманат на чолі із гетьманом. І також це був політичний мислитель, який першим запропонував концепт політичної української нації.
3: Отже, сьогоднішній наш герой, батько-засновник В'ячеслав Липинський. Історик, політичний діяч, до речі, перший політолог український. Поговорити про цю надзвичайну людину ми запросили історика, доктора історичних наук Ігоря Гирича. І Ігор Гирич, до речі, є автор чудової монографії, яка надається до прочитання не тільки професійним історикам. Отже, монографія Ігоря Гирича «В'ячеслав Липинський. Хлібороб і жовнір». Принагідно рекомендую до прочитання. Пане Ігоре, а вас вітаємо на проєкті «Батьки-засновники».
5: Дякую. Пане Ігорю, і одразу ж почнімо із такого, я б сказав, провокаційного запитання. Це був час, коли завершувалася Перша світова війна. Монархії падали, натомість поставали республіки, але В'ячеслав Липинський чомусь виходить на арену історії із, я б сказав, протилежною ідеєю. Тобто відродімо українську монархію, створімо українську монархію на чолі із гетьманом. І запитання, можливо, він мав рацію, тому що от минуло понад 100 років, але чимало монархів дотепер існує.
3: І знаєте, якщо подивитися всесвітній рейтинг щастя, який укладає, на секундочку, Організація Об'єднаних Націй, от топ-10 країн, де живуть найщасливіші люди, ну тому що, зокрема, в них і такий державний лад, уявіть собі, це монархії. Нагадую, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди і Люксембург. Це топ-10, 5 країн монархії. Тому, може, В'ячеслав Липинський мав рацію, коли пропонував нам на українських землях все-таки монархію будувати?
6: Ну, а чому ні, звичайно? Звичайно, він мав рацію, якби була готова до цього українська суспільність. Бо українська суспільність була головною чином лівою. А як ліва суспільність, вона хотіла соціалізму. І тому монархія не дуже подобалася нашим політикам. Але крім тих країн, які ви назвали, ще можна згадати Болгарію, де був монарх, можна згадати Румунію і можна згадати Сербію, Хорватію і Словенію, ту нову державу, яка постала у 18-му році. Так що монархія не лише падали, вони постали як монархи. Тому, в принципі, Липинський був не єдиний. І можна сказати, що він до певної міри мислив в тренді тодішньої політики. Бо дуже багато спільного було в суспільствах балканських, плюс монархія в Угорщині. Не було, але був у них регент. І тому Липинський мислив в категоріях світових.
5: Ну і він вважав, що гетьман має стати таким собі об'єднавчим символом для українців.
6: Це такий особливий тип монархії гетьманська держава. Він вважав, що гетьманська держава вже існувала за Богдана Хмельницького і вважав, що ця держава має постати в результаті нової української революції.
1: Там є ще дуже цікаве визначення, що саме пропонував Липинський. Я такого ніде не зустрічала, от в вашій книжці зустріла. Він пропонував трудову монархію. Отже, я хочу зацитувати за книжкою нашого гостя Ігоря Гірича, що мав на увазі В'ячеслав Липинський під трудовою монархією. Трудова монархія – держава нового типу, модерного часу. Це не традиційна абсолютистська монархія, як, приміром, у царській Росії, а варіант парламентської монархії англійського типу з наголосом на обмеження влади монарха суспільством і конституцією, де парламент і монарх розподіляють владу у державі, де функція монарха не стільки керувати одноосібно державою, скільки уособлювати монархію, бути арбітром нації, стояти над класовими, партійними, становими інтересами окремих груп населення. Але, знаєте, я коли прочитала «Трудова монархія», я все-таки спершу подумала, це монарх має трудитися чи як?
6: Він просто вважав, що є держави двох типів – балканська російська монархія, а є монархія європейська. Європейська монархія, а наша монархія – це щось середнє. Це та монархія, де трудові класи розглядаються одночасно з аристократією, які роблять, власне, одну спільну економічну працю. Тому він довів цей новий термін, показуючи, що Україна, вона наближається до Європи, бере приклад з Європи, але ця монархія – то майбутнє буде України, яка піде за такою системою розвитку.
5: Пане Ігорю, от я би хотів, щоб ми якраз зараз детальніше занурилися в філософію В'ячеслава Липинського і поговорили про його, напевно, ключовий внесок, який, як нам видається, сьогодні має найбільше значення 100 років потому. Це те, що він запропонував концепт політичної нації на противагу етнічній нації. Так? Тобто про те, що українцями можуть бути, вважатися не тільки, наприклад, етнічні українці, які розмовляють українською мовою, які є православними християнами, а так само можуть до цієї нації входити поляки, юдеї, тобто євреї, кримські татари, і вони можуть сповідувати різні, в тому числі, і конфесії. Напевно, це було логічно, що етнічний поляк, який відчув себе частиною українців, дійшов саме до такої концепції.
6: Ну, звичайно, бо його сприймали до певної міри не своїм і завжди дорікали тому, що він має польське походження. А Липинський завжди казав, що я українець більше, ніж ті українці, які є українцями за етносом, за етнічним походженням. І в цьому була велика мудра думка, бо, власне, українцем стає людина не за походженням, а за свідомістю, за вибором своїм власним.
5: І це була на той момент революційна думка?
6: Для українців так, бо українці завжди протиставляли себе землевласникам, які були не українцями. А для того, щоб землевласники стали українцями, то треба було сказати, що і народ, і ті ж землевласники – представники однієї нації. Ну і тоді було в моді, власне, вже багато етнічність. Етнічність може бути величезна, але політично це все представники однієї нації. Багато етнічність не є недоліком, а є насправді великим плюсом. Ну і, власне, будь-яка інша нація за таким принципом і будується. У поляків є маса французів, маса німців за походженням, які себе поляками визнали, росіян. Така сама ситуація. Ну і українці мали розвиватися за нормами європейських країн.
5: Але для цього потрібно було переконати тих поляків, які жили на території України, чи тих росіян, які жили на території, чи будь-кого із інших етносів, їх потрібно було переконати, що вони мають спільно із українцями будувати українську політичну націю. Це був виклик суттєвий.
1: Які були аргументи Липинського? Бо, пане Ігорю, от я в вашій книжці от прочитала, так, всі ці перипетії. І мій висновок такий. Якби зараз Липинський жив у наші дні, то він би приблизно так сказав. Шановні поляки, які громадяни польського походження, які волею долі опинилися на чи народилися на українських землях. Ви або вивчаєте українську мову, шануєте українську культуру, стаєте до розбудови, увага, майбутньої української держави. Ще ж тоді не було держави, коли Липинський закликав не тільки українців, а поляків розбудовувати українську державу. От уявіть, або ви отак от робите, або валіза, вокзал, Варшава, або інші польські землі. Я правильно зрозуміла його ідею, так?
6: Так було, і це було нескладно зробити, бо будь-яка нація історична, вона хапається за ті плюси, які дає імперія. Її ближче і спокійніше її переконати в тому, що ти належиш ближче до Варшави, до варшавської культури, ніж до культури іншої, яка сприймається культурою нижчою. Бо українську культуру тільки почали будувати модерно. І за таку культуру не кожен росіянин або поляк готовий воювати. Але Липинський казав, що, власне, були такі прецеденти в історії. От дивіться, державу Богдана Хмельницького будували ті ж поляки, які перестали бути поляками, стали українцями. І таке ж майбутнє буде і зараз, і це майбутнє буде успішне.
5: Тут потрібно, мені здається, додати, що В'ячеслав Липинський, насправді, коли міркує про націоналізм, про типи націоналізмів, він досить таку класну термінологію запроваджує, яка, мені здається, може бути актуальною і сьогодні. Він говорить про те, що існує націоналізм державотворчий, з одного боку, а й з іншого боку, націоналізм державоруйнівний. От, пане Ігорю, розтлумачте, що він мав на увазі під державотворчим і державоруйнівним націоналізмом.
6: Тут була полеміка з Донцовим, бо це два людини, які представляли якраз різні типи націоналізму.
5: Друзі, до речі, Дмитро Донцов теж стане героєм нашого проєкту «Батьки-засновники». Один із майбутніх випусків буде присвячений теж цьому непересічному мислителю. Так от, дискусія із Донцовим була з приводу чого?
6: Донцов вважав, будуємо націю, а нація дасть можливість постати державі. А Липинський казав, що будуємо державу і перетворюємо державу в єдину націю. Хто без держави, значить, той проти концепту нації. За концепцією Донцова, фактично, українці мали б робити певні чистки етнічні, виселяти певних людей, тобто робити примус такий, як робили більшовики, скажімо, в тій своїй державі російській. А Липинський вважав, що треба людину переконати. Як ти вдало переконаєш, то не просто не треба нікого виселять, вбивати і таке інше, а він свій досвід державотворчий передасть новій нації.
5: Тобто, ще раз, якщо підсумувати, для Донцова основа первинна – це нація, так, формуємо націю, етнос. Націю на основі етносу формуємо, так, і вона фактично потім стає чинником, який творить державу. А натомість Липинський каже, друзі, ні, ми спочатку формуємо державу на тих територіях, так, які ми визначили, що вони мають бути основою для української держави, і в межах цього територіального принципу, так, тобто в межах цього територіального принципу ми уже формуємо далі нашу націю, куди мають увійти і представники різних етносів. Поляки мають стати українськими громадянами, політичними українцями, як сам Липинський став, росіяни і так далі. Правильно?
6: Так.
5: Пане Ігорю, мені здається, це такий дуже принциповий момент, так, тому що тоді панувало все-таки народницьке світобачення, так, тобто Грушевський, Винниченко, як ви сказали, вони були соціалістами і народниками, але В'ячеслав Липинський запропонував якраз концепт держави як ключовий, і тому ми говоримо про те, що він також стає ідеологом державницького підходу, в тому числі і в історіографії, тобто в осягненні нашої історії. Давайте нагадаємо нашим глядачам і слухачам, в чому відмінність між народницьким і державницьким під підходом до написання історії.
6: Грушевський і його соратники, або, скажімо, спільники, і взагалі українська філософія народницька, вона вважала, що народ є носієм нації. А ті люди, які мають економічні сили, аристократичне походження, вони є представниками іншої нації. І от треба ту націю будувати лише на народі. Ну, не можемо ми казати, що, скажімо, поляки дивляться на своїх чарторийських і інших знатних людей, як не представників своєї нації. Це було б дуже дивно, і такої думки у них немає. Так само, скажімо, французи або англійці. І лише українці фактично відмовляються свідомо від представників тої нації, які творили власну культуру протягом тисячолітньої історії України. Це нелогічна річ. Липинський якраз намагався показати свою філософію, що ми такі нормальні, як інші нації. Якщо ми хочемо будувати власну державу, ми не повинні відмовлятися, а сукупно працювати на один продукт, на творення держави. Немає антагонізму між народом і аристократією. Це люди, які роблять одну справу. Тільки завдяки оцій спільності ми можемо таку державу збудувати, що, в принципі, є важливо і сьогодні, бо ми кажемо, приватно-власницький інстинкт і приватно-власницька праця робить українця українцем. Це трошки думка Липинського. Тобто сьогодні він є в цьому питанні дуже і дуже актуальний.
5: Я думаю, що тут актуальність, знаєте, от ми часто критикуємо олігархів, так? Тут, мені здається, просто якби на місці Липинського, то він би казав, залучимо силу
6: він
5: бо, цих
6: він
5: олігархів.
6: Він би працював з олігархами. Так.
5: Угу. Це якраз для нього такі великі землевласники, так, магнати.
6: І він намагався, щоб оці всі олігархи, багаті люди зацікавилися Україною. На жаль, зацікавилися дуже і дуже мало. Але бували дуже цікаві випадки, коли поляк Бадені жив.

0: Та вона починається з дитинства. Ми зможемо будувати, наприклад, простір для ветеранів, і ветеранський центр також потребує такої, бо в нас немає повноцінної каністерапії, тільки одна людина займається. Ветеранам іноді потрібно просто посидіти, погладити собачку. І якщо в нас буде штатний кінолог, такий штатний розпис ми також будемо міняти, який адаптує цю собаку. Тобто ми хочемо працювати не тільки з тваринами, це та сама функція залишається, а в тому числі і нарощувати соціальну активність для дітей, для молоді, для ветеранів, для сімей загиблих.
1: Світлана Ісаєнко, Українське радіо Полтава.
2: Разом проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Зараз ми будемо говорити на тему, яка набуває нових вимірів, мені здається, як і будь-яка інша тема нових вимірів на тлі повномасштабного вторгнення, на тлі великої війни, хоча, зрештою, приводи для цих розмов були і до того, тому що тут перетинається у нас репродуктивна медицина, юриспруденція, стан суспільства загалом – і економіка, зокрема. Тому що донорство сперми як явище у нас існує, використання високих технологій репродуктивної медицини, штучне запліднення, заморожування біоматеріалу, всі ці речі у нас існують. Окремі додаткові проблеми і нюанси, пов'язані з заморожуванням біоматеріалу людьми, які воюють, теж існують, і ми про це вже не раз говорили на хвилі Українського радіо. Зараз ми звернемося до одного такого нюансу, який існує в цій тематиці, це про масове розмноження донорів сперми, про заможних чоловіків, які хочуть залишити дуже багато потомства. Це явище вже набуло навіть такого окремої назви «Kids Maxing», сотня дітей, так мовити, для одного батька-мільйонера, які плюси і мінуси, які юридичні наслідки, чи є цей тренд в Україні, яка найбільша кількість дітей від одного донора, от про це все ми і спробуємо зараз поговорити. На нашій хвилі з президентом Української асоціації репродуктивної медицини Олександром Юзьком, який вже до нас приєднався. Ось ці речі, пов'язані там з Ілоном Маском чи Павлом Дуровим, які публічно заявляли, що хочуть багато дітей, у Ілона Маска там налічується їх вже 14, у Дурова офіційно визнаних від 3 різних жінок і понад 100 народжених у результаті донорства сперми. Що це взагалі за явище от з точки зору вашої галузі репродуктивної медицини? Який вигляд це має зсередини?
4: Що відбувається в Америці за континентом, не знаю. Можливо, вони хочуть багато дітей, в тому числі з використанням...
5: До уваги слухачів Українського радіо. Відбій повітряної тривоги у Києві. Натомість небезпека триває у Тернопільській, Хмельницькій, окремих районах Чернівецької областей, на Сумщині, Харківщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та у певних районах на Дніпропетровщині. Подбайте про власну безпеку.
4: Самостійно або з використанням допоміжних технологій народжували багато дітей, будь ласка.
3: Ця тенденція ось такого масового народження від одного донора, чи існує вона в Україні?
4: В Україні ні. Україна, на жаль, як до війни мала коефіцієнт нижче, загальний коефіцієнт народження нижче 2, так і зараз під час війни він опустився до 0,7-0,9. Це один з найнижчих показників коефіцієнтів народжуваності в світі. Зрозуміло, жінки, які можуть народжувати, виїхали за кордон, які можуть вагітніти і народжувати, поставили свою репродукцію на паузу. А от жінки, які хотіли мати дітей і не могли мати дітей в зв'язку з безпліддям, вони продовжують хотіти мати дітей, навіть незважаючи на війну. Тому на сьогоднішній день галузь репродуктивної медицини України як працює.

0: працювала стабільно до війни, так і продовжує працювати. Ну, наприклад, для наших слухачів декілька цифр. Україна виконує в рік 35 тисяч циклів допоміжних репродуктивних технологій і народжує біля 11-12 тисяч новонароджених після цих технологій. Цей показник стабільний і до війни, і от з початком війни було просідання в 22-му році на майже 12 тисяч циклів, але вже 23-24 ця цифра вирівнялась, і ми маємо 35 тисяч. Це облікованих, це ті, які в статистиці. Додайте ще ті, які не пішли в статистику. Україна робить біля 45 тисяч циклів і народжує біля 15 тисяч дітей. Це дуже суттєвий внесок в народжуваність. Це біля 6-7%. Хочу вам сказати, що передові країни Європи, ну, наприклад, Данія має 9,8. Ви уявіть собі, ми в народжуваності з використанням допоміжних репродуктивних технологій майже попереду всіх країн Європи, за виключенням скандинавських країн. Іспанія 5%, Польща біля 5%. Я до того, що Україна зараз має унікальний шанс перейти від питання окремої проблеми для сім'ї, яка не має дітей, до загальнодержавної стратегії підтримати цих пар, які хочуть народжувати. І уявіть собі, якщо репродуктивна медицина додасть до народжуваності 10-15%, це буде ціле містечко. Так що в цьому плані українська репродуктивна медицина в Європі одна із самих кращих, самих стабільних, я б сказав би. І це я відповідально кажу.
1: Я тут хотів би уточнити, пане Олександре, чи правильно я зараз вас почув, ну і якщо правильно, то підсвітити для наших слухачів, бо скажу чесно, у мене було уявлення, що репродуктивна медицина в усіх її, так би мовити, аспектах, вона вирішуючи, безумовно, надзвичайно важливу проблему, так би мовити, приватного життя кожної окремої родини чи окремої людини, вона не аж так впливає на статистику загальнонароджуваності по державі. Але відсотки, які я чую, означають для мене, що я радикально помилявся.
0: Я вам скажу, що якщо тільки якась країна перевищує 3-5% від народжуваності з використанням ДРТ, це вже успіх. Це успіх. І ще раз повторюю, більшість країн Європи коливається в цих показниках 3-6%, біля 5%. І якщо галузь репродуктивної медицини буде працювати і ось так далі стабільно, а я впевнений, що буде. Сьогодні держава підтримує через програми НСЗУ, це пакет медгарантій, то Україна вийде на показник 10%. Ну, уявіть собі, це 16-20 тисяч новонароджених. Це дуже суттєвий вклад. Повірте, це дуже суттєвий вклад. Ми випередимо більшість передових країн світу. І це пов'язано з тим, знову ж таки, що, по-перше, стратегія держави на сьогодні підтримати репродуктивну медицину і бажання пацієнтів, які хотіли мати дітей, навіть якщо вони перебувають зараз за кордоном, вони повертаються за дітьми в Україну. Це ще один стимул повернути наших жінок, наші подружні пари в Україну.
1: Нагадаю, що говоримо ми сьогодні про репродуктивну медицину. Намагаємося осмислити, зокрема, масове донорство сперми і масове розмноження чоловіків-мільйонерів, які існують на Заході. Наш гість сказав, що для України ця проблема поки що не настільки актуальна, чи, можливо, не актуальна взагалі. станом на тепер. Я нагадаю, що спілкуємося ми на нашій хвилі з президентом Української асоціації репродуктивної медицини Олександром Юзьком. А я хотів, знаєте, що запитати? От в теоретичній площині, якщо ми говоримо про чоловіка, від якого, від сперми якого народилося, ну, наприклад, там 100 дітей. Не знаю, можливо, хтось колись захоче народити 200 дітей. Суто статистично, для генетики в регіоні, це не створює додаткових ризиків, ну, там, скажімо, генетичних порушень, десь додаткової спорідненості в наступних поколіннях небажаної або що?
0: Тут ні, ризиків немає. Природа чітко все дуже регулює. А от багато дітей в сім'ях, ну, це ж не нова історія. Давайте згадаємо гареми. Ну, один шах і сотня там дружин і сотня дітей. Коли багато дружин. Це все історія пам'ятає. А сьогоднішній час для того, щоб, ну, мільйонер, умовно кажемо, взяти, мати 100 дітей, це ж він здає свій біоматеріал, його сперма, і це він повинен отримати від 100 донорів, від 100 донорів яйцеклітини. Вони запліднюються його спермою, утворюються ембріони, які виношують, умовно, 100 сурогатних матерів. Це дуже складний, дуже вартісний процес, який, ну, як ексклюзив, можливо. Ну, для України і для більшості країн світу це не актуально. На сьогоднішній день, але побачимо, що буде завтра. За генетику немає чого турбуватись, тому що матка ендометрії візьме тільки еуплоїдний, тобто з генетичним правильним паспортом ембріон, а і вона, якщо його біоматеріал буде патологічний, з'єднається з біоматеріалом яйцеклітини, природа далі не пропустить. Просто не пропустить, і на цьому все завершиться.
1: Тобто життєдіяльність такого ембріона, наскільки розумію, природним чином припиниться. Взагалі, от ви сказали словосполучення «генетичний паспорт». Я його зустрічав. Ну, знову ж таки, я ж читаю не спеціалізовану медичну літературу, а ті публікації, які трапляються на око, вони, ну, як правило, носять такий маркетинговий відтінок. І от якщо людина, яка цікавиться темою, можливо, цікавиться предметно, шукає клініку, чи шукає для себе можливості все ж таки мати дітей, якщо їх поки що немає, і от вона читає щось, що їй пишуть про генетичний паспорт. Як цю інформацію варто сприймати?
0: Генетичний паспорт – це умовно говорить про еуплоїдний, тобто ембріон з правильним подвійним набором хромосом, в якому поломок або помилок, ми це в медицині називається мозаїцизм, не перевищує 50%. Всі ми мозаїки, от я, мозаїк і всі довкола. Тобто в нашому ембріоні, коли ми були ще внутріутробно, дійшли до матки, мами, поломок повинно бути менше 50%, тому що ні ендометрій, ні ембріон не пройдуть, якщо там мозаїцизм або генетика патологічна, ненормальна, порушена. І природа таким чином людину дуже чітко контролює. От на тому, що таке генетичний паспорт, якщо по великому рахунку. На сьогоднішній день генетичне дослідження в Україні – це ембріона. Тобто перед перенесенням в матку робиться так званий передімплантаційне генетичне дослідження або тестування. І от визначається, що там ступінь мозаїцизму дозволяє цей ембріон перенести в матку жінці для того, щоб розвивалась вагітність. В світі можна дізнатись і про стать. Ну, наприклад, в Америці це зараз, ну, так більш Страть там колір волос, чи вони негроїдної раси, європейської раси, чи азіатської раси, цей ембріончик. Тобто генетика може сказати дуже багато, внести от це поняття генетичний паспорт. Але в Україні на сьогоднішній день генетичне тестування ембріона проводиться виключно з однією метою. Це, щоб він був правильний, еуплоїдний, щоб він мав право на життя. Щоб ми отримали фізіологічну вагітність без уроджених вад. От і все. В Україні цієї навали. З іншого боку, генетичне тестування – це дуже дороге задоволення. Ну, надзвичайно дороге задоволення.
1: Цікавий якраз момент. З цим генетичним діагностуванням я його читав про нього в The Economist. Якраз от ці речі, про які ви щойно сказали, колір волосся, там мало не колір очей, IQ, тривалість життя. І тут цікаво, де все-таки межа прогнозованості? Що можна считати з цього генетичного матеріалу, а що ні? А що, якщо ні? От паспорт сказав, що народиться європеоїдний блакитноокий білявець, а народився чорнявий. От що потім клініка скаже? Ну, не змогла, помилилися. Ну, от, ну що? Чи це знову чистий маркетинг?
0: Ні, да, це з одного боку заробляння грошей, без всякого сумніву. А з іншого боку, генетика майже не помиляється. Майже не помиляється. Звичайно, природа більш мудра, ніж всі наші дослідження. І більш правильно, ніж всі наші дослідження. Звичайно, можуть бути десь похибки. Но в цілому Україна не стоїть на цьому шляху. От я авторитетно заявляю, наше завдання, щоб була фізіологічна вагітність без уроджених вад. Ось чим займається наша генетика на сьогоднішній день.
1: Я, от, знаєте, говорячи на цю тему, вона для мене така, ну, з одного боку, ми ніби говоримо про точну науку, і це припускає таке деяке відсторонення. З іншого боку, ну, коли ми говоримо про дитинство, про материнство, це завжди емоції. І емоції дуже сильні. І я можу тільки уявити собі, наскільки буває лікарю чи вченому генетику не просто, коли ти говориш про точну науку і використовуєш там терміни на кшталт еуплоїдності, тієї самої перед мамою, яка там або не стала мамою, або була мамою і плаче через те, що в неї якесь горе пов'язане з репродуктивною. Її функцію складно ці всі речі. І тим більше мені особисто, я зараз дуже суб'єктивно говорю, і усвідомлюю цю суб'єктивність, мені дуже складно, коли ми говоримо про біохакінг. Коли от я читаю, що от ми там поправимо той же ж такий колір волосся, я зараз про такі найпростіші речі, бо я розумію, що це може стосуватися там і вади серця і якихось набагато більш складних речей, і там задвоєння хромосом, які призводять до діагнозів, ми знаємо яких. Де межа етики? Де межа втручання в природу? Чи, як колись хтось із мислителів написав, що все мислиме здійсненне, і цієї межі немає? Але я тоді згадую літературні твори про франкенштайнів, які всі закінчуються погано, і мені щось знову стає сумно. Хотілося б, може ви мене заспокоїте, а можливо навпаки ні.
0: Да. Ці спроби втрутитись в генетичний матеріал, вони не нові. І якщо ви пам'ятаєте цю історію з китайським вченим, який хотів виправити ген ВІЛ хвороби, і за це відсидів у в'язниці 5 років, але так і не зміг добитися успіху. Цей проект був закритий. Прямих досліджень на сьогоднішній день в деяких країнах проводяться. Ну, це методика CRISPR, вона добре відома, коли тим чи іншим методом хімічним або іншим механічним вирізається певний патологічний ген, який усуває ту чи іншу можливу спадкову спадкову хворобу. Але все це поки що на стадії, ну, початковій. Хто колись думав 30, 40, 50 років тому назад, що ми будемо в рік народжувати після допоміжних технологій 1-1.5 мільйона дітей? Ну, це була фантастика, коли Едвардс починав цю роботу. Пройде деякий час, і, можливо, і генетики наші скажуть своє вагоме слово, в тому числі, наприклад, про профілактику або боротьбі з раковими хворобами. Не виключаю, але Україні сьогодні, ну, умовно не до цього, тому що це великі повинні вкладення, повинні фінансові, зокрема, з боку держави.
1: Як щодо психіки? Наскільки, чи існують доведені речі в науці, в репродуктології щодо того, ось генетичний набір, а ось риси характеру, ось генетичний набір, а ось IQ, а ось його майбутні успіхи в освіті? Я ж розумію, що умовний Ілон Маск, запліднюючи 100 яйцеклітин, точно хоче високоінтелектуального спадку, але чи отримає він його, чи реплікується це?
0: Не знаю, чи отримає, але ми говоримо про еуплоїдний, нормальний ембріон з певним правильним набором хромосом, з відсутністю великої долі мозаїцизму. І на сьогоднішній день от шлях України саме цей. І він успішний. Але інші країни світу, зокрема Америка, завжди дивує. Можливо, не буду казати, не знаю. Ми переймаємось на сьогоднішній день зовсім іншими питаннями. У нас питання демографії, у нас питання, щоб наша країна вистояла. Нам не до цього. Хоча не перестаємо заглядати в майбутнє і слідкуємо за тим, що роблять наші колеги, зокрема в Штатах.
1: Щодо теперішнього, щодо реальності, в якій ці діти народжуються, як і будь-які інші діти, але юридичний статус у випадку використання біоматеріалу одного батька, яйцеклітини іншої матері, народження у організмі чи з організму, я тут можу помилятися в термінах, заздалегідь прошу мене вибачити, тобто вже, ну, там щонайменше троє людей бере участь. Хто тато, хто мама, хто утримує, хто виховує, хто платить аліменти врешті-решт? Чи всі запитання мають відповіді в нашому законодавстві сьогодні?
0: Наше законодавство одне із самих таких лояльних і таке гнучке законодавство. Воно не передбачає достатніх обмежень, а з іншого боку, у нас все чітко прописано. Донорська сперма, донорська яйцеклітина, утворюється ембріон. Подружня пара або одинока жінка виношує вагітність. Все. І на цьому припиняється. У нас донорство в Україні анонімне. Ніхто не знає, чий це біоматеріал. І весь спадок і все, що з цим пов'язано, тільки з подружньою парою або з жінкою, яка народила цю дитину. І питання на цьому закривається.
1: Ага, тобто далі вся відповідальність і, ну, так би мовити, і юридична, і матеріальна, і психологічна, і виховна, ну, як будь-яка, яка пов'язана з народженням дитини, лежить на, відповідно, цій жінці або подружжі. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо сьогодні про, ну, так би мовити, передній край науки, то в репродуктології сьогодні де він? Над чим думають науковці, які експерименти ставляться, якщо вони ставляться десь тут у нас всередині, в наших умовах? Що є сьогодні нашим репродуктивним завтра, умовно кажучи?
0: На сьогоднішній день завдання репродуктивної медицини, ну, по-перше, зберегти ефективність, яка є у нас в Україні. Хочу сказати, що ми по ефективності народження дитини одні з найкращих в Європі. Це офіційна статистика. Це на сьогоднішній день ми маємо по народженню дітей за 24-й рік ефективність 32,5%. В той час коли Європейська асоціація репродукції людини та ембріології дає за попередні роки 28% по Європі. Ну, уявіть собі, що ми в контексті народження одні із кращих. І тому завдання репродуктивної медицини – зберегти цей позитив і цей передній край. Що стосується донації, яка турбує вас, і от ви задаєте весь час питання. Так от, донаційних програм в Україні всього 9,2%. Тобто біля 10%. А ефективність донаційних програм по народженню дітей майже 68%. Уявіть собі, якої ефективності досягнула репродуктивна медицина України. І це пов'язано, зокрема, з передімплантаційним генетичним тестуванням. Ембріон має генетичний паспорт. Дозволяється на перенос або не дозволяється?
1: Ну, тобто високу міру надійності забезпечують ці дослідження, якщо вас правильно, пане Олександре, чую, правильно. І так. Простіше переформульовую. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, пане Олександре. Олександр Юсько, президент Української асоціації репродуктивної медицини, був з нами на зв'язку. Ну, а в студії з гостем спілкувався, як завжди, з величезним задоволенням. Я Роман Коляда.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Герої.
3: Мене звати Сергій, на позивний «Хата». Я військовослужбовець 3-го батальйону оперативного призначення бригади гвардії наступу «Спартан». Став до лави захисників України в 22-му році на початку війни. Виконував бойові задачі в місті Попасна, в передмістях міста Попасна. Приймав участь у харківському контрнаступі, потім в обороні міста фортеці Бахмут. Після Бахмуту це був наступ на запорізькому напрямку, на населений пункт Роботини, на його західній околиці. До цього часу стою на захисті нашої батьківщини. Моїм підрозділом, в складі якого я виконував бойові завдачі в роти розвідки, ми знищили досить багато ворога та його техніки. Я хочу сказати українцям, не забувайте, що в нас в країні досі триває війна. Якщо ви забудете, де фронт, то фронт може опинитися у вас біля будинку. Ставайте до лав захисників України, підтримуйте армію. І хочу побажати українцям віри в перемогу, віри в наші Збройні Сили. Запрошую всіх до служби в 3-й бригаді оперативного призначення гвардії наступу «Спартан». Для вас ми тут знайдемо вашу посаду за вашим фахом, навчимо та підготуємо. І ви будете досить ефективно нищити ворога і добувати нам перемогу. Слава Україні!
2: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Бердянськ, Запорізька область. На місці древніх скіфів у південних степах України на узбережжі Азовського моря було засновано місто Бердянськ. Його історія починається із 1824 року, коли на Азов була відправлена експедиція у пошуках місця для нового морського порту, через який можна було б вивозити за кордон пшеницю. У 1827 році на березі Бердянської затоки розпочалося будівництво пристані. Саме цей рік і вважається роком заснування Бердянська. А 1 липня 1830 року відбулося урочисте відкриття порту. Навколо нього дуже швидко розрослося селище, і вже через 11 років порт отримав права і привілеї міста та офіційну назву Бердянськ. А ще через рік місто стало центром Бердянського повіту, що був утворений на землях Дніпровського і Мелітопольського повітів Таврійської губернії. У 1862 році тодішній цар Олександр ІІ затвердив план повітового міста Бердянська, складений проєктувальниками з Одеси. За планом, вулиці були прямі і вели до моря. Таке планування збереглося і до наших днів у центральній частині міста. Всередині минулого століття основним роботодавцем у Бердянську залишався морський порт. Там збудували хвилолом завдовжки 640 метрів із двома портовими вогнями на кінцях, показчиками проходу в гавань. До слова, він і досі виконує свою функцію. Цікаво, що упродовж 19 років із 39 до 58 Бердянськ називався Осипенком. На честь загиблої льотчиці Поліни Осипенко. Серед природних та архітектурних перлин сучасного міста – 23-метровий бордянський маяк, бордянська коса, країмська кенаса, молитовний будинок, зведений ще у 1899 році, а також багато розкопаних курганів, скарби з яких, зокрема, скіфське золото, можна побачити в Музеї історичних коштовностей України. 27 лютого 2022 року до Бердянська зайшли російські окупаційні війська. Місцеві зустріли їх мітингами і змусили окупантів відвести свою техніку із центру міста. 24 березня того ж року українські сили потопили російський десантний корабель «Саратов». Нині Бердянськ переживає складні часи окупації. Але містяни впевнені, відомий курорт «Перлина Приазов'я» обов'язково буде звільнений від російської навали.
2: Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Шановні українці і українки, сьогодні були постійні доповіді головкома та командувача повітряних сил по захисту від російських шахедів. Ми детально говоримо з нашими партнерами по додатковим пакетам ППО. Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху. Ми працюємо з іншими партнерами по всьому спектру потреб. Ми максимально пришвидшуємо і виробників, щоб з'явилась наша системна протидія новим тактикам і дронам, які застосовують росіяни. Сьогодні ми говорили з представниками українського бізнесу, саме з тими, хто працює із найбільшими логістичними завданнями, хто забезпечує найбільше постачання. Ми домовились про розширення необхідних програм підтримки, щоб в нашій країні було достатнє забезпечення людей. Звісно, усім не просто зараз, але кроки, які можуть бути зроблені, вони абсолютно чіткі. І, зокрема, розширення нашої програми кредитів 579, реальне розширення, щоб бізнес міг скористатись програмою, передусім логістичний. Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом з Національним банком та командою офісу підготують це рішення. Ми будемо в щотижневому форматі фіксувати наявні потреби українського бізнесу. Ми будемо з ними спілкуватись, потреби логістики, постачання в міста та громади, вирішувати всі питання, які виникають. Так само і уряд нашої держави буде працювати над необхідними зараз заходами реагування на російську тактику, на їхні спроби виснажити цивільне життя в Україні. Сьогодні прем'єр-міністр України Корецький запропонував цілком конкретні зміни, які назріли. Перше, ми запровадимо більш чітке визначення загроз. Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, на цьому етапі війни є застарілою і треба конкретно позначати, що загрожує і як реагувати людям, бізнесу, державним структурам, місцевій владі. Механізм нового реагування, напрацьовано разом з нашими військовими, з ДСНС України, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту – це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати і робити все необхідне. Важливо, щоб і в інших містах нашої країни також провели аудит того, як реально працює комендантська година і чи варто переглядати алгоритми реагування у містах та громадах на наявні загрози. Ми домовилися, що Кабінет міністрів буде максимально співпрацювати з підприємцями і з обласними та місцевими владами, щоб рішення та реагування були максимально актуальними. Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнесу такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів, більше мобільних укриттів, міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист. Наступне. Ми домовилися з секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні, те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування. Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні. Сьогодні ж я направив у Верховну Раду України два дуже важливі законопроекти, абсолютно актуальні. Треба повністю закінчувати з таким явищем, як шахрайський кол-центр. Буде посилена кримінальна відповідальність для тих, хто організовує кол-центри, хто багатіє з них і хто цю шахрайську діяльність так чи інакше проводить. Вже робляться необхідні кроки нашими правоохоронцями і треба дати їм більше законодавчих інструментів. Я прошу парламентарів невідкладно розглянути ці законопроекти. І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено. І ще одне. Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятись від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії. Це правильне, цілком логічне реагування на наявні факти, на все те, що є через війну, яку Путін не хоче закінчувати. Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба. Я дякую усім, хто захищає нашу державу, хто захищає наших людей, хто захищає нормальне життя в Україні. Дякую усім, хто допомагає долати виклики цієї війни. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Північ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 3 вересня, четвер. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Зеленський відреагував на стрілянину між силовиками у Києві. Росіяни ударили по Хмельниччині та Вінниччині, є поранені. Про це та інше далі докладніше. Абсолютно ганебною назвав стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.
3: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
2: Нагадаю, 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, написали про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив Суспільному, що командування РДК звернулося до Головного управління розвідки та ДБР, але інформації не отримали. Вранці 2 вересня у Службі безпеки заявили, що співробітники відомства – спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ на одного із лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ додали, що на них було скоєно збройний напад під час проведення слідчих дій. Адвокат зниклого Степана Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та СБУ.
1: Новини на Українському радіо.
2: Двоє людей зазнали поранень внаслідок російської атаки на Вінниччині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. На місці працювали сапери ДСНС та психологи служби. До них звернулися троє людей, зокрема дитина. Ударили росіяни і по Хмельницькій громаді. Там чоловік зазнав поранень, сповістив хмельницький міський голова Олександр Симчишин у телеграмі. У області працював сили ППО. Внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств загорілась вантажівка та складське приміщення. Масовані атаки реактивними шахедами, які росіяни застосовують проти цивільної інфраструктури упродовж кількох днів, можуть тривати ще тиждень-два. Про це сказав у коментарі Українському радіо військовий аналітик Олексій Гетьман.
4: Чому вони вибирають саме реактивні дрони? Тому що вони мають високу швидкість, і ті засоби враження, які ми використовували раніше, протизвучальні дрони, вони вже не можуть збивати ці дрони так в такої кількості, як збивали звичайні шахеди. У нас є антидрони, тобто є чим збивати, тільки швидкість нам потрібна для того, щоб ця швидкість була проти дронів, щоб вона була вища. До цього вони літали за швидкістю 250-300 кілометрів, зараз цього не вистачає. Начебто міністр оборони казав, що зробили, удосконалили, що вони літають за швидкістю понад 600 кілометрів на годину, і таким чином можна їх нищити.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі без опадів, а вдень в Україні, крім Сходу та Криму. Місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15, у південній частині країни 13-18 градусів, а вдень 21-26. На Закарпатті півдні до 30 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: слухаєте Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Від суворих традицій до сміливих рішень. Як архівні метричні книги змінюють наші уявлення про українську родину 18-19 століть. Тривалий час вважалося, що шлюб у ті часи був виключно економічною угодою між родинами, де думка наречених нікого не хвилювала. Проте були випадки і відмов біля вівтаря, і позашлюбні стосунки, і складні судові процеси щодо розлучень, і навіть повторні шлюби у поважному віці. Отже, як у тогочасному суспільстві співіснували жорсткі релігійні норми та реальні людські почуття, про це говоритимемо далі. Про розшифровку давніх архівних таємниць та нові відкриття у вивченні українських родоводів дізнаємося у директора Центру вивчення...
2: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу щойно оголосили у Києві та Київській області. Небезпека шириться і на інші регіони України.
0: Шлюби у 18-19 столітті були просто питанням виживання. Ви в одному з інтерв'ю згадували фразу «хоч би зиму пережити». Так здавалося б, наскільки актуальною вона залишається для сьогодення, для століття 21-го, але тоді, в ті давні часи, вона мала... Ну, в принципі, теж значення, тільки за інших умов. Раніше шлюб – це був не просто союз двох людей, а питання виживання кожного.
5: Саме так. Набагато в більшій мірі шлюб був питанням виживання. Крім того, це ще був такий соціально-культурний феномен, як ініціація в дорослість. Людина, яка не одружилась, не вважалась суспільством тогочасним дорослою людиною. І, відповідно, жінка, поки не одружиться, вона не повноцінний член суспільства. Так само це стосувалося чоловіка. Не можна сказати, що там не існувало ніяких почуттів і ніяких бажань самих молодят. Однозначно вони враховувались. Але враховувались в контексті і економічному, і от цьому соціально-культурному в тому числі.
0: Пане Вікторе, а поясніть все ж таки, так як переживали складні зими наші пращури, і чому саме шлюб міг допомогти пройти цей складний період, ну, набагато простіше?
5: Життя було набагато важче, набагато прагматичніше. І для того, щоб сім'я чи людина могла вижити, їм потрібна була повна обойма. Чоловік, дружина, діти, і це мало бути, ну, от саме партнерські стосунки і чоловік, і дружина. Уявимо собі, що молода людина, там батьки вже її померли, пішли з життя. Бо поки людина не одружилась, вона ще дитина, вона живе при батьках. Ну, може ж бути, що батьки пішли з життя. І цій людині треба, уявимо, що це жінка. Їй потрібно пережити зиму, їй потрібно зерно, потрібен хліб і так далі. А в полях працювали чоловіки. За зерно відповідали чоловіки. І, відповідно, якщо вона не має батька-чоловіка, їй банально нема що їсти взимку. Що стосується чоловіка? Є господарство, і якщо немає в нього дружини, за тим господарством, внутрішнім таким, немає кому слідкувати, нема кому приготувати їсти, поки він працює в полі, немає кому доглянути худобу, немає кому народити і доглядати за дітьми. І було таке, ну, наче гласне чи негласне, швидше за все навіть гласне правило, що все, що поза бор, це сфера відповідальності дружини по бісті. А все, що ззовні забору, це сфера відповідальності чоловіка. Поле знаходилось поза зоною, поза забором, відповідно, це було в сфері впливу чоловіка. Ну і, відповідно, для того, щоб пережити зиму, для того, щоб жити якось добре в тому суспільстві і сприйматися в тому суспільстві добре, як доросла людина, як свідома людина, ти мусив в першу чергу одружитись. І, я думаю, для більшості з наших предків питання, що я можу не одружитись, житись не виникало. Не через те, що там всі дуже тисли на то, але було так складено суспільство, що я думаю, що навіть думки не виникало. Ну що значить не одружитися? Mm-hmm. Ну ти ж не можеш лишатися дитиною, коли тобі 40 років. Ти мусиш стати чоловіком, а для того ти мусиш одружитись. Те саме стосувалося дівчат і жінок. Тому ми, коли розмірковуємо і дізнаємось про життя наших пращурів, ми часто намагаємось міряти сучасною лінійкою, а вона тут не дуже придатна, та лінійка.
0: До речі, про сучасне бачення, можливо, це стереотипне бачення, що раніше одружувалися, знаю, пане Вікторе, даруйте, можливо, за це, тому що ви вже втомилися відповідати і в коментарях на це запитання, але така думка побутує, що колись, значить, одружувалися дуже рано, 13-14 років – це нормальний, абсолютно вік для того, щоб вийти заміж. Але насправді, як ви часто розвінчуєте цей міф, це були радше ж поодинокі випадки або такі ситуації траплялися, притаманні для певного регіону. Утім, і зараз можна почути від молоді, а моя прабабуся або моя прапрабабуся вийшла заміж в 14 років. Тож, це була звична практика чи радше винятки, ось такі ранні шлюби? І яким був середній вік для того, аби, як ви сказали, люди дорослішали, дійсно набували ось цього соціального статусу дорослої людини, чоловіка та жінки?
5: По-перше, варто сказати, що шлюби в Україні до 18 років були просто заборонені. Тобто не просто побутові, а заборонені церквою. Чи могли бути виключення? Могли, звісно, якщо там наречена вагітна, якщо там певні соціальні обставини, то могли бути виключення. В деяких регіонах, таких як гірських, Франківщина, наприклад, там притаманні трошки раніші шлюби. Але в основному для жінки на теренах України, підкреслюю. Чому підкреслюю? Тому що оцей міф виник через те, що ми були складовою Російської імперії. А в самих центральних регіонах Росії були притаманні значно раніші шлюби. Тому нам ось це російське покривало тягнуть на Україну і тут помиляються. А ми ж говоримо все ж таки про Україну. То якщо ми говоримо про українців і дивимося в метричні книги по переважній більшості регіонів України, нормальний термін для жінки вийти заміж був 18-22 роки. От уже 23-24 це вже засиділась в дівках. До 18 це ще мала. А от 18-22 – це таке вікно можливостей дівка на виданні. Для хлопця, для чоловіків це був вік 18-25 десь. При умові, що він не пішов у військо, звісно, якщо забрали його в рекрути, то він вже вертався після рекрутської служби, там йому могло бути 40-45 років, і тоді він одружувався вперше. Але це теж вважалось нормальним, тому що це як таке виключення було.
0: Пане Вікторе, хто ставив фінальну крапку чи знак оклику в рішенні, коли йшлося про шлюб? Це батьки чи, знову ж таки, це більше, так би мовити, стереотипне наше уявлення життя 18-19 століття українців? Чи, ось ви, до речі, згадали слушно про церкву. Релігія теж була визначним, якщо інколи не визначальним фактором, одружаться люди чи ні. Ми згадаємо ще про одну історію, яку ви свого часу розповідали, про дві пари. Двоє братів і двоє сестер, які хотіли одружитися, і врешті, саме вже у церкві одних повінчали, а інших ні. Це такий короткий анонс для наших слухачів. Отже, церква, батьки чи все-таки самі молодята вирішували, так чи ні?
5: Я думаю, що все ж таки самі молодята в контексті українців. Всі ми знаємо історії про гарбузи, про можливі дівчини відмовити в останній момент. Ви ж маєте розуміти, що це якщо вже прийшли свати, якщо вже прийшов наречений.
0: То це батьки домовилися.
5: Домовлено. Так, домовлено на рівні батьків. І це ж не так просто цей процес відбувався. І тут в кінці, в самий неочікуваний момент, я думаю, мало приємного було для процесії нареченого отримати гарбуза. Але все ж таки дівчина мала таку можливість. Але все ж таки дівчата, хлопці дивилися на собі рівню. Тобі може подобатись там дочка поміщика 5 разів, і ти можеш там фантазувати з нею щасливе майбутнє, але сватів ти зашлеш все ж таки до сусідки Галини, яка по матеріальному становищу і соціальному становищу приблизно такого самого рівня, як ти. Оце розшарфування навіть було на рівні всередині самих селян, на рівні заможних і бідніших. Все ж таки, якщо в твого батька багато землі і він такий шанований господар, то тобі брати хлопця з бідноти не годиться. Ми знаємо такі історії там з художньої літератури, тому що вони цікаві, і ми їх знаємо саме через те, що це винятки. Тому що те, що було практичне і повсякденне, воно ж зазвичай нікому не цікаве. Тому ми часто уявляємо собі світ наших предків саме на ось цих цікавих винятках.
0: Хочу нагадати нашим слухачам, що зараз на зв'язку в етері Українського радіо директор Центру вивчення генеалогії пращур Віктор Долецький. Пане Вікторе, трішки про церкву і релігію. А яке значення мала церква в інституті шлюбу в ті часи? Знову ж таки, що категорично забороняла, а що навпаки дозволяла, можливо, незвичне для українського сьогодення?
5: Варто взагалі сказати, що державної реєстрації шлюбу не існувало, що церковний шлюб – це і була державна реєстрація шлюбу. Церква і держава були єдині на той момент, до 1917 року, і відповідно, просто щоб взяти шлюб, треба було піти в церкву і відповідно повінчатися. Якщо там священнику в цьому контексті щось не подобалось, то ну він міг там не дати дозволу на такий шлюб, наприклад. Я думаю, це було вкрай рідко, але тим не менше можуть траплятися цікаві курйози. І все-таки для того, щоб повінчатися, треба було виконати певні умови, там сповіді, три рази оголошувалося в церкві, що ось ці молодята мають брати шлюб, чи ніхто не проти. Ми оце бачимо в американських фільмах, наче, але це ж існувало абсолютно в наших пращурів. Mm-hmm. І якщо ніхто не проти, то там на третій раз після оголошення пару могли вінчати. Існували певні заборони, як я говорив уже, що, наприклад, раніше 18 років одружуватись було заборонено, хоча були певні винятки там через певні причини, але тим не менше є правило. Ми всі розуміємо, що таке виняток, що таке правило. Далі, ну, наприклад, шлюби між рідними братами і сестрами були заборонені. Ну, це, наче, всім зрозуміло, але, ну, церквою це прям прописано.
0: А ось ти, перепрошую, пане Вікторе, а ось той приклад, який я згадав, про який ви дещо раніше розповідали, так, що ось двоє братів з однієї сім'ї було, і двоє сестер з іншої сім'ї. І, ну, здавалося б, це ж не рідня. Але чому одних у церкві повінчали, а інших ні? Одну пару повінчали, а іншу ні?
5: От саме до цього веду. Через оцю заборону, що рідним між собою одружуватись заборонено, і друга пара не змогла одружитися. Справа в тому, що православна церква вважає шлюб чоловіка і жінки як об'єднання, як злиття. І їхні рідні брати-сестри, брати-сестри нареченого чи хлопця і брати-сестри нареченої, коли вони зливаються, стають одним цілим, вони наче між собою стають рідними. І все, друга пара, рідні не можуть одружуватись. І це наче така уявна заборона, але ну це дуже конкретна заборона на рівні церкви православної, і відповідно це могло причиняти певні трагедії, як було в історії нашого клієнта, сімейні для тих сімей, які не враховували цей момент і не знали, що церква може так себе повести.
0: До речі, про церкву і, ну, відповідно, вже неможливість одружитися, вийти заміж. Наприклад, хрещений батько, він заразом, ну, батько дівчини. І хлопець, якого цей чоловік хрестив, хоче одружитися з цією дівчиною. Церква каже ні, точніше,
5: ну, так,
0: казала.
5: Ні. Ну, так. Це ж, ну, знову ж таки, це вони рахуються рідними, духовне рідство. Вони рідні між собою, а рідні одружитись між собою не можуть при будь-яких умовах.
0: Повторні шлюби. Як часто вдови, вдівці одружувалися вдруге, втретє, і чи існували для цього якісь вікові або соціальні обмеження?
5: Та майже постійно. І ми часто собі уявляємо, що тримали траур, наприклад, рік там чи 40 днів, то ні, не тримали. І в мене таке враження, що до наступного весілля починали готуватися на похоронах попереднього партнера. Бо інколи шлюб може бути через 7 днів, через 10 днів після похорону попереднього партнеру. І для мене, коли я це знайшов вперше, це викликало шок, тому що я знайшов, що мій прадід одружився через там 30 днів чи 35 днів після смерті своєї попередньої дружини, і це викликало прямо шок у мене. А потім, коли я розібрався в цій темі, я зрозумів, що це було прагматично і так було нормально для того часу відразу виходити повторно в шлюб, другий заходити. Саме по тій самій причині, що вже були діти від попереднього шлюбу, за тими дітьми треба було доглядати, треба було готувати їсти, а чоловік мусив працювати в полі.
0: Тобто тут, знову ж таки, пригадую одну з ваших розповідей і приклад, коли, ну, здається, поправте мене, якщо помилюсь, 10 днів, здається, минуло від того часу, як померла дружина, а чоловік знову взяв шлюб. Ну, для сучасних реалій це просто нонсенс.
5: Так, буває навіть менше. Буває 3 дні, 5 днів і вже шлюб відразу. Для нас, кажу, це дикість, а тоді це було нормально. Але ще в цьому контексті хочу сказати, що четвертий шлюб православ'ї заборонений. Тут такий певний обмежувач, що, ну, по-перше, треба говорити, що не існувало практично поняття розлучень, і вийти зі шлюбу, крім як смерть партнера, було практично неможливо. Але якщо умовно в чоловіка вже три дружини пішли в засвіти, то четвертий раз йому одружуватись дасть. Щось з тобою, чоловіче, не так, якщо ти три дружини не вберіг. Ну, те саме стосувалося жінок.
0: До речі, про розлучення. Ось ви кажете, ну, тут зрозумілий шлях, якщо один з подружжя помирав, так. А які формати ще були і форми розлучень? Ну, ось, знову ж таки, звична практика 21-го століття, там, 20-го, вона зрозуміла. А як тоді розлучалися? Ну, ось якщо люди не могли жити разом і навіть, ну, настільки вже одне одному допекли, що, ну, цей шлюб не могло вберегти нічого, ані майно, ані діти. Такі випадки траплялися?
5: Ну, це неможливо, в принципі. Що значить допекло? Ви, чоловік і дружина, будь ласка, справляйтеся з цим в одній обоймі. Хоча існувала процедура розвінчення. Для неї були цілком такі жорсткі передумови. Одна з передумов – це імпотентність чоловіка. Назву це так, як і є. Тобто, там називалось це так більш м'яко, неможливість там мати нащадків і так далі. Якось було написано виконувати свою чоловічу функцію. Щось таке, я не пам'ятаю точних слів, але це означало, ну, що чоловік не може виконувати свою функцію, відповідно, в них не може мати дітей. Це підстава для розлучення. Жінка безплідна, хоча ось тут важче, коли б чоловіка все виходить, наче, але причина в ньому, то все одно покладуть вину на жінку, ну тому що чому ж вона не вагітніє і не народжує, то їх теж розвінчають. Якщо чоловіка чи дружина відсутні більше 7 чи 8 років, 7, здається, без гадок про нього, тобто якщо його немає в селі і не було ніякого листа, ніхто не сказав, що він живий там-то там, 7 років пройшло, то можна було одружитися вдруге, вважали, що людина покійна раз за 7 років за себе не заявила. Перелюб, зрада сімейна теж була підставою для розвінчення. І там цікаво, після перелюбу, коли розвінчували, то того, кого зрадили, він міг тут же одружитися знову, а той, хто зрадив, зазвичай йому накладали обмеження більше ніколи не одружуватись, або там 10 років, наприклад, не одружуватись. І це було дуже жорстке покарання. І ще одна причин була, 4 їх було всього, я 3 назвав, а 4-ту не пригадую.
0: Чи були приклади, можливо, відомі вам вже згідно з вашими дослідженнями, ваших колег? Ну, такі собі
5: назвав, а 4-ту не пригадую.
0: Чи були приклади, можливо, відомі вам вже згідно з вашими дослідженнями, ваших колег? Ну, такі собі умовні українські Ромео і Джулія.

0: фактично хвороба, і людина не дієздатна, да? Не працездатна, так?
1: Так, да, і це дійсно хвороба, і це у нас це підрозділ психіатрії, людина може бути відправлена на госпіталізацію. І тут теж, знаєте, важливо, бо психіатрія в нашому суспільстві – це така дуже стигматизована історія, в якій лякають всіх. Лякають, що буде якийсь, дізнається, роботодавець її звільнить, або видадуть якусь довідку, або буде якийсь білий квиток. І зараз немає цих реєстрів, це все конфіденційна інформація. І це абсолютно нормальна практика, бо коли ми хворіємо на запалення легень, ми п'ємо там антибіотики і лежимо, лікуємося вдома. А коли наша психіка захворіває, це теж хвороба, і це те абсолютно нормально, іноді в наших реаліях абсолютно нормально, що вона потребує додаткової підтримки. І тому дуже важливо не нехтувати допомогою, консультацією психіатра. Тому, якщо буде госпіталізація, звісно, буде лікарняний, і там не буде вказано хвороби, тому що в лікарняних зараз це заборонено вказувати. Тому, якби, це теж абсолютна норма, така сама, як і при інших хворобах.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку клінічна психологиня, травмофокусована психотерапевтка, керівниця лінії для військових та їхніх близьких організації «Варто жити» Наталя Поцелуєва. Ми говоримо про реакції на наших організмів на постійні повітряні тривоги, які, зокрема, лунають у Києві вже кілька днів поспіль. І тут давайте про прагматичні речі якісь поговоримо. Очевидно, що дуже багато людей зараз в колективі, можливо, навіть мої колеги відчувають це знесилення, так, і емоційний дуже пригнічений стан. Як правильно має поводитися керівник, менеджер? От хто виграє в цій ситуації, збереже колектив і зможе. Ну, тривоги перестануть лунати, ми не зможемо, очевидно, ми не будемо жити постійно в такому режимі, але він може бути тривалим, цей режим. Як правильно поводитися керівникам?
1: Таке цікаве питання, тому що керівники теж знаходяться, якщо вони знаходяться в Києві, да, зокрема, вони знаходяться в тому ж стані, як і підлеглі. Тобто вони проживають ті ж самі реакції. Ті,
0: але у них інші посадові обов'язки, і вони ж погоджувалися на це. Ну, відповідно, вони ж погоджуються. Ну, так, треба відповідати.
1: Але ж та ж сама відповідальність, на них іще більше, якби, навантаження. Тому тут, що дуже важливо, розуміти про те, що ті стани, які зараз виникають, як і у керівника, так і у підлеглих, це не про стан слабкості. Це про адаптивність і виживаємость всього колектива і кожної людини, зокрема. І тут дуже, знаєте, вижив той, хто, мабуть, хто буде зараз доволі гнучким і доволі лояльним як для себе, так і до колектива. Бо навряд чи людина, яка не спала всю ніч, може якісно виконувати свої посадові обов'язки в 9 ранку.
0: Ну, ви як фахівець це розумієте, але ж не всі фахівці в тій галузі, в якій є ви. Є люди, які просто менеджери, у них немає таких навичок, у них немає таких знань, вони знають якісь інші речі. І знають, що людина, яка має приїхати на 8 ранку, умовно кажучи, на роботу, і виконати свій KPI. Бо KPI, він не залежить, він не прив'язаний до тривог.
1: KPI точно не прив'язане до тривог, особливо в іноземних компаніях, де керівництво сидить десь в доволі благополучній країні і не сильно розуміє, чому KPI не виконується, чому нарада не проводиться. Це, звісно, наші реалії, в яких нам потрібно виживати, але тут дуже важливо, проводити таку психоедукаційну інформаційну кампанію саме для керівників, де показувати, що ось є людина, підлеглий, який погано виконує свою задачу в цей час, а є підлеглий, який може поспати і виконати це ефективніше в більш короткий період і бути більш лояльним до керівництва. Бо є фінансова мотивація, є не фінансова мотивація. І зараз в країні, яка по великому рахунку виживає, фінансова мотивація виходить на першу роль, чим фінансова. Тому що якщо кожен підлеглий буде розуміти, що мене бережуть, про мене піклуються, дбають і розуміють, то у відповідь я теж, мабуть,

0: будь-буду давати щось більше. Тому якось так, да, вчитися переформатовуватися не тільки в сторону фінансових показників і KPI, а в сторону і психологічного благополуччя свого персоналу.
1: І всі ми, ну так чи інакше, любимо планувати життя, але чи варто його ставити на паузу, чи можливо продовжувати, втілювати замислене всупереч всьому? Як от тут знайти баланс? Ну я, до прикладу, про себе скажу, я себе не змушую, якщо я відчуваю, що мені треба відпочити, і я не встигну зробити те, що я запланувала до початку цього кризового періоду з цими тривогами, і я себе не буду. Буду мучити і не буду засуджувати. Я відпочину і буду вже в покращеному стані далі щось планувати. І не вважаю чимось таким поганим змінювати свої плани, зрештою.
0: І це прекрасна стратегія. Що зараз важливо? Прочитала аналітику Буданова про те, що терор там буде продовжуватися до 20 вересня. Тобто для себе я зрозуміла, що там найближчий тиждень легше не буде. Окей, і це вже є, да, якийсь дедлайн, про який нам начебто сповістили. Планувати точно потрібно, але планувати не щось глобальне. Знаєте, на кшталт такого, ось завершиться війна, я поїду на море. Або ось завершиться там оце все. Я там щось куплю. Або
1: хотілося б раніше на море. Шушчук.
0: Да. Бо ми не знаємо, коли це завершиться. І тут дуже важливо планувати прості побутові речі. Бо що, знаєте, як в анекдоті, що ти робиш кожного 1 січня кожного року? Я катаюсь на лижах. А якщо не буде снігу? Ну, мене це, звісно, засмутить, але не зупинить. Тобто, коли у нас є стабільність, наш мозок це сприймає як безпеку. Тобто, бо в хаосі нема стабільності. В хаосі, да, в небезпеці є повний хаос, анархія і незрозумілість. Отже, якщо я кожного ранку там п'ю свій улюблений там лато, та зараз як на кокосовому, або там мачу, або щось, і для мене це стабільність, для мозку йде сигнал, що друже, все добре, ми виживаємо, тримаємося. Тому у ці щоденні плани, щоденна рутинна задача, якесь планування, що я в суботу піду на виставку, або поїду на природу, або піду там пообідаю, зустрінуся з друзями. Оці такі маленькі, короткі плани і продовження життя, воно зараз архіважливо саме для стабілізації психіки. Бо все, що є стабільним, прогнозованим і передбачуваним, дає мозку сигнал, що друже, все добре, ми живемо далі. І тому дуже важливо не ставити життя на паузу, бо нема у нас іншого життя. Воно є отаке, боремне, незрозуміло, і ще дуже важливо, що ми в марафоні. А в марафоні дуже важливо мати сили і довго-довго бігти, а мати якийсь щоденний ресурс.
1: Для цього. Але я вам хочу сказати, що це насправді великий труд визнати, що ти живеш у марафоні. До цього треба дійти. І прийняти.
0: Абсолютно з вами погоджуюсь, бо я теж знаходжуся зараз з вами. Я бачила, як у мене над головою вибухає шахет. Це не просто, це дійсно правда. Я говорю, да, із власних реакцій. Це дійсно виснажує. І тому тут дуже важливо зараз прям максимально піклуватися про себе, додавати, наприклад, мене зараз дуже сильно максимально виручає спорт 3 рази на тиждень, та, який просто вноситься в календар. І я зрозуміла, що нічого не знімає так тривожність, як та штанга, яку ти піднімаєш в моменті. Бо не мож... да, бо ти фокусуєшся на тому, щоб з тобою щось не сталося саме в цьому моменті. І дуже важливо зараз піклуватися про своє тіло, бо тіло і психіка, вони взаємопов'язані. І да, от, масаж, спорт, прогулянка, а й гаряча ванна в кінці дня, якась бомбочка, якийсь приємний скраб, все, що може взагалі якось тримати на плаву, воно зараз має місце бути. Це не примха, а це, да, такі, це виживання.
1: Поговоримо, як реагувати, якщо поруч люди, які, ну, фактично летять в депресивні стани. Відповідно, ми маємо з ними спілкуватися. Це або рідні, або колеги. Як поводитися? Ну, враховуючи, що, ну, і самі ми, скажімо так, приблизно, знаєте, туди ж наближаємося, але кожен має свій рівень та наближеності до якогось критичного стану. І немає, ми не можемо з одного боку і ізолюватися так, але як правильно комунікувати з людиною, коли ви обидва такі на нервах вже?
0: Ми не зможемо себе ізолювати ніколи, бо ми всі соціальні, і ми не зможемо ніколи зробити так, щоб хтось на нас не впливав. Або є таке поняття, як дзеркальні нейрони, тобто ми, кожен із нас впливає один на одного. Ми всі впливаємо, я на вас зараз, а ви на мене, ми на там, слухачів. І це такий непреривний процес, тому дуже важливо зрозуміти, що його реакція – це не моя реакція. Да, розмежувати. Його біль – це не мій біль. Я можу бути поруч, я можу запропонувати підтримку, бо є спеціально навчені люди. Да, я хочу нагадати, що наша лінія підтримки 5522 працює щоденно, безкоштовно, і всі, кому зараз погано, або хочеться просто поговорити, або просто покричати, або просто поплакати з кимось, телефонуйте нам, є поруч з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. І да, важливо розмежовувати і пропонувати. Да, друже, я бачу, що ти дуже нервовий, що ти дуже тривожний. Ось тобі телефон, ось тобі контакт, набери, поговори. Бо коли на нас да, починає литися цей негатив, тривожність і страх, ми починаємо за рахунок своїх дзеркальних нейронів його брати на себе і вже не помічаємо, як із свідка, ми стаємо учасником цієї події і починаємо перепроживати вже ту тривогу. Да, так будується хаос, та тут будується психологія натовпу, коли вже крик дав все це. І так зараз і діє на нас ворог.
1: Наталя Поцелуєва, клінічна психологиня, травмофокусована психотерапевтка, була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Нація. Серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
2: Київ. Станція метро «Золоті ворота». Ти не уявляєш, як мене це пече. У мене сестра Оля 40 років живе в Москві. Ще цього року на Різдво з'їхались усі до Львова на 60 років весілля батьків. Так добре було. Колядували, обіймалися, по сусіда гостювали, повстанських пісень співали. Тішилися, що родина тримається купи, хоч і всі живуть далеко одне від одного. Галька з Португалії на ювілей вирвалася, Місько з Одеси приїхав, Петро з Мукачева. А тепер Олька, гадюка така. Кричить мені в телефон з Москви. Ви всю жизнь були бандерами, і нас бандерами хотіли зділать. Наш десант під Києвом перестріляли. Потім голівудське кіно у Бучі знімали. А нас винуватими хотіть зділать зі своєю Америкою. Спочатку я оніміла, а далі також у крик. Думала, жили мені потріскають. Та тобі мозок сплавився, чи що з тобою сталося, сестро? Та ти ще на Різдво з нами. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці, співала. Ти забула, що батьки наші, бандери, у Воркуті одружилися? Та їм скільки років після звільнення додому вернутися не дозволяли твої москалі? Скільки часу батьки по якихось чужих селах, чужих сараях никалися? Глухо! У такого ще пару раз викричалися одна на одну, і все. По сестринству. Скажи мені, от може людина переродитися за місяць-два? Ні. То в неї гниле нутро, певно, давно було. А ми того не відділи. Раділи, що раз на рік признаємося одні до одних. За радістю не розгледіли душу. Так що нема для мене тепер Ольки. Страшно подумати, не те, що сказати. Але так, ніби й не було сестри. І знаєш, не жалко за нею. І гріха за це не боюся. Мучуся лише думкою, щоби батьки не дізналися, якого ворога в хаті мали. Ото відповідаю мамі, що не можна тепер з Москви, не можна в Москву дзвонити, коли вона про Ольку питає. Бо мама би того не пережила. 15 років в Оркуті пережила, а це не змогла б. А що ти думаєш про Укрсучліт? Ну, не про те, що в школі, бо наш, стрьомний, модний. Чула? Є такий крутий блогер Чепінога. Так от він каже, що Укрсучліт – це гламурна порожнеча. Я під його постом, коли ще задовго до війни, ну, коли ще була студенткою, написала лютий коментар, що він нічого не тямить в сучасних трендах, що молоді набридли ці опуси про історичні драми і національні травми минулого. А тепер бачу, не права я була. І соромно написати йому знову. Може, так само сидить десь навіть поруч і думає про свою правоту? Не думаю. У сховищах думаєш, щоб залишитися неушкодженим. І думаєш про рідних, особливо, коли нема зв'язку з ними. Про літературу не думаєш. Ну, не скажи. Ми ось навіть полеміку з тобою влаштували на літературні теми. Мені часом здається, що кожна література – це інвентаризація ран нації. А далі вже йдуть реєстри пристрасті, радості. Можна подумати, що пристрасть – це не рана. Просто таке не обліковують, як національні травми. Ну, може, час закінчення пристрасті так. Втеча від пристрасті може бути раною, а може бути звільненням від неї. Ну, як після виписки зі шпиталю. Але сама пристрасть? Ні-ні, вона раною не повинна бути. Ага, нібито вона нас питатиме, бути їй раною чи ні. Просто люди ж не випинають свої пристрасті, так як народи свої трагедії, травми. Ну, хіба що публічні люди люблять розбинтовувати й оголювати себе до нитки. побріхуючи, щоб підсилити більший інтерес до своєї особи. Це називається одним простим словом – піар. А я кажу про глибинні пристрасті. Ой, наївні й милі дівчатка. Доглянута жінка бальзаківського віку дуже низько нахиляється до подруг. Дайте мені, будь ласка, отой ваш вимірювач пристрасті. Я ось доживаю своє жіноче життя, але так і не знаю, що таке пристрасть. І воно мені ні разу не пошкодило. Як? Як? Одна з подруг різко підскакує, вдаряється головою у низеньку стелю непристосованого укриття. Ой, ви жодного разу не дуріли від кохання? Я хіба що одного разу дуріла без нього, і то недовго. Але про те ніхто не знав. А потім махнула рукою. Ти мене не хочеш один раз, то я тебе 10. І що, помогло? Уявіть собі, помогло. І що, ні разу не любили? Я не темпераментна. Та я не питаю про ваш темперамент. Не треба мене заговорювати. Те, що ви називаєте пристрастю, дуже залежить від темпераменту. Ну, то ви ще скажіть, що дотепер сидите в дівках. Ні, такого не скажу. Але те, що ви називаєте пристрастю, не є смачно, щоб не сказати огидно. Тому я й не потребувала огидного. Зате гарно збереглася, правда? Що ви кажете, додаєте у борщ? Та записуйте, записуйте вже. Грибочки, квасоля, морква, капуста, буряк. Але ж я все даю точно так, як ви кажете, а борщ у мене блідий, як поганка. А чоловік гвалт червоного хочу, а не попелястого. А коли ви буряк кидаєте? Ну, та з усім. Під кінець перетираю на терці і кидаю десь так за 5 хвилин до кінця. Отож, бо воно і є ваша помилка. Буряк треба кидати в борщ десь за півгодини після того, як зняли з вогню, коли він трохи вистигне. Ого, я не маю терпіння так довго чекати. Я ж додаю в нього ложку оцту, то чого він блідне? Жінко, коли не маєте терпіння зробити так, як треба, то не нарікайте, що чоловік вам мозок замість борщу виїдає. Ах, доцю, ніколи не повіриш, за чим мене застала війна. То розкажіть, тітко. За миттям душової в квартирі. Так ви ж у селі, казали, жили. І що? У селі що? Душових немає. Це лиш ті прокляті писоголовці унітази вазами вважали. Я ото мию душову кабінку. А воно прилетіло просто в дах і зрізало, як ножем, і черепицю, і півбудинку, і в сад упало, але не розірвалося. А знаєш, як мені встидно було, що душова зосталася невимита. Та хто її бачив, тітко? Хто оцінював чистоту вашої душової? Як хто? Спасателі наші бачили, як завали розбирали і думали, певно, тут якась нехлюя жила. Ох, і не смішили, хоч не до сміху тепер. То чим ви мили душову до війни, кажете? Оцтом. Фільтри і труби заливала оцтом. І стінки мила так само. Блистіло, як у кота яйця. І ніякої хімії. А я якраз за день до війни з якогось дива купила собі 2 лівчики, 2 трусів і букет тюльпанів. З роду віку не купувала зразу по 2, а тут навіщось і забрала 2 окуляри з оптики, бо старі-то на ладан дихали. Зайшла в аптеку і навіщось аж 2 пляшечки кардіомагнілу мамі купила. Ще аптекарка так на мене подивилася дивно, каже, може ще щось подумайте, і осудливо так на квіти зирить. А я лишу двері квартири з тим букетом, а чоловік як накинеться на мене, та ти що, здуріла? Я ж день армії 6 грудня святкую. Це він подумав, що я його вітати хочу. А я й випустила з голови, що то 23 лютого. І так я чомусь розсердилася на нього, так що не можу вам сказати. І випалила йому все, що хотіла. А собі, просто собі, я не можу квіти купити.
3: Я вже забула, коли ти мені їх дарував без причини.
2: А він, замість сердитися на мій крик, так дивно, так жалісно. Мила моя, та чи тепер до квітів? Дивися, що насувається. Обняв мене, притиснув до себе. Почав колисати, як малу дитину. Мало колисково не співав, заспокоював. Як каже, знаєш, все може бути, а може й не бути, але ти знай. Я тебе дуже люблю.
3: А мене якась чортиця штрикає під ребра. Та чого б то він про любов зараз згадав?
2: Я, по правді сказати, до війни ревнива дуже була. До кожного дерева ревнувала. Ну, думаю, вже на когось задивився, Боже мій. Коли б мені тоді теперішній розум?
3: А він 25-го записався в тероборону,
2: а через місяць їх на нуль відправили.
3: Хоч казав, що на полігон.
2: І вже тиждень ні слуху, ні духу. То я щодня одягаю цей светрик, в якому була 23 лютого, і так себе заспокоюю, щоб не плакати. Бо мені здається, що на ньому збереглися чоловікові обійми і його запах. І вже треба би випрати, а я не хочу змивати доторки його рук. Хто знає, що буде далі?
3: Боже, що з нами буде?
2: Що буде з людьми, те буде і з нами.
1: Аудіокнижка.
2: Частина друга. Епізод другий. Букова земля. Розділи роману «Панорами». Бургомістр Чернівців Соломон фон Вайссельбергер. 1867-1931 роки. Австро-Угорська монархія. Чернівці. 2 вересня 1914 року. Сало чухав ідеально підстрижену борідку, впершись змокрілим чолом у непротерте вікно. Однак нова форма бороди, так любовно підібрана новим цирульником, тепер його дратувала. У коридорах магістрату панувала зловісна тиша. Така ж неприродна тиша нависала і в його кабінеті. Хіба у кутку на підлозі занадто голосно цокав масивний годинник з австрійським гербом над циферблатом. Здається, о цій порі, в годину пополудню, ще мало б добре гріти сонце, і простір перед магістратом мусив гудіти голосами міщан. Та з поспішним і остаточним відходом з міста цісарсько-королівських частин завжди гамірні й багатолюдні Чернівці охопила небачена досі паніка. Після того, як напередодні біля старої жучки австрійські сапери висадили в повітря 2 металеві мости і спалили дерев'яний міст на Горечі, натовпи біженців з клунками, дітьми, літніми людьми і домашніми тваринами масово ринули у бік Вашківців та Берегомета, щоб уникнути зустрічі з ворогом, який наступав. Інші сотні людей, обв'язані найнеобхіднішими домашніми речами, мов альпіністи штурмували й без того переповнені потяги в усі напрямки імперії, головно на Угорщину. Слава про російське військо, яке стрімко наближалося з-поза пруту, йшла попереду нього, і слава була зловісною. Місто вже 2 доби знало, що ворог обступив його з усіх боків і околиць, однак з якоїсь причини поки що не вступав у Чернівці, терпляче вичікуючи вигідного моменту. Знаючи, люди донесли. Росіяни не надто поспішають, побоюючись, чи частина австрійських вояків не поховалася по домівках, щоб ударити їх з тилу. Соломон Вайссельбергер, ім'я якого навіть в офіційних документах писалося Сало, хотів напитися води. Однак гранчастий з випуклими на ньому гронами винограду графін, видно, давно був порожній. Завжди наповнений водою кухлик для поливу гігантського фікуса, подарованого колись магістратові єврейською громадою міста, так само зяяв висохлим дном. Серце гупало повільно, гучно, хотілося щосили притиснути його сорочкою. Соромно зізнатися, проте Соломонові зараз страшно. І нікому сказати, що бургомістр, як і решта міщан,
3: панічно боїться небачених варварів і погромників зі Сходу, яким він певним чином зобов'язаний передати місто. Передати місто окупанту, якщо тільки чернівці не братимуть з боєм. Адже він міський голова. Ніхто не знає, що роїться в голові загарбника і чи не має він наміру висадити в повітря чернівецькі святині або сплюндрувати плекані з такою любов'ю будинки і вулиці. А головно, чи не мислить посягнути на безпеку зосталих жителів і їхнє майно? На цю хвилину Сало не чує в собі відваги розкрити ворогові усі міські таємниці з електрикою, водогоном, транспортом і продовольством, як того очевидно вимагатиме загарбник. Єдине, що він зробив невідкладно, наказав зняти зі шпиля магістрату цісарського орла і заховати так, щоб навіть він, бургомістр, не знав місця сховку. Приреченому ж на жахливе чекання загарбника бургомістрові невідомо, що буде з ним після вступу сюди росіян. Сало розуміє, чернівці більше не зможуть жити за законами мирного часу. Війна. Та їхній, поки що легітимний господар, не сміє приректи жителів на ще більше бідування. Як йому не прикро визнавати, однак війна не скасовує людських потреб. Проте Вейссельбергер не знає, чи повинна держава, піддані якої не з власної волі опиняються в окупації, дбати про них, бодай, мінімально. Чи вона має турботу своїх громадян перекласти цілком на загарбника? Бургомістр на своєму віку пережив чимало драматичного і навіть трагічного, проте ще ніколи не переживав війни. І його ніхто не вчив, як саме бургомістрові, а не приватній особі чи простому громадянину, поводитися з ворогом, який ось-ось переступить межі міста. Добре, якщо без пострілів гармат. Те, що чернівці чекає окупація, було ясно, як білий день. Але яка? З боями? Чи мирна? Жодна душа не мала відповіді на ці питання, через що містом правила нервозність, а подеколи заледве не масовий психоз. Споконвіку незмінно приязні балакучі продавці на ринку тепер похапливо й неохоче буркали навіть на найневинніші перепитування покупців. Візники ф'якрів не переймалися особливими церемоніями зі своїми пасажирами, знаючи про дефіцит грошей, коней, екіпажів. Навіть золотарі сажотруси, які завжди пересувалися містом із дещо похнюпленими головами, тепер порозправляли плечі майстрів. Залишилося мало, а замовлень побільшало. Тепер вони були чи не у більшій пошані, ніж будь-які інші міські ремісники й майстри. Що-що, а каналізацію і комини слід вичистити, бо хто зна, як буде далі. Востаннє російську армію тут бачили у 1849 році, коли вона, як союзниця, допомагала австрійцям придушити угорські бунти. Але ж тоді то було союзництво. Єдиним місцем, де майже цілодобово жевріло життя, зоставався магістрат. Місто ж дихало постійною тривогою і ще більшою панікою, бо всім кортіло знати, що ж відбувається у ці години у стінах ратуші. Чи має бургомістр якусь таємну інформацію про завтрашній день? Чи міські урядовці покинули місто напризволяще? А що робити людям? Чому бургомістр не заспокоює чернівчан? Чому щогодини не інформує їх, не розказує детально, що їм робити? Чому ніхто не каже, як поводитися, коли у місто вступлять росіяни? Сало не мав жодної інформації, ні звідки. Свої не знали, то й не інструктували.
1: Прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація серце навпіл». У виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
1: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
4: Георг Філіп Телеман. Сюїта із застольної музики. Частина друга. Виконує камерний оркестр «Перпетум мобіле», диригент Ігор Блажков.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Росіяни вночі атакували Одесу. 8 людей постраждали. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, повідомив у телеграмі очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. До цього повітряні сили у телеграмі повідомляли, що росіяни запускали безпілотники та реактивні безпілотники. Абсолютно ганебною назвав стрілянину між підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки у Києві президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави заявив, що обставини і деталі інциденту мають з'ясувати Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань.
4: Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність. В тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
3: Нагадаю, 1 вересня у телеграм-каналі російського добровольчого корпусу, який воює на боці України, написали про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Вчора в Службі безпеки заявили, що співробітники відомства спільно із ГУР запобігли теракту, який готувало російське ФСБ, на одного із лідерів російського опозиційного національного руху. Також в СБУ додали, що на них було скоєно збройний напад під час проведення слідчих дій. Адвокат зниклого Степана Каплунова Тарас Боровський повідомив у коментарі Суспільному, що виник міжвідомчий конфлікт між представниками української розвідки та Служби безпеки. Про те, чим займається російський добровольчий корпус, який опинився у центрі цього конфлікту, і до яких операцій він був задіяний, дізнавалася моя колега Анна Москаль.
5: Російський добровольчий корпус – військове формування, до якого входять громадяни Росії. Про його створення офіційно оголосили 11 серпня 2022 року. У 2025 році стало відомо, що РДК увійшло до складу спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони «Тимур». Командир РДК Денис Капустін на псевдо «White Rex». До початку повномасштабної війни він жив у Німеччині. У Росії його заочно засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у тероризмі та державній зраді. Наприкінці 2025 року з'явилася інформація про загибель Капустіна. У РДК заявили, що він нібито загинув від удару FPV-дрона на запорізькому напрямку. Однак згодом ГУР повідомило, що інсценували смерть Капустіна. І це все було частиною спецоперації проти російських спецслужб, які насправді хотіли вбити Капустіна.
6: Все подразделения русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения «Тимура» продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК.
5: Бійці РДК беруть участь в бойових діях на різних ділянках фронту. Зокрема, вони брали участь у рейдах на території Росії. Точна чисельність підрозділу та деталі його операції